0: energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori kojih ima, će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
1: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anić

0: Obilježena je 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje, kojom je u 84 sata oslobođeno gotovo 11.000 četvrnih kilometara okupiranog područja. Središnja svečanost održana je u Kninu, gdje se uz državni i vojni vrh okupilo nekoliko tisuća posjetitelja.
1: Dan s obitelji u tom nekom stavljeničkom duhu kako to i pripada ovom danu i da nekako s ponosom ostane uvijek kako nama, tako i generacijama iza nas.
2: Tu smo sa bebom iz Kutereva iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci. Pa da vidimo, malo zanimljivo nam je to sve.
3: Iz Rijeke, sam sam došao. Da, ovo nije naporno, 12 sati, ali nema veze. To vlakom, išao sam do Zagreba, onda iz Zagreba do Knina.
4: Mi dolazimo iz Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju. Tu su sa nama unučad.
0: U govorima na stadionu Dinari nije izostala reakcija na izjavu srbijanskog predsjednika koji je Oluju nazvao zločinom koji Srbi ne smiju zaboraviti, te da je načuo da neki čekaju drugo poluvrijeme. Predsjednici Sabora i Republike Gordan Jandroković i Zoran Milanović.
5: Bilo kakve pokušaje nametanja neistina moramo znati prepoznati i tome se odlučno suprotstaviti, smireno, dostojanstveno i argumentirano. Ako to ne učinimo, ni najsvjetlije stranice hrvatske povijesti poput Oluje neće biti sigurne od podmuklih pokušaja iskrivljavanja činjenica.
6: Povijest je vrsta interpretacije koja može biti poštenija ili nepoštenija. Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat i nije nužno da svatko povijest vidi na isti način. Ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava. Dolazit će cijelo vrijeme.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200.000 branitelja.
7: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek u petak. Suša i vrlo niski vodostaji smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
8: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog pretpostavljam promjena na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima i mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost dobra, povezanost dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Iransko ministarstvo vanjskih poslova kaže da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Uskoro će ih zajedno objaviti pod uvjetom da se treće strane ne miješaju, no dodaje da takav sporazum sam po sebi ne jamči sigurnost u strateškom plovnom putu.
9: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
9: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteoalarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoć i eventualno provjeravati više puta kroz dan zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manja, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Prigodom obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je povećanje prava za 200 tisuća branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
0: Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji i dalje je na snazi crveni meteo alarm. Blagi pad temperature mogao bi se dogoditi tek sutra, prognozira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.
3: Malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje, bar neko. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
0: Toplinski val nije rizik samo za ljude, nego i za životinje. Osobito su mu izložene divlje životinje koje žive u gradovima u kojima su temperature znatno više nego u prirodi. Veterinar iz Zagrebačkog oporavilišta za divlje životinje, Tvrtko Mataušić, kaže da svatko od nas može pomoći životinjama.
4: Mi jedino kako možemo pomoći eventualno sa stavljanjem vode u neke tanjuriće, neke posudice vani gdje znamo da se okupljaju određene ptice, ježevi ili nešto što god želimo pomoći i eventualno provjeravati više puta kroz dan, zamijeniti tu vodu da bude friškija i da uvijek bude dostupna, da životinje znaju da na tom mjestu mogu naći vode. Van toga mislim da niti bi se trebali uplitati, niti bi smjeli se uplitati više u njihove živote.
0: Suša i vrlo niski vodostaj smanjili su ili zaustavili rad reaktora u nekoliko europskih nuklearnih elektrana, pa tako i u Krškom. To neće ugroziti sigurnost opskrbe u Hrvatskoj, ali će utjecati na buduće cijene struje, čija je potrošnja ovih dana blizu rekordnih razina, smatra energetski stručnjak Goran Majstrović.
5: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovno je ustvrdio da bi se Hormuški tjesnac uskoro mogao otvoriti. U intervju za Fox News zaprijetio je Iranu najvećim napadom od Drugog svjetskog rata ako pregovori propadnu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je da cijeni američke napore da se postigne dogovor, te dodao da trebaju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
6: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, a dnevno od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dino Kalkan, Ivana Hegeduš i Josip Kerin, uredila Danja Dubravac.

Ugasila si sve dileme, Ines. Zaustavila moje vrijeme. Samo budi kraj mene do kraja svijeta.

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna zbog poštovanja odredbi okolišne suglasnosti o temperaturi Save, kojom se nuklearka hladi u trećem krugu. Krško je posljednji put smanjenom snagom iz istoga razloga radila prije 23 godine. To, međutim, neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela, te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno obilježiti i dan oslobođenja grada te dan branitelja. Program je počeo prije pola sata tradicionalnom budnicom, a osim polaganja vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi danas trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je prešao 205 km dugu etapu u znak podrške braniteljima. Evo što je o razlozima svog 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
3: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Vijesti. Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta po lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada u potpunosti je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u znak sjećanja na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenja čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi nedavno otkrili mikroskopske čestice, unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, a za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Istre i Dalmacije te u Gorskom kotaru mjestimice pljuskovi. Vjetar slab na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 22, na moru između 22 i 27, dnevna od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Ante Vranković. Crkva danas slavi blagdan preobraženja Gospodinova. Čitamo u Evanđelju: uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku i preobrazi se pred njima. I haljine mu posudaše sjajne, bijele veoma. Nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem, te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu, Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže, jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe do Isusa sama. Dok su silazili s gore, naložili im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli, dok sin čovječi od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo od mrtvih ustati. Ljudski život je kao jedno putovanje, svaki putnik se umori od puta. Možda mu nekada dođe da odustane i da se vrati, zato što su važni trenuci odmora, važna je podrška. Lijepo je čuti riječ ohrabrenja: samo naprijed, nisi zalutao, na pravom si putu. Kao što Isus ohrabrio svoje apostole, tako i nama danas želi dati podršku da ustrajemo. U životu ima toliko stvari koje nam kvare raspoloženje. Negativne misli i pesimizam smetaju nam da vidimo dobre stvari i dobre ljude. Sveto pismo nas uči da osluškujemo što je Božja volja, što On želi od naših života, i da ne mora biti onako kako smo mi isplanirali. Preobraženje je čežnja čovjekova života. Petar se osjeća pun radosti i sreće, zaboravlja sve drugo i ne želi se vratiti tamo odakle su došli. Jedino što želi je ostati tu s učiteljem. Boji se da bi svega moglo nestati. Zato želi zaustaviti vrijeme i sagraditi sjenice, podignuti šator. Ljudi podižu hramove, grade crkve, sastavljaju obrede, kao da i Boga žele označiti prostorom i vremenom. Veli jedna priča da je Gospodin Bog sutradan, osmog dana, navratio još jednom pogledati što je stvorio. Možda treba nešto popraviti. Na obalama mora i rijeka bilo je mnoštvo prekrasnog raznobojnog kamenja. I pod zemljom je također bilo kamenje, ali ono je bilo prekriveno i skriveno. Bog je dotaknuo to kamenje, a ono se pretvorilo u dijamante, smaragde i milijune dragulja što su zasvjetlucali u dubinama zemlje. Gospodin pogleda cvijeće, jedno ljepše od drugoga. Tu nešto nedostaje, pomisli, i blago puhnu latice, kad gle, cvijeće se ogrnu prekrasnim mirisima. Siv i tužan ptić sleti mu na ruku. Bog mu nešto zafićuka i ptić počne cvrkutati. Zatim je Bog prozborio nebu i ono se zarumenilo od radosti. Tako je nastao zalaz sunca. Ali što je to Bog šapnuo čovjeku da bi postao čovjekom? U onaj predivni dan, u samu zoru, Bog mu je šapnuo samo dvije riječi: volim te. Velika je stvar znati slušati. Važno je osluškivati što mi Bog govori. Bog progovara glasom savjesti, glasom prirode, glasom drugih ljudi, preko događaja, i konačno progovara nam po Isusu: ovo je sin moj, ljubljeni, slušajte ga. Drugim riječima, lijepo je biti čovjek, čovječe, volim te. Ne može se zaustaviti sunce na zalazu, i ne treba. Potrebno je strpljivo dočekati jutro, jer će i sunce ponovno zasjeti novim sjajem. Smisao slavljenja blagdana je uzlaženje na sveto brdo s kojeg se pruža jasniji pogled, i onda povratak. Povratak u život, u vršenje svakodašnje dužnosti. Ne možemo pobjeći od stvarnosti, ali možemo tajnu preobraženja ponijeti u svakodnevni život. Biti kršćani znači prenositi dar vjere i optimizma, a ne zapomagati kako je svijet zao i pokvaren. Ne budi škrt u podršci onima koji su s tobom na putu. Hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas su nam na jelovniku naše radijske jezične kuhinje glagolski pridjevi s glagolskim prilozima.
4: On me volio i bio je voljen, zavoljevši i voleći.
3: Čuli ste svu našu današnju ponudu, najprije glagolske pridjeve radne i trpne, a onda glagolske priloge prošle i sadašnje. Li, la i lo neki su nastavci za glagolski pridjev radni koji se dodaju na infinitivnu osnovu. Preciznije, nastavci su redom o, la, lo, li, le, la, a, o, la, lo i li, le, la. Česta je zabuna zbog upotrebe pogrešne infinitivne osnove.
4: Nije me voljeo.
5: Nego te volio.
4: Nije me htjeo.
5: Nego te htio.
4: Nije me željeo.
5: Nego te želio.
6: I pjeva.
3: Za glagolski pridjev trpni isto imamo primjer česte pogreške koja je posljedica ljubavi.
4: Bila sam voljena, ali još nisam udata.
5: Nego si udana.
6: Obeću te na vječanje, ljubavi moja.
3: Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja istodobna s onom koja se izriče glagolom. Pritom se subjekti moraju slagati.
5: Voleći, život je prošao.
3: Ovo nije bilo dobro ako se htjelo reći dok sam volio, život je prošao. Subjekt je sve vrijeme život. Znači da je život nekog volio i pritom prošao, što god to značilo.
6: Prolazi sve.
3: Glagolski prilog prošli označuje pak da je nešto bilo prije onog što se izriče glagolom.
4: Zavoljevši, progledala sam.
3: Autorica ovog stiha najprije je zavoljela, a onda je progledala. Pazila je i na pravilo da se glagolski prilog prošli nužno tvori od svršenih glagola. Ne bi bilo voljevši, progledala sam.

0: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rajner. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.
1: Prvi program. Uvijek prvi.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: 5. Katoličke crkve je utemeljitelj reda propovjednika Dominikanskog reda Domingo de Guzman, odnosno Sveti Dominik, umro je 6. kolovoza 1221. godine u Bolonji. Rođen je u Kalerugi u Španjolskoj između 1170. i 1173. U Palenciji je studirao teologiju i umjetnosti, a nakon studija pristupio je zajednici regularnih kanonika u Osmi. Papa Inocent III. Poslao ga je 1205. da propovjeda među Albigenzima u Južnoj Francuskoj. Putujući tim krajevima svjedočio je o albigenskoj manihejskoj herezi, ali i brutalnom ratu koje je katolička crkva vodila protiv njih. Dominik se odlučio posvetiti propovjedništvu i u Tuluzu je 1215. osnovao redovničku zajednicu propovjednika misionara.
0: Cilj Dominga de Guzmana bio je da ta redovnička zajednica, živeći siromašno, djeluje među albigenzima kako bi se suzbila hereza. Papa Honorije III. Već je 1217. potvrdio red, a na generalnim kapitulima održanima 1220. i 21. red se potpuno definirao prihvativši regulu svetog Augustina. Sveti Dominik iza sebe nije ostavio gotovo nikakvih teoloških dijela, ali se njegov duh i teološki pogledi osjećaju u dijelima njegovih učenika. Red se vrlo brzo širio nakon osnutka, a sam je Dominik osnovao dva samostana, u Rimu i Bolonji, gdje je i umro 6. kolovoza 1221. godine. Samo 12 godina nakon njegove smrti, papa Grgur IX. Proglasio ga je svetim, a iste godine Dominikanci postaju službeni propovjednici protiv krivovjeraca i inkvizitori. Dominikanci su dali niz velikih teologa poput Tome Akvinskoga i Alberta Velikog. Ubrzo nakon osnivanja dolaze i u hrvatske zemlje i svoje kuće osnivaju u Dubrovniku 1225. godine, Ninu 1228. i Čazmi 1229.
3: Mađarska Sovjetska Republika, druga komunistička država na svijetu, uništena je 6. kolovoza 1919. godine nakon nepunih 5 mjeseci postojanja. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije u jesen 1918. godine i uspostave Republike u Mađarskoj od 16. studenog 1918. na vlasti je kao predsjednik bio Mihalj Karolj. Nakon završetka rata Mađarska je bila zahvaćena revolucionarnim gibanjem, nemirima i sukobima. Početkom studenog osnovana je komunistička partija na čelu s Belom Kunom, a do sredine veljače 1919. godine imala između 30 i 40 tisuća članova. Demokratska vlada bila je neuspješna i na unutarnjem i na vojnom planu, a nakon što su sile Antante 21. ožujka 1919. godine zatražile dodatne teritorijalne ustupke, Mihalj Karolj daje ostavku, a na vlast dolazi komunistička partija, u tom trenutku jedina organizirana i borbena politička skupina.
0: Isprva su komunisti bili uspješni. Vojno su uspjeli potisnuti čehoslovačke jedinice iz spornih područja i proglasiti satelitsku Slovačku Sovjetsku Republiku. Planirali su napasti i rumunjsku vojsku u Transilvaniji, području u kojem živi znatan broj Mađara. Proveli su ekonomske i socijalne reforme, nacionalizirali su industriju i poduzeća, proveli reformu zdravstva i agrarnu reformu koja se odnosila na sve veće posjede. Stanje u državi naglo se pogoršalo nakon neuspješnog državnog udara socijaldemokrata od 24. lipnja. Nova komunistička vlada na čelu s Antalom Dovčakom zavela je teror. U razdoblju crvenog terora 590 ljudi pogubljeno je bez suđenja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo. Vojska Mađarske Sovjetske Republike povlačila se pod pritiskom Antante, a uspješna ofenziva rumunjske vojske prisilila je Belu Kuna i njegove suradnike da pobjegnu u Austriju. Rumunjska vojska ušla je u Budimpeštu 6. kolovoza, čime je nakon 133 dana prestala postojati Mađarska Sovjetska Republika. Vlast u Mađarskoj preuzele su konzervativne snage predvođene admiralom Miklošem Hortijem i ona je mnoge komuniste pogubila bez suđenja.
3: U ponedjeljak 6. kolovoza 1945. godine u 8 sati i 16 minuta po lokalnom vremenu na visini od oko 1500 stopa iznad bolnice Šima u Hirošimi eksplodirala je atomska bomba. Bomba je bačena iz američkog bombardera B-29 nazvanog Enola Gay po majici njegovog zapovjednika, pukovnika Paula Tibbetsa. Bomba je bila od urana, nazvana je Mali dečko i bila je teška nešto više od 4 tone. Imala je razornu snagu od 20 kilotona. Ta razorna snaga odgovara eksploziji 20.000 tona TNT-a. Bilo je to prvo bombardiranje atomskim oružjem jednog grada u povijesti čovječanstva. Sjedinjene Američke Države počele su razvijati atomsko oružje 1939. godine, a 3 godine kasnije pokrenut je projekt Manhattan, u kojemu je bilo angažirano 130.000 znanstvenika i inženjera. U srpnju 1945. godine detonirana je prva pokusna atomska bomba. Iako je bomba bila zamišljena kao oružje protiv Njemačke, Sjedinjene Države upotrijebile su je protiv Japana. Američki predsjednik Harry Truman odlučio je bombardiranjem atomskim oružjem prisiliti Japan na kapitulaciju i tako izbjeći invaziju japanskih otoka. Američka je vojska procijenila da bi prilikom invazije na japanske otoke imala oko 1 000 000 žrtava.
0: Enola Gay poletjela je s otoka Tinjana u Tihom oceanu 6. kolovoza 1945. godine u 2 sata i 45 minuta. Početkom kolovoza u Hirošimi je živjelo između 350 i 400 tisuća stanovnika. Ta je brojka uključivala i oko 45 tisuća radnika robova iz Koreje koji su bili na prisilnom radu. Od eksplozije je poginulo između 70 i 80 tisuća ljudi, a od posljedica je kasnije umrlo njih još oko 70 tisuća. Temperatura u središtu eksplozije bila je oko 5000 stupnjeva Celzijevih, a grad je bio gotovo potpuno razoren. Gljiva nastala nakon atomske eksplozije vidjela se s udaljenosti od 600 km. Napad atomskim oružjem na Hirošimu je napad koji je izazvao jedno od najvećih stradanja civilnog stanovništva u povijesti ratovanja. Kontroverze oko napada traju i danas. Nesumnjivo je da su, što je bilo protivno i tadašnjim pravilima ratovanja, napadnuti i uništeni civilni ciljevi, a bombardiranje Hirošime postala je jedna od civilizacijskih razdjelnica 20. stoljeća. Atomsko bombardiranje Hirošime, zajedno s bombardiranjem Nagasakija 3 dana kasnije, doprinijelo je ubrzanoj kapitulaciji japanske carske vojske.
3: Britanski fizičar Timothy Berners-Lee predstavio je u CERN-u u Ženevi 6. kolovoza 1991. godine World Wide Web, sustav koji omogućava brzo i lako povezivanje stranica na internetu, njihovo pregledavanje i sortiranje informacija preko računala povezanih telefonskom mrežom. Berners-Lee, rođen u Londonu 8. lipnja 1955. zbog toga se često, iako pogrešno, naziva ocem interneta. No njegovo otkriće javno predstavlja World Wide Weba označilo je potpuno novu eru interneta, ali i globalne komunikacije i razmjene informacija i znanja.
0: Začetak razvoja interneta vezuje se uz američku vojsku. Prva operativna mreža za prebacivanje podataka računalima, ARPANET, stvorena je koncem 60. godina kada su umrežena 4 sveučilišta. Godine 1971. Ray Tomlinson stvorio je današnju elektroničku poštu. Elektroničke poruke razmjenjivale su se i prije Tomlinsona, ali on se dosjetio stvoriti protokol koji koristi znak PRI, čime je razdvojio korisnika koji poruku šalje ili prima od samog kompjutora s kojeg se poruka šalje ili se prima. Sljedeći važan korak u razvoju interneta bio je razvoj TCP/IP protokola koji je omogućio povezivanje i komunikaciju u različitim računalnim mrežama i tvorci tog protokola Wim Cerf i Bob Kahn pravi su očevi interneta, a u dokumentu o protokolu iz 1974. godine prvi su koji su i koristili pojam internet. U računalnoj mreži stvorenoj za potrebe znanstvenika 1983. godine izmišljen je DNS, Domain Name System. Zahvaljujući tom sistemu, nije potrebno pamtiti gomilu brojki koje čine nečiju internetsku adresu kako bismo učitali stranicu, nego pamtimo mnogo jednostavnije adrese poput hrt.hr. U Europi se istraživanjem interneta počeo baviti CERN, a njegovom mladom fizičaru Berners-Leeu palo je na pamet da na internetu koristi hipertekst, odnosno da hipertekst poveže s postojećim i prihvaćenim TCP/IP protokolima i razvijenim DNS-om. Iz te je ideje nastao World Wide Web.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jadranka Besednik, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Šperić.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
4: 6 sati i 23 minute. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Nakon blagdanske srijede, svi oni koji su na odmoru, vjerujem da će s radošću osvježenje potražiti uz neko piće te se oprezno izložiti suncu. Sve ostale koji već jutros moraju provjeravati koliko im je vremena preostalo do nastavka znanog dnevnog ritma, pozivamo da i ovoga četvrtka budu uz.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
4: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Silvio Šop. Od 10 sati i 5 minuta s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Damir Hajduk. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Iako se mnogi nadaju padu visokih dnevnih temperatura nakon tople noći u odnosu prema jučer, promjena neće biti. Uz slab vjetar, tek u unutrašnjosti Istre, Dalmacije i Gorskom kotaru, Gorskom kotaru može se očekivati samo slabašna kiša. Koliko smo daleko od bilo kakvog osvježenja, sigurno zna Josipa Kusmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, koje naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju na prvom programu Hrvatskog radija. Pa da, evo, kao što ste ispomenuli, tijekom današnjeg dana nekako glavno obilježje vremena će biti vrućina i temperatura zraka, ona najviša dnevna danas ponovno između 34 i 39 celzijevih stupnjeva. I onda u takvim okolnostima i s obzirom da već sad danima imamo zaista visoku temperaturu zraka, onda i u cijeloj Hrvatskoj imamo upozorenje onog najvišeg stupnja, dakle vrlo je velika opasnost od djelovanja vrućine, odnosno toplinskog vala na zdravlje ljudi. Tako da evo, svakako valja pozvati na oprez i na odgovorno ponašanje, osobito onom najtoplijem dijelu dana. I zapravo takvo vrijeme će se zadržati tijekom današnjeg dana. Sutra će ipak, evo, kao što ste vi spomenuli u uvodu, doći do svojevrsne promjene vremena, odnosno malo će vrućina popustiti u unutrašnjosti, međutim na Jadranu i dalje ostaje vruće i vrlo vruće, tako da evo, sutra ipak nešto ugodnije na kopnu, međutim Jadran i dalje ostaje pod crvenim upozorenjem za vrućinu. Što se tiče trenutne situacije u Hrvatskoj, zapravo možemo reći pretežno vedro, sunčano, uz uglavnom slab vjetar. Noć je ponovno bila, pa možemo reći, prilično topla, osobito na Jadranu. Tamo je temperatura zraka bila u 6 sati od 23 do 28 celzijevih stupnjeva. Unutrašnjost ipak malo ugodnije, temperatura od 16 do 21.

0: to umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. Tako da to je otprilike slika vremena danas, a onda u noćnim satima vjetar će postupno pojačavati i okretati na sjeverni smjer.
1: Evo, negdje sam pročitao da je Sloveniju zahvatilo veliko grmljavinsko nevrijeme, da je bilo svakakvih padalina, da je bio jak vjetar. Hoće li to rubno doći do Lijepe naše ili to ide dalje?
0: Pa da, zapravo tijekom jučerašnjeg dana na području Slovenije bilo je izraženih pljuskova s grmljavinom i zaista popriličnih problema koje onda upravo taj oblačni sustav izazvao. Što se tiče Hrvatske, dakle sutra, tijekom sutrašnjeg dana očekuje se ipak nešto nestabilnije vrijeme. Dakle, sutra dolazi vlažniji zrak, malo hladniji zrak, kao što smo rekli, unutra Hrvatske i bit će onda i nešto više oblaka i nešto nestabilnije. Dakle, osobito sutra od sredine dana i to u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka može biti lokalnih pljuskova s grmljavinom koji onda postoji šansa, dakle, da budu izraženi. Najveća vjerojatnost zapravo ponovno za te izraženije pljuskove i grmljavinu je uz granicu sa Slovenijom i na krajnjem istoku zemlje te unutrašnjosti Dalmacije. Dakle, to su nekako iz trenutne perspektive područja za koja postoji najveća vjerojatnost da bude nekakvih izraženijih pljuskova i grmljavine. Međutim, za sad se čini da nekakvih jakih nevremena, izraženih nevremena, vrlo organiziranih oluja tijekom sutrašnjeg dana ne bi trebalo biti, ali evo svakako valja napomenuti da se lokalno očekuju izraženiji pljuskovi i grmljavina, tako da neće biti više ovako, možemo reći, ipak uglavnom stabilno kao što se očekuje tijekom današnjeg dana i prethodnih dana. Dakle, danas smo istaknuli najveća vjerojatnost za one poslijepodnevne nestabilnosti je unutrašnjost Istre i unutrašnjost Dalmacije. Sutra se to ipak širi na cijelu unutrašnjost, ali evo, kao što smo rekli, dakle, bit će uglavnom lokalno, bit će tijekom dana više oblaka i onda lokalno može biti i tih pljuskova i grmljavine. I to uglavnom zapravo možemo reći sjeverni Jadran, unutrašnjost Hrvatske, unutrašnjost Dalmacije, međutim sama Dalmacija, dakle pogotovo južnije od Splita, uglavnom bi trebala ostati sunčana. Tako da evo, to je otprilike situacija za sutra i svakako evo, još jednom valja napomenuti da će ona najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti pasti za 5 do 6 stupnjeva, tako da bit će ugodnije, međutim i dalje ostaje vruće, ako uzmemo u obzir da je danas temperatura zraka u središnjoj istočnoj Hrvatskoj oko 38-39 stupnjeva, onda tih 5 do 6 stupnjeva niža temperatura zraka je i dalje iznad 30. Međutim, ipak ugodnije nego danas. Na Jadranu se zapravo temperatura zraka neće znatnije mijenjati.
1: I nažalost, suša ne posustaje.
0: Pa da, s obzirom na trenutnu i meteorološku, zapravo i hidrološku sušu, da bi se to prekinulo, trebali bismo zapravo onako neku ozbiljniju kišu i to
1: više
0: na većem području.
1: Pljusak.
0: Tako je, tako je. Za sad je to sve uglavnom mjestimično, sporadično, tako da evo, ne očekuje se baš nekakav prestanak suše, barem ne s ovom promjenom vremena.
1: Hvala Josipi Kuzmić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Hvala i vama i do slušanja.
2: Baš prvi.

0: U nastavku jutra ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će igrati prve utakmice trećeg predkola konferencijske lige. Splitski Bijeli nakon dva uzastopna poraza gostuju u Vilniusu gdje će im na umjetnoj travi domaćin biti litavski Žalgiris. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
1: I think that energy was top.
2: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
1: I'm sure we wanna.
0: Nogometni klub Rijeka u istom natjecanju na Rujevici će s finskim Ilvesom igrati od 20 sati i 45 minuta. Trener Riječana Matijoš Kek poziva na oprez.
3: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već, to je njihovo treće predkolo, oni su već dva puta bili uspješni. Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
0: Nakon ljetnog odmora na pripreme Milana u Australiji stigao je i vatreni kapetan Luka Modrić, Dameo Ramić Kovačić.
2: Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio.

0: Toplo i stvarno vrijeme u prvom dijelu tjedna nije previše utjecalo na očekivane prometne gužve. Koliko je mirno počeo prometni četvrtak, sigurno zna Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba kojem želim dobro jutro.
1: Hvala lijepa, evo pozdrav vama, svim vašim slušateljima i svim vozačima. Pa evo, relativno mirno ovo jutro, četvrtak je, evo, poslije blagdana, manje više nema gužvi i zastoja nigdje, nešto malo ovdje na zagrebačkoj obilaznici, na ovom zapadnom dijelu kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Lipovca i tamo u zoni radova i smjera Svete Nedelje, ali ništa strašno, ne u običajeno za turističku sezonu, evo čak nema ni prometa tamo na autocesti A2 iz smjera Slovenije prema gradu Zagrebu. Nešto je malo povećana gustoća prometa između Zagreba i Karlovca, no pred naplatama Lučko u oba smjera, te na staroj cesti za sada gužvi i zastoja nema. Slična je situacija i u ostatku Lijepe naše na obali, u Istri, na širem riječkome području, čak i kod Splita na prilazima Splitu nema gužvi i zastoja. Možemo reći, evo, današnji dan je počeo relativno u redu, čak nemamo ni neke veće incidentne situacije, prometnih nesreća nema, evo ga, tako da eto, u nadi da će tako ostati danas tijekom dana. Što se tiče ovih visokih temperatura, i danas su najavljene vrlo visoke temperature za sve one koji možda danas misle putovati, a eto, idealan dan za to, nema gužvi za sada i zastoja. Budite oprezni, sa sobom uzmite dovoljno tekućine, najbolje vode, radite kraće ili dulje pauze, ovisno gdje idete. Pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu. Na graničnim prijelazima ima nešto prometa, na ovim važnim graničnim prijelazima, kako na ulasku, tako i na izlasku iz Republike Hrvatske. U pomorskom prometu sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Eto, to je to iz Hrvatske.
0: Je li to na neki način kratko zatišje pred vikend gužve?
1: Pa vrlo vjerojatno, dosta naših ljudi i turista je sigurno spojilo ove blagdane, krenuli su već nešto prije ovaj vikend, bilo je dosta gužvi, pogotovo u ponedjeljak, utorak, jučer srijeda i evo ga danas puno mirno. Nije, kaže mi kolega da je jučer također bilo ovako slično na sam blagdan. Naravno, onu povećanu gustoću prometa već očekujemo u petak, subotu i onda povratak u nedjelju, pa čak i u ponedjeljak moglo bi biti dosta gužve.
0: Hvala Alenu Panjiću iz Hrvatskog autokluba i naravno do slušanja. Pozdrav. A mi ćemo sada čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Moguća je magla uglavnom ujutro, poslije podne mjestimice neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak 4 do 10, mjestimice do 14 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km, ujutro moguća manja od kilometra zbog magle. Pretežno vedro uz povećanu na oblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom poslijepodne.

0: 6:51, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Silvio Šop. Za tonskim pultom ostaje Damir Hajduk. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gažinić.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
0: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
0: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava, nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
0: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
3: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
4: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
5: Za ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
6: Tu smo sa bebom iz Kuterova iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
7: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
3: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
8: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore. Preko crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
3: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja. Vukovarac Marko Marić.
9: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
3: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
10: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
11: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
12: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
13: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
3: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
11: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
3: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
14: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
2: Jutarnja kronika. U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni program i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
0: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteoalarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
15: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
16: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
17: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
16: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
18: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurna, sigurno radi, nastavit će raditi.
16: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
19: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
16: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedica osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor luka Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
20: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
21: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj. Svijet.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
22: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
23: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
22: U međuvremenu je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
24: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
22: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
23: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
23: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorialnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi dosad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
23: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
23: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
23: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
23: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
4: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnom gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
5: I think that energy was top.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
5: I'm sure we're gonna.
4: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
6: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jedno ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
4: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskoga radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaxa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
1: Oglasi.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U polju prizemno srednjeg tlaka zraka i uz greben toplog zraka po visini, u Hrvatskoj jutros prevladava vedro vrijeme uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu je bila 13, Bednja imala 14, Daruvar, Gospić i Varaždin 16, Karlovac, Plitvička jezera i Slavonski Brod 17, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Kutjevo, Parko, Čabra, Pazin i Sisak 18, Knin, Ogulin i Osijek 19, Zagreb, Bjelovar, Gradište kod Županje i Zavižan 20, Pula zračna luka 21, Bilogora i Ploče 23, Šibenik i Sljeme 24, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Malinska, Opatija i Rijeka 25, Hvar, Mali Lošinj, Rab, Split i Zadar 26, Rovinj i Senj 27, te Dubrovnik i Lastovo 28 Celzijevi stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom danas biti slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka bit će uglavnom između 34 i 39 Celzijevi stupnjeva. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano i nestabilnije. Od sredine dana ponajprije u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz jači razvoj oblaka raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno oni mogu biti izraženiji. Vjetar će biti umjeren na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, u Dalmaciji sutra poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu će i sutra danju biti vrlo vruće, a u unutrašnjosti će vrućina malo popustiti.

0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save, kojom se hladi reaktor. Zbog ekstremnih vrućina Krško je posljednji put smanjenom snagom radilo prije 23 godine. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nemamo uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200 tisuća tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu za Čretju. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela, te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodit će svoj program. Podsjetimo, prošle su subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije. Sinoć je uhićen načelnik općine Sveti Ivan Žabno Nenad Bošnjak, koji je s još dvojicom mlađih muškaraca dan prije narušavao javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Iako policija nije navela njegov identitet, Bošnjak je s dvojicom muškaraca vikao i udarao po vozilu u kojem se nalazio 31-godišnjak s djetetom. Razlog izgredu navodno su prijašnje nesuglasice. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. 8 spašavatelja nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom, kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u Ljetu na prvom. Danas se javljamo iz Pule. Zakoračili smo u jedan od najturističkijih mjeseca u godini kada raste broj turista, a time nažalost i hitnih intervencija, lakših ali težih. Vrućine ne popuštaju, pa liječnici posljednjih dana imaju pune ruke posla. Je li se Istra dobro po pitanju zaštite zdravlja gostiju pripremila za sezonu? Ima li dovoljno liječnika za rad u hitnim ambulantama i gdje se one nalaze, doznaćemo u Ljetu na prvom. Govorit ćemo i o turizmu u Medulinu, koji je i ove sezone među najposjećenijim odredištima u zemlji. Posjetili smo i najjužniju točku Istre, Rt Kamenjaku Premanturi. Taj netaknuti dio prirode i ovoga je ljeta pravi mamac za turiste. Bili smo i u Raši, koja svoju turističku ponudu gradi na bogatoj rudarskoj tradiciji. U Ljetu na prvom najavit ćemo i program Circolo Classic, koji u kolovozu donosi 10 filmskih klasika na terasi Pulske zajednice Talijana, te festival na Dragom kamenu u pitoresknom Raklju. Branko Crnogorčić je za tonskim pultom, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalebić.

0: Leto na prvom.
1: U Istri na vrhuncu sezone boravi 300 tisuća turista. Stoga je i povećan broj hitnih intervencija, čime se opseg posla na hitnoj pomoći povećava. Ministrica zdravstva Irena Hrstić početkom tjedna obišla je objedinjeni hitni trakt Pulske opće bolnice. Tamo je s liječnicima razgovarala o radu i zbrinjavanju pacijenata u najzahtjevnijem dijelu godine. Ministrica je istaknula da u Hrvatskoj ove godine rade 62 turističke ambulante. No gostima se pomoć pruža i na bolničkom hitnom prijemu. Evo izjava glavnog tehničara objedinjenog hitnog bolničkog trakta opće bolnice Pula Roberta Licula i ministrice Irene Hrstić.
2: I ova godina nam je zaista unazad 5 godina koje smo pratili najjača po broju dolazaka pacijenata. OHBP opće bolnice Pula je u 7. mjesecu obradio 5800 pacijenta, što je u odnosu na lanjsku godinu gotovo 700 pacijenata više. To je veliki pritisak.
3: Ono što je važno za naglasiti, a čuli ste tijekom obilaska objedinjenog hitnog bolničkog prijema, kako je svake godine se povećava broj pregleda u hitnim, kako u bolnici, tako i u vanbolničkoj hitnoj medicini i turističkim ambulantama. I ono što volim u ovoj situaciji naglasiti, da kroz onu hitnu helikoptersku službu, hitnu pomorsku službu je sigurno nešto što je dodana vrijednost pružanju hitne medicinske pomoći, ne samo tijekom turističke sezone, nego svake godine. Pa za naglasiti je da je u zadnje dvije godine više od 5600 intervencija kroz hitnu helikoptersku, hitnu pomorsku, i kada pogledate te dvije godine, to vam ispadne gotovo svaka 3 sata se digne ili helikopter ili brodica je u službi hitne pomoći, odnosno spašavanja ljudskog života. OHBP Pulske bolnice, sami su naveli, povećani broj plus turističke ambulante koje su ove godine u Hrvatskoj 62 ugovorene, znači svake godine po 10-20% više potreba, ali je jako važno poslušati na terenu što teren sugerira, što su im u inicijalnom uvođenju turističkih ambulanti, što im se čini da bi trebalo biti poboljšati, tako da svake godine slušamo teren, pa jedna od informacija je, kako su rekli ovdje u Puli, da bi bilo bolje da između ostalog i turistička ambulanta bude pozicionirana ne samo nedislocirano, nego da bude i u blizini Pulske bolnice, ne bi li se manje pacijenti šetali, bilo turisti, bilo domaći.
1: A koliko turističkih ambulanti ima ove godine u Istri, gdje rade i koliko su opterećeni sezonom, razgovaramo s VD ravnateljicom istarskih domova zdravlja, doktoricom Petrom Benazić.
4: Turističke ambulante nalaze se u Puli, u Rovinju, Poreču, Umagu i u Labinu.
1: Imate li dovoljno liječnika?
4: Imamo. Znači, sve ambulante naše turističke su pokrivene. Pristižu nam i mladi liječnici, sada friško diplomirani iz fakulteta, željni rada, željni učenja, tako da imamo. Jedino su nam evo malo problem medicinske sestre, s obzirom da je to problem i u cijeloj Hrvatskoj što se tiče kadra i u našim stalnim ambulantama, tako da evo pozivam sve koji su zainteresirani doći raditi u dom zdravlja da nam se slobodno jave.
1: Možemo li reći da na neki način ovim turističkim ambulantama pokrivena cijela Istra?
4: Je, cijela Istra je pokrivena, znači najviše turista dolazi u našu ambulantu u Poreču, s obzirom da tamo, evo, koliko znamo, isto u posljednje vrijeme je povećan broj smještenih jedinica i smještenih kapaciteta, tako da Poreč i Rovinj nekako su nam najveći po broju pacijenata i dolazaka.
1: A jeste li možda imali neku kampanju u kojoj ste goste informirali o turističkim ambulantama, jer mnogi često odu na hitnu pomoć koja radi u sklopu Pulske opće bolnice?
4: Pa Ministarstvo zdravstva svake godine pripremi letke u suradnji sa njihovim Ministarstvom turizma i preko turističkih zajednica u suradnji sa županijom isto tako, tako da to je sve bio dio kampanje. Isto tako na našoj web stranici imate dostupne sve informacije kao i u svakoj našoj ispostavi, tako da mislim da smo dosta transparentni po tom pitanju.
1: Koja su najčešća stanja zbog kojih dolaze gosti u turističke ambulante?
4: To često budu neke manje traume, ozljede, znači kakva akutna respiratorna stanja, probavne tegobe, Čak i evo pacijenti dolaze jer su zaboravili svoju kroničnu terapiju, pa ih pozivam ovim putem da vode računa o tome kad idu na put da spreme i terapiju i dokumentaciju medicinsku koja nama svakako olakšava rad kad nam dođu u ambulantu.
1: Ove smo sezone na području Istre imali i dosta nesreća kada su gosti skakali sa stijena.
4: Da, nažalost to se događa, mislim sve to nekako nama već poznato nažalost, no evo također i za to pozivam ljude da pripaze, pogotovo kad ne znaju područje. Znam da to kod nas sve izgleda jako lijepo i privlačno, ali radije da onako uživaju u nekom plićaku, da se sunčaju na toj stijeni, nego da skaču glavom bez obzira i svakako da se nekako sustegnu oduzimanje alkohola pritom, jer je jako velik pritisak ne samo na nas, nego evo, u tom slučaju skaču i hitne službe, odnosno jedinice i timovi hitne medicinske pomoći koje imaju jako velik pritisak sa svih strana, ne samo na području Istre, ali pogotovo ovdje jer smo županija koja prima najveći broj turista osim Splitsko-dalmatinske u Hrvatskoj, tako da molim svih da misle možda i na taj dio, da su i oni samo ljudi koji rade, pa evo nek svi uživamo više nego radimo neke stvari koje nekako, barem na godišnjem, ono bi mogli izbjeći.
1: Da, mogli bi izbjeći, ali ono što recimo vidimo često, a ne izbjegava se, izloženo suncu u najtoplijem dijelu dana, vrhunac je toplinskog vala, već nekoliko dana prate nas visoke temperature, tražili se možda i zbog topline pomoć i što savjetovati gostima?
4: Je, tako je, znaju ljudi doći ono dehidrirani, vrtoglavice, povraćanja, to su isto neke stvari zbog koje posjećuju naše turističke ambulante, čak i naši pacijenti u obiteljskoj ambulanti, i s obzirom na te velike temperature preporučujemo izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, znači negdje između 10 i 18 sati. Naravno da se redovito hidriraju, uzime velike količine tekućine, odnosno vode, to bi bilo idealno. Ne mora biti hladna voda, da si napravimo još gore, da koriste zaštitne kreme sa visokim zaštitnim faktorom i pokrivala za glavu i da nose laganu odjeću. Naravno, svi bi mi hodali onako pocrnili, imali super te ljeti, ali gledajte stvarno nositi onako duže rukave i kape ako već morate izaći vani. Tako isto kod visokih temperatura bi naglasila da se pazi na čuvanje hrane, jer često na to zaboravimo, tako da bi izbjegli i posljedice koje i to može izazvati, i ljude sa kroničnim bolestima isto molimo da se pripaze kako bi sačuvali svoje zdravlje.
1: Spomenuli ste prije koliko imamo turističke ambulanta, zbog čega se pacijenti najčešće javljaju, ali kada se jave, mogu li oni kod nas u našoj zemlji dobiti svu onu potrebnu skrb koja im je važna u tom trenutku, a koju bi dobili u svojoj zemlji?
4: Naravno, mislim da ovdje dobiju još i bolju skrb, ako ću ovako iskreno i otvoreno. Mi sve pacijente naše, mislim, sve pacijente primamo, kogod nam dođe. Najčešće tu budu turisti sa europskom karticom, znači sa osiguranjem, tako da oni normalno sve dolaze, zapravo svi koji dođu nama u turističku budu normalno pregledani, samo ovisno o osnovi koju imaju, znači dokumentaciji medicinskoj, ako su to naši domaći turisti, oni su naši osiguranici, imamo znači turiste sa europskom karticom i imamo one na privatnu naplatu. Tako da sve uredno po tom pitanju štima. Na nekim punktovima imamo i administratore koji su jako dobro upućeni u rad naše ambulante, tako da oni taj dio rješavaju i nema poteškoća.
1: I za kraj, do kada će raditi ambulante, do konca sezone?
4: Do kad treba, šalim se. Radit će do konca sezone, do 15. odnosno do 39. Tako da za sve ostalo dalje pokrivaju naši timovi obiteljske medicine koji uvijek uskaču, tako da neće biti problema na terenu, i ovim putem bi se zahvalila svim našim djelatnicima na pravovremenoj organizaciji i svim našima na angažmanu koji trenutno odrađuju taj velik dio posla u turističkim ambulantama i svim ostalima.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru, želim vam miran nastavak sezone.
4: Hvala puno na pozivu.

0: Medulin, naša najturističkija općina, smještena na samom jugu Istre i ove sezone pravi mamac za goste. No ne odvija se turizam u Medulinu samo ljeti, već on svake godine sve više produžuje se na cijelu godinu. Pred i po sezona dobro su popunjene, a ono u čemu je učinjen značajan iskorak su zimski mjeseci. Nekada pustoš u primjerice siječnju i veljači, sada su zamijenili dolasci sportaša. Zbog pogodne klime, zimi u Medulina pripreme stižu brojni domaći i strani nogometaši. Ne govorimo tu o velikim brojkama, no pomaka ima. A što je Medulin učinio da ima gotovo cjelogodišnji turizam? Raste li broj smještenih kapaciteta? Boje li se daljnje preizgrađenosti? I kojim sadržajima privući suvremenog turista? Pitat ćemo našega gosta. S nama je direktor turističke zajednice Medulina Mihajl Đaković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zakoračili smo u kolovoz. Kakva vam je sezona u Medulinu? Jeste li zadovoljni?
1: Lakše se diše i možemo reći da smo vrlo zadovoljni s obzirom na desetke upitnika koje smo imali na početku godine, s obzirom na geopolitičku situaciju u svijetu, cijene energenata i krizu na našem najvažnijem emitivnom tržištu u Njemačkoj. I još uvijek stižu loše vijesti iz Njemačke o tome kako se najavljuju otkazi u njihovim velikim automobilskim dijelovima. Evo zadnje s time izašao i BMW. I naravno da je to stvorilo neku dozu anksioznosti na tom tržištu i mi smo strahovali da zbog toga možda će biti smanjen broj njemačkih gostiju. Međutim, to nije slučaj. Evo, sedmi mjesec je prošao i mi smo u kumulativu od početka godine u blagom i plusu čak. Evo, tako da moramo zaista biti zadovoljni sa tim rezultatima. Imali smo najbolju predsezonu ikad prvih pet mjeseci. I to isključivo zahvaljujući velikim nogometnim međunarodnim turnirima, prije svega onim dječjim na koje ciljamo, iz razloga što onda sa tom djecom koja popune hotele dođu i roditelji koji popune dobar dio privatnog smještaja, tako da evo za sada je odrađeno sve kako treba.
0: Vratimo se malo na njemačke goste. U nekim odredištima doista ih je bilo puno manje nego prethodnih sezona. Kod vas dakle nije. Oni su vam i jedni od najvjernijih gostiju koji godinama su odani Medulinskoj rivijeri.
1: Jesu. Mi svake godine imamo i nekakve jubileje kojima nagrađujemo njihovu vjernost. 30 godina dolaska, 40 godina dolaska. To su gosti koji zaista ovdje dolaze već desetljećima i koji Medulin vole. Mi imamo sada, kažem, nije došlo do neke prevelike promjene u strukturi gostiju, iza njih slijede na drugom mjestu se mijenjaju ili Slovenci ili Austrijanci tradicionalno, nakon toga dolaze Talijani. Jedino što smo zabilježili je velik porast poljskih gostiju u zadnjih godinu dvije.
0: Dakle, evo rastu Poljaci. Što se tiče smještenih kapaciteta, imate nekoliko hotela, ali imate i dosta borbe s preizgrađenošću, s previše privatnog smještaja.
1: Pa ove godine je otvoren još jedan novi hotel, hotel Vižula, i mi imamo povećanje nekih 10% što se tiče hotelskog smještaja, ako pričamo o strukturi smještaja. Bilježimo nekakav pad od nekoliko postotaka u privatnom smještaju. Ležajeva ima puno, konkurencija je jaka i možda je tu već ponuda premašila potražnju u tom segmentu. Vidjet ćemo, sada je donesen i bio na javnom savjetovanju novi plan upravljanja destinacijom Južne Istre u kojem je sve to spomenuto, sve statistike su izvađene, podaci, doneseni su određeni zaključci. Sada je u tijeku jedna velika zakonodavna kampanja od koje se očekuje da bi mogla smanjiti broj privatnog smještaja. On inače u zadnjih godinu dvije u Medulinu čak stagnira, ne raste kao što je to bilo prijašnjih godina, gdje je prije nekih 5-6 godina mislim da je čak bilo 3-5% bio neki rast prirodno smještaj, što je strašno na godišnjoj razini puno. Sada je to bilo unutar postotka, tako da nekako vidimo na terenu dosta ljudi se odlučuje na dugoročni smještaj, manje je s time dugoročni najam, manje je s time posla i postoji velika potražnja s obzirom na broj radnika koji u turizmu radi.
0: Spomenuli ste prije kako smještaja, bez obzira na ovo što ste sada rekli, doista ima puno, puno novih zgrada izgrađeno je na području općine, neke čak možemo slobodno reći narušavaju prostor. Je li se moglo prije na vrijeme nešto poduzeti da do toga ne dođe?
1: Ha, naravno da je moglo, ali to je jedan problem koji muči čitav Jadran. Svugdje je to tako, što zbog našeg, prije svega razlog u tome naše to zakonodavstvo koje regulira gradnju. dakle i zbog prostornih planova koji su donošeni, tako da dobar, odnosno većina tih objekata nije bespravno. To su mm-hmm. ljudi su gradili to u skladu sa važećim pravilima akata o gradnji. Ali da, ne znam, čujemo priče o tim raznim ravnim krovovima u pogotovo unutrašnjosti Istre i tako dalje. A gledajte, to je sad jedna, imamo situaciju kako na terenu imamo, ja smatram da nije najbajnija, ali nije ni alarmantna, jer ako malo prođete talijansku obalu, neke dijelove, mm-hmm. također španjolsku obalu, Costa del Sol, vidjet ćete čitave nebodere koji su izgrađeni u funkciji apartmana uz more, tako da nije to nešto što je ovoga, opet smo mi, kažem, iznenađujuće, ali puno ljepše izgleda ta naša obala i naša neka urbana sredina od tih nekih područja, samo naravno sad treba tu reagirati i treba s time biti ovoga odlučan i donijeti dalje nekakve smjernice i
0: stati možda na kraj, evo, u nekom trenutku kad je potrebno.
1: Ma jasno, da. Gledajte, to je uglavnom radi se o nekakvim ili nekomercijalnom smještaju ili se radi o smještaju u domaćinstvu, ali kažem, smještaj, odnosno obiteljski smještaj se izvitoperi u nešto što nije inicijalno tako zamišljen. Obiteljski smještaj je zamišljen na način da neka obitelj ili nekakav lokalac bude u neposrednom kontaktu s gostom, znači pričamo, zamišljen je kao dodatna djelatnost za ljude da bi popunili svoj kućni budžet, ljude koji već rade nekakav, bave se nekakvim poslom, ali u međuvremenu je nakon nas nastala situacija da se ljudi bave profesionalno obiteljskim smještajem, tako ga ili zovu. Znamo da imaju pravo na do 20 ležajeva, ali u praksi to premašuje i 40-50 ležajeva, jer su našli načine kako registrirati svoju djelatnost na članove obitelji i tako dalje, i zapravo su našli rupu u zakonu. I onda imamo, evo, te velike mamutice koje vrve od gostiju, gdje gost ne dobiva naravno neko potpuno i poželjno iskustvo kako očekuje, jer se domaćin nema vremena ni baviti njime, u pravilu, ne kažem svi, ali u pravilu, to je nešto što nije poželjno.
0: Infrastruktura, kad je velik priljev gostiju, može li podnijeti ili ipak još uvijek ne može?
1: A podnosi kako podnosi, uz velike izazove, međutim i tu je u tom planu upravljanja predloženi su infrastrukturni projekti koji se moraju napraviti da bi se postojeći prihvatni kapacitet mogao održavati, tako da čak i postoji i fond za turizam iz kojeg će se moći dobivati onda sredstva za takve projekte.
0: Spomenimo malo sada ne samo sezonu, nego i ostatak godine. Rekla sam vam u uvodu kako imate puno sportaša i time se produžuje pred i post sezona. Jesu li ti kapaciteti dostatni i što pružate ljudima izven špice sezone?
1: Pa sada stvarno što se tiče proizvoda sportskih nogometnih priprema imamo sve više i više upita. Još malo mislimo da neće ni ti kapaciteti biti dovoljni, iako mi sa jedno desetak nogometnih terena raspolažemo. Što je dobro, sportski turizam, naravno, on ima tradiciju u Medulinu, ali sad je stvarno u zadnjih nekoliko godina dignut na jedan profesionalni nivo. I sve je više eminentnih klubova europskih koji dolaze ovdje i pogotovo što se tiče njihovih mlađih uzrasta. A nam je to posebno, kažem, zanimljivo, jer onda s njima dolaze članovi njihove obitelji, roditelji, stožeri, što dodatno puni turističke kapacitete van sezone.
0: Možemo li danas govoriti da Medulin ima cjelogodišnji turizam ili imate ipak nekih rupa tijekom
1: zime? Mislim da sigurno imamo, možemo to reći s punim pravom, nego mnoge druge destinacije.
0: Osvrnemo se još malo na sezonu. Brojna su događanja na području vaše općine, svako mjesto nešto organizira. Što ste ove godine, evo, pripremili kako biste, evo, privukli goste?
1: Pa svake godine radimo nekakve svjetske događaje, neka želimo gostima pružiti nekakve autentične iskustva, odnosno radimo uglavnom događaje, osim ovih lokalnih koji služe animaciji gostiju na terenu, koji će privući goste, koji će biti motiv dolaska. Uh-huh. Tu smo napravili jako zanimljivu priču sa kamenolomom Cave Romane, u kojem svaki događaj nije ništa manje od spektakla, pogotovo tu dobro prolazi elektronska glazba. Radimo nekakve velike sportske turnire koji u pravilu služe kao team buildingsi ili sindikalne igre, ono što se nekad nazivalo, pa smo tako recimo prošle godine imali svjetsko nogometno prvenstvo pravnika, a ove godine smo imali olimpijske igre Medi Games, znači doktora i zdravstvenih, liječnika i zdravstvenih djelatnika, i tako da to isto jedna dobra reklama, stvarno iz svih zemalja nam dolaze gosti u tim slučajima, ali kažem, uvijek se trudimo i kod ovih manjih događaja pružiti neko posebno iskustvo, da taj gost kad dođe da se stvarno osjeti da je na pravom mjestu i da se stvarno izgušta i zbog toga da nas preporuči i da nam se vrati.
0: Vjerojatno će vam se vratiti neki od proteklih godina i do konca kolovoza, i vjerujem da su očekivanja dobra.
1: Pa sad ćemo vidjeti baš, evo, naravno, ono što smo rekli kad, na početku se spomenuli, kad zbrajamo krajem kolovoza, onda vidimo, jer jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Vidjet ćemo da šta će biti, nećemo biti preuranjeno ništa ocjenjivati, ali kažem, ovo za sad je ispalo, odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve nekakve, kažem, upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
0: Hvala vam lijepa na gostovanju Ljeto na prvom.
1: Hvala vama na pozivu.

Čuli smo kako protječe sezona u Medulinu, a na području te općine nalazi se i red kamenjak u Premanturi, najjužnija točka Istarskog poluotoka. Kilometri makadamske ceste vode do netaknute flore i faune,

0: no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
1: Pritisak na zaštićeni prostor kamenjaka, bez obzira na brojna nastojanja, ipak je velik, posebno u sezoni. Tok u pred i po sezoni ovo mjesto najčešće posjećuju domaći stanovnici kada mir i tišina zamijene ljetni šušur. Ističe to ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević, s kojim je razgovarao Marko Percan.
2: Od početka sezone, od petog mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75.000 vozila, što nam je 20% manje nego lani. Najveći broj nam je oko 1500 dnevno sad u vrhuncu sezone. Ne očekujemo nekakav veliki bum, da li ćemo dostići iduću godinu ili ne, to ćemo vidjeti. U svakom slučaju povećanje očekujemo sad u 8. mjesecu, ali evo, nama kao ustanove za zaštitu prirode to toliko i ne smeta, s obzirom da nam je krajnji cilj da smanjimo negativne utjecaje vozila na području.
3: S koliko biste vozila dnevno bili zadovoljni, koji bi bio cilj?
2: Pa evo, sad smo zadovoljni, s ovom brojkom smo zadovoljni, bit će sigurno više, obično bude više, ali evo, probat ćemo, ako je ikako moguće, zadržati ovaj broj.
3: To je tih 1500.
2: Od 1500 do 2000 je recimo onako prihvatljiva brojka, gdje nema ogromnih čepova, ogromnih gužvi. Evo, to bi bilo onako, ajmo reći, optimalna brojka.
3: Nema ogromnih gužvi, a ima li pritiska na okoliš, na biljne i životinske vrste koje se ovdje nalaze, neke su i zaštićene, znamo?
2: Naravno, nažalost, ima pritisaka, ogroman je broj ljudi, ogroman je broj vozila. Od ove smo godine krenuli sa postepenim zatvaranjem lokacije na Kamenjaku, gdje smo zabranili pristup motornim vozilima na pojedinim lokacijama i gdje smo krenuli sa daljim ograđivanjem parkirališta kako bi preusmjeravali maksimalno vozila na za to određena mjesta. Intencija nam je definitivno polako postepeno zatvarati, ograđivati prostor od vozila i ljude na neki način, ajmo reći uvjetno rečeno, prisiliti da biciklima i pješice posjećuju prostor.
3: 20% manji do sada promet u odnosu na prošlu godinu, broj vozila. Koje po vama to razlog? Jer evo, nije samo manji broj ovdje, kažu i ugostitelji, kažu i oni koji znaju kuće za odmor, da ima manje turista. Koje po vama razlog?
2: Pa iskreno, evo, što se tiče ostalih djelatnosti, u to ne bi ulazio. Ono što mislim da je tu nama konstantna, a to je lijepa priroda, to su netaknute uvale, to je more i plaže zbog kojih naši posjetitelji dolaze. Da li je tu cjenovni razred u pitanju, evo, pošto mi samo uprihodujemo ulaznice, to ne bi znao reći, ali kao što sam rekao, ama to i odgovara.
3: Koliko je cijena ulaznice?
2: Dnevna karta nam je sada za osobno vozilo 20 euro. S time da imamo sezonske ulaznice, znači za lokalno stanovništvo, za stanovništvo Pula ili Žnjana i za stanovništvo Istarske županije. Sve objavljeno na našem cjeniku. Gledamo da maksimalno motiviramo lokalno stanovništvo. Znači, ljudi nam dolaze, ljudi pitaju, to nam je iznimno drago. Međutim, isto tako naglasio bi da su ljudi sad u poslu, a i domaći ljudi znaju da je u špici sezone Kamenjak ipak malo prenapučen i nekako više vole doći u predsezoni i postsezoni.
3: Ovo 20, to je povećanje odnosno na prošlo, bilo je 15, zar nije?
2: Tako je, znači povećanje je samo za dnevne ulaznice u špici sezone za osobno vozilo. Od 15 na 20, dok smo ostale karte sezonske ostavili na istim razinama prolaze.
3: Da, zaključimo. Svi govore pa sezone kao lošija, evo imate 20% manji promet vozila, ali vi ne vidite neki uzrok poseban tome i zapravo to vam paše.
2: Što se tiče nas i djelatnosti kojom se mi bavimo, to je zaštita prirode, ovo nama je odgovara.
3: A uzrok tih 20% manje?
2: Vidjet ćemo još do kraja sezone da će tako ostati. Možda se iznenadimo, što ugodno, što neugodno, jer nas čeka još cijeli 8. i 9. mjesec.

0: Leto na prvom.
1: Vodimo vas sada u Rašu, mjesto smješteno u blizini istočne obale Istre. Raša ima bogatu rudarsku tradiciju koja posljednjih godina, zahvaljujući tome, privlači sve veći broj posjetitelja. Nekada mjesto teškog i neizvjesnog rada, raški rudnici danas su prostor sjećanja, emocija i turističkih obilazaka. Za podzemne ture interes sve više raste, pa se puno ulaže upravo u obnovu i interpretaciju rudarske baštine.
0: Ljeto na prvom.
1: Rudarska djelatnost na području Istre počela je za vrijeme mletačke vladavine. Od 1928. do 1966. rudnik Raša zapošljavao je više od 10.000 rudara koji su kopali takozvano crno zlato, ugljen koje je othranilo generacije. Kako se to ne bi zaboravilo, Raša je prije nekoliko godina nekadašnji rudnik ugljena prenamijenila u turističke svrhe. Danas se rudarska priča i dalje nastavlja u Raši i njezinim rudnicima, ne kroz proizvodnju, već kroz sjećanje. Raški rudnici bili su dio jednog od najznačajnijih rudarskih sustava u ovom dijelu Europe, ističe direktorica tvrtke općine Raša za valorizaciju rudarske baštine Elis Gobo.
2: Tema rudarstva je iznimno važna za lokalnu zajednicu Raše, zato što je Raša izgrađena da bi smjestila naše rudare, da bi bila grad po mjeri čovjeka i da bi rudarima dala sve ono što im je potrebno. Tema je izuzetno važna za Labinštinu, jer gotovo da nema obitelji gdje netko nije bio rudar, i za cijelu bivšu Jugoslaviju, za sve te naše rudare koji su zahvaljujući rudniku došli ovdje i tu zasnovali svoje obitelji, stekli prijatelje i ovo je sada, Labinština je sada njihov dom. To je zaista jedan projekat koji je općina Raša dugo godina pripremala, od dokumentacije do procesa prenamjene rudnika u turističke svrhe. I na nacionalnoj razini jedini rudnik koji možete posjetiti kao posjetitelji, tako da iz toga razloga smatramo da je proizvod inovativan. Proizvod je za sada dobio i nagrade, dvije međunarodne nagrade, Simply the Best na nacionalnoj razini, Zlatnu kozu na županijskoj razini, tako da evo na svim razinima smo prepoznati. Zadnja nagrada koju smo dobili čak u Novom Sadu, nagrada turističkih novinara jugoistočne Europe, tako da nam zaista to puno znači. Evo da turistička struka prepoznaje proizvod pozitivnim recenzijama, trudimo se da je tako i kod posjetitelja. Nekako sve pričamo iz prve ruke. Meni je pradjed bio rudar. Ljudi koji stoje iza ovog projekta su sve entuzijasti, ljudi koji puno srca ulažu to, kojima je tema jako pri srcu. Zajednički nastupamo, zajednički promoviramo ovaj proizvod i sa turističkom zajednicom općine Raša i sa turističkom ponudom naših lokalnih proizvođača koji nam mogu ponuditi nešto što je rudarskoga predznaka.
1: Rad u rudnicima bio je težak i neizvjestan. Rudari su silazili u jamu bezbroj puta, a posljednji dani rada bili su 1999. godine. Rudnik Tupljak zadnji je zatvoren rudnik u Hrvatskoj. Ono što je ostalo jesu priče o radu, strahu, obitelji, prijateljstvu i godinama provedenima u mraku. Kćer rudara Elisa Čolović.
3: Moj otac je prvo živio u Crnoj Gori i onda se doselio tu u Raši i tek onda je počeo raditi u rudniku i tako počeo zarađivati za obitelj. To je bio jako težak i naporan rad i bojali smo se da li će se pojaviti taj dan, da li će se vratiti doma. Pa neki put je bio cijeli dan, neki put je bio druga smjena, ali više je bilo ono po cijele dane da je bio u rudniku.
1: Rudari su radili u tri smjene, a oni preživjeli u mirovinu bi odlazili s 45 do 47 godina. O njima su uvijek brinuli liječnici. Umirovljena medicinska sestra Mira Matanić.
3: Ovo što ste sada vidjeli, ovaj čaj pri ulazu u ovu našu ustanovu, je čaj koja je preporuka rudarima da piju jako puno lipovog čaja. Lipov čaj je prevenira ulazak ugljene prašine u dišne puteve. S obzirom da su rudari radili u podzemlju i da su tu ugljenu prašinu udisali i ona je stvarala njima zdravstvene probleme. Vodila se briga za njih. Bile su liječničke službe koje su davale upute rudarima kako se ponašati, prevenirati određene zdravstvene probleme. Osim bolesti dišnih puteva, dolazilo je do ozljeda. Znači, dolazilo je do ozljeda koštano-mišićnog tkiva, tako da su recimo rudari dosta nastradavali i u jamama pri kopanju.
1: Danas umjesto rudarskih kolica rudnikom prolaze posjetitelji. Umjesto lopata fotoaparati, a umjesto smjena vođene ture. Unuka rudara Patricija Otočan-Brumnić i Elis Gobo.
4: U ovom rudniku sam došla najviše zbog toga jer je moj pokojni nono bio rudar i htjela sam vidjeti znači kako nekad on zaslužio nažalost svoju mirovinu, svoju plaću. Mislim, jako je emotivno, jako je teško vidjeti.
2: Nalazimo se ispred rudarskog telefona, izuzetno naprednog za vrijeme kada je ovdje postavljen, zato ga mi ovako iz milja zovemo iPhone 0. Naime, telefon koji ima vezu iz podzemlja sa nadzemljem, sa svih 7 rudnika na Labinštini, sa domovima rudara koji su bili zaduženi za rješavanje hitnoća u centrali. Centrala je ta koja u nadzemlju prespaja pozive i u centrali su sjedili invalidi. Kada više ovdje niste mogli obavljati svoj posao i solidarnosti, rudnik bi vas stavio u centralu.
1: Kako se rudarska baština danas čuva i što ona znači za budućnost Raše, objašnjavaju oni koji rudnik vode kroz priču. Turistička vodičica Alisa Ramakić.
5: Od samog početka znam za ovu priču, ali mislim da se premalo zna o njoj, premalo se priča općenito o tome, a veća atrakcija od ovoga sigurno nema na ovom području. Svi mi volimo jako interakciju. Zapravo ljudi najpopularniji jesu upravo interaktivne nekakve muzeje i tako dalje, pa upravo takva je ova priča. Znači, cijeli taj proces oblačenja, ja sam danas stavila šljem od rudara, bijela boja, cijela ta znači priča o kojoj smo zapravo čuli, cijeli uvod i sve to je zapravo ostavlja priličan dojam, pogotovo kad znamo da su među i ovim gostima danas ljudi koji su nekako vezani za same kovare, odnosno da li su djeca potomci, kako već samih tih rudara upravo ovdje.
1: Uz podzemnu turu u rudniku Raša za posjetitelje je uređen i muzej rudarstva s rudarskom kućom koja pokazuje maketu rudarstva i rudnika, te stana u kojem su rudari živjeli i kako su provodili svakodnevicu.

0: U nastavku ljeta na prvom najavit ćemo program Čirkolo Klasik, koji se i ovoga ljeta na terasi Pulskog Čirkola održava do 6. rujna. Donosi 10 filmskih klasika, koji će se prikazivati 2 puta tjedno, utorkom i nedjeljom u 21 sat, kada će se u Čirkolu uz udobne ležaljke moći pogledati filmovi koji su obilježili povijest 7. umjetnosti, od talijanske komedije Al Italiane i francuskog Novog vala do kultnih američkih ostvarenja i evropskih klasika. O ovogodišnjem programu razgovaramo s voditeljicom Kina Vali, Natašom Šimunov.
1: Čirkolo Klasik stvarno već od 2020. kad smo ga pokrenuli u doba pandemije, kad smo morali zapravo imati filmske programe na otvorenom, pokazao je veliki interes i zato je i nakon završetka pandemije nastavio svoj život. Tako da se i ove godine družimo sa najboljim filmskim evropskim i svjetskim ostvarenjima, sa filmskom baštinom i nadam se da će svi ove godine isto pronaći ponešto za sebe. Ono što moram istaknuti kod programa je da kad se i biraju naslovi, koje je zapravo naš programski suradnik je Marko Rojnić, veliki filmski znalac, bi ja to tako rekla, biramo nekako dosta popularne klasike, one koji mogu biti zanimljive i onima koji ih gledaju prvi put, a isto i onima koji ih se žele ponovno prisjetiti. A s druge strane moram reći da to jesu i filmovi koje mogu pratiti i mlađe i starije generacije.
0: A kada počinju projekcije, na koji način se gledaju, to je nešto drugačije. Nismo u kinu, vani smo pod zvijezdama i ležimo u udobnim ležaljkama.
1: Projekcije kreću znači za svaki termin koji smo dali u 21 sat, s time da blagajna otvara u 20 sati. Pa možete doći prije, popiti neko piće, kupiti ulaznicu, oni koji nisu uspjeli doći do nje online putem.
0: Spomenimo što nas još čeka, koje filmske projekcije tijekom kolovoza i na početku rujna, dakle 6. rujna završava Čirkolo Klasik.
1: 6. rujna, taman pred školu, ja uvijek to kažem nekako da zatvorimo to ljeto sa ljetnim pozornicama. Imamo Roberta Aldricha sa Što se dogodilo s Baby Jane, zaista jedan evo psihološki klasik. Nakon toga imamo opet talijansku kinematografiju, vraćamo se u Italiju sa Razvodom na talijanski način, Pietro Germi. To je isto film za koji već moram reći po prodaju ulaznice je veliki interes, zato opet pojurite po vaše ulaznice. Nakon toga idemo u Francusku sa François Truffautom, Američka noć 23. kolovoza. Poslije se opet vraćamo u Italiju sa Vittorijom De Sicom i Čočarom 25.8. Izvanredna Sofia Loren, ne moram evo kažem previše dalje spominjati o filmu. Zatim 30.8. već smo na izmaku kolovoza, svjedok optužbe Billya Wildera. 1.9. Tajne i laži, Majka Lija, malo suvremeniji naslov, ali isto naslov s kojim se možemo ovako dosta povezati. I za kraj Božanstveni dani i Terence Malick, izuzetna fotografija. Izuzetno je to što je zapravo film sniman u točno određeno doba dana, pred kraj, pred sumrak, i vizualno je jako bogat i vrijedan gledanja na velikom platnu. Svi ovi filmovi su vrijedni gledanja na velikom platnu. Mislim da ništa ne može zamijeniti taj ipak nekakav kino razglas i to filmsko platno na kojem gledamo filmove, posebno klasike poput ovih.
0: Iz Pule selimo u Rakalj, turistički biser istočne obale Istre, gdje se i ovoga ljeta održava festival Na dragom kamenu. U Kortu Grubić u središtu Raklja održane su već brojne manifestacije u sklopu ovoga festivala, no i do sredine kolovoza očekuju nas brojna događanja, predstave, koncerti, filmske projekcije. Što je sve ove godine pripremljeno u sklopu festivala Na dragom kamenu, reći će nam u ime organizatora Edita Sanović-Bolković.
2: Već sutra 7. kolovoza imamo koncert Tamare Obrovac i njezinog Transhistrija ansambla. Ovo je drugi put da Tamara nastupa na našem festivalu i ovaj put dolazi promovirati svoj album Misićina Bila. Tamara je genijalna glazbenica, ne treba je posebno predstavljati. Prošli put je napravila čarobnu atmosferu, vjerujem da će tako biti i ove godine. Nakon njezinog koncerta 8. i 9. kolovoza imamo dvije filmske večeri. Prvu večer gledamo film Glavonja, dječji film, koji je također na ovogodišnjoj Puli dobio nagrade. Prošle godine smo krenuli i uveli dječji film u ponudu našeg programa u sklopu festivala. Bilo je jako puno djece i onda smo odlučili ove godine također s time nastaviti. I nakon Glavonje, sljedeći dan, 9. kolovoza, gledamo film Bijelo se pere na 90. To je slovenski film, najgledaniji slovenski film u posljednjih 10 godina. Tako da se, evo, pozivamo sve one koji nisu uspjeli u sklopu Pule pogledati te filmove da dođu kod nas u Rakalj. I naravno naše finale, 14. kolovoza, to je već tradicija da se na taj datum zatvara festival i da na taj datum grupa Atomsko sklonište ima svoj koncert, veliko rock and roll finale svake godine sa našim dragim Atomcima. Oni ove godine slave svoje 50 godina postojanja, dakle ovo je njihova rođendanska godina, evo još ovim putem im čestitam na tom velikom jubileju i to će biti prava jedna rođendanska fešta i pravo finale ovogodišnjeg festivala na Dragom kamenu.
0: Kako je koncipiran festival, gdje se održava i kako to izgleda, jer je to sve vani u jednom dvorištu pod zvijezdama?
2: Tako, evo, to se sve dešava u Kortu Grubića, u centru Rakije, odmah pored mjesne crkve. Program je koncipiran tako da zapravo naša ideja je bila od početka, i to radimo i dan danas, da sve programe poklanjamo publici, dakle...
3: HR mreža oglasi.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: HR mreža oglasi.

0: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje bit će obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinjskih branitelja. Program je počeo tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i misa. U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojega 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
1: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se poklonim, odnosno da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
0: Nuklearna elektrana Krško od noćas radi smanjenom snagom reaktora. Riječ je o privremenoj mjeri koja je nužna kako bi se poštovali ekološki standardi vezani za temperaturu rijeke Save, kojom se hladi reaktor. To neće utjecati na sigurnost opskrbe električnom energijom, iako je potrošnja posljednjih dana rekordna, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: Osobe starije životne dobi ponovno su na udaru prevaranata. Karlovačka policija izvijestila je o 78-godišnjoj ženi koja je ostala bez nekoliko tisuća eura jer je nasjela na telefonski poziv lažnog liječnika koji je tražio novac za, kako je rekao, tešku i skupu operaciju njezine snahe. Nakon njega prevarenu gospođu nazvala je ženska osoba koja je plačući i teško govoreći glumila njezinu snahu. Ubrzo joj je na kućnu adresu došao nepoznati muškarac kojemu je predala novac. U tijeku je potraga za prevarantima, a policija još jedanput apelira na starije osobe da ne vjeruju takvim pozivima koje bi odmah trebali prijaviti policiji.
3: Vijesti.
0: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnome vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine umrlo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, s koje se svijetu šalju poruke mira, ali i upozorenja o posljedicama atomskog oružja.
3: Vijesti.
0: U gradu pod Nehajem sve je spremno za večerašnje otvorenje 53. međunarodnog senjskog ljetnog karnevala, jednog od najstarijih u Hrvatskoj. Pokrenut je 1967. kada su Senjani odlučili turistima pokazati kako se zabavljaju zimi i kako izgleda mesopusno ludilo. Od tada, uz prekid za vrijeme Domovinskog rata, svaki drugi vikend u kolovozu stanovništvo se maskira i tijekom tri dana duh karnevala osjeti se na svakom koraku. Večerašnje otvorenje je u 21 sat na glavnome gradskom trgu.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šinkec i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju evropski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama tih opasnih spojeva. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put. Istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
1: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaji na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača iz doline Neretve, kontinentalne Hrvatske te susjednih zemalja. Udruga Lađara Zagreb brani naslov, lani su stigli do 4. uzastopne pobjede, odnosno 5. ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke, otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
2: Očekivanja su eto kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje, sporite koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
3: Sport.
0: Hajduk od 19 sati igra prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige. Splitski sastav gostuje u Litvi kod Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia nada se da će Hajduk prekinuti seriju gostujućih poraza u Europi, no upozorava.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: napravi.
1: 10:09, dobar dan želimo vam u današnjoj emisiji Uvijek prvi. Damir Hajduk, Miruna Kastratović, vaša su današnja prijepodnevna ekipa. Obići ćemo centre kao i svaki dan. Četvrtak je, toplo je, eto, još malo pa je vikend, pa evo, nekako ćemo izdržati. Prva nam je na redu Pula, u Puli nas čeka Nikola Milat. Nikola, dobar dan,
2: dobrodošli. Kako ste?
1: Evo dobro, kako je kod vas? Kod vas još traju neki taktovi, jel, ili tako nešto?
2: Aha, kod nas je jako, jako dinamično ovih dana. Ne znam da li komentiramo u odnosu na ova dva fantastična koncerta Nick Cave-a, ne znam tko nije bio jučer i prekjučer, evo tu mi kolega iz tehnike gori, on nije.
1: Nisam ni ja.
2: Svi koji su bili kažu da je stvarno bilo nezaboravno, pa vjerujem da je tome tako. Ja možda nisam neki veliki fan lika i dila Nicka Cave-a, ali vidim da zaista ima puno pratitelja ovdje kod nas i to je lijepo vidjeti. Vidio sam jako puno od registarskih tablica iz cijele Hrvatske koji su došli jučer u Pulu, tako da vjerujem da je Pula jedna ipak dobra destinacija, neovisno od Nick Cave-a. Dođite, ima i nekih manjih lijepih stvari koje valja posjetiti.
1: Dobro, idemo onda, jel?
2: Pa da vam kažem primjerice što se može. Ne samo u Puli, nego diljem Istre, u Puli, Poreču, u Bujama, u Balama, evo ovako jedan kratki presjek. Na Trgu slobode u Poreču, danas ovako imate, idemo prvo eno gastro, da tako kažemo, smotra istarskih autohtonih proizvoda, lokalni proizvođači predstavlju domaće delicije, osobito sporeštine, tradicionalne proizvode, a možete doći i na interpretativnu šetnju La Mula de Parenzo, koja kroz priču i zanimljivosti vas vodi kroz bogatu baštinu i povijest Poreča. Sve je besplatno, naravno, osim konzumacije ovih istarskih proizvoda, samo se treba prvotno najaviti. U Balama, na 6. Bembo Festu, festivalu malih scena nezavisnih kazališta, večeras na fenomenalno impresivno lijepom trgu Tomaso Bembo, u 21 sat gostuje jedna predstava teatra Naranča, Istrijan na Tinderu. Predstava je to Gorana Mihovilovića, u režiji i adaptaciji Majkla Mikolića, koji i glumi u predstavi uz Vlatku Rubil. Oni kažu da je to jedna online komedija iz njihovog programa Scene 15+, dakle ipak za malo ovako zreliju populaciju, ali vjerujem da ćemo se svi dobro nasmijati kad je Istrijana na Tinderu.
1: Da.
2: U Bujama od danas pa do 8. kolovoza zaista možete slaviti ljubav. Buje su festival, pozornica festivala ljubavi. Danas u 19 sati prvo će biti jedna izložba likovnih radova u Kuli Svetog Martina, a onda jedan prekrasan romantični koncert Del Bel Canto per l'amore na Trgu slobode uz nastupe mezzosopranistice Lore Pavletić, tenora Kristijana Marušića, pijanistice Nade Matošević i violinista Edija Šiljka. Za ljubitelje malo drugačijeg glazbenog izričaja, recimo konkretno Sevda Linki, idealna lokacija je biti večeras u Malom rimskom kazalištu. Naime, jedno od najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica Sevda Linke, Hanka Paldum, započeće koncert u 21 sat, kaže gotovo 2 sata vrhunske glazbe u Malom rimskom kazalištu. Dakle, repertoar koji donosi najpoznatije pjesme iz njezine karijere duge više od 5 desetljeća, vjerovali ili ne. I za kraj jedna ovako zaista baš pulska, možemo reći, priča, mada nijedan više član benda ne živi u Puli, kako su mi nedavno rekli, svi su otišli u obližnje općine i gradove. Veliki koncert naše grupe, pulske grupe Night Express, zaista možda najpopularniji ovako cover band u Istri, a i šire, održat će večeras na Forumu u Puli veliki obljetnički koncert s početkom u 20 sati kao kruna njihovog 20-godišnjeg rada i naravno zahvala publici koja ih prati od samih početaka. Oni su poznati po tome da zaista rade nezaboravne fešte. Pamti se njihov čuveni koncert od 5 sati i 20 minuta bez sekunde pauze.
1: Maraton, vjerovali. To je bio maraton.
2: Tako je, bez sekunde pauze, ako možete vjerovati. Kako su krenuli svirati, nisu prestali 5,5 sati. Zaista, dečki su majestralni i isto koncert koji valja popratiti.
1: Eto, zanimljive vijesti iz Pule. Evo, ova zadnja, pa moram reći i Hanka Paldum koja pjeva već 50 godina i to je zanimljivo. Da, impresivna. impresivna karijera. Evo Nikola, gotovi smo, jel?
2: Na to će biti ukratko to. Ima još toga, ali evo, da ne gušimo eter, što bi se reklo.
1: Za danas
2: malo isvirati.
1: Dobro. Nikola Milat javio nam se iz Pule. Hvala lijepa Nikola, mašemo iz Zagreba. Svirat će nam, trebala je biti Adastra, ali se to promijenilo. Adastra će biti onda poslije. Eto, još malo, par taktova pjesme, pa ćemo nakon toga do Rijeke.

0: našli smo The Night Express, o kojem je govorio naš kolega Nikola Milat iz Pule. Ljubavi i pozitive nam treba i ne fali, a to ćemo sad provjeriti je li tako i u Puli i u Rijeci, jer je s nama danas me ne ide. S nama je Iva Črnjar Ivančan. Iva, dobar dan.
1: Nije to nikakva velika greška i u Puli je isto sigurno tako, da pače.
0: To je zamor materijala.
1: Da, to je ono vrijeme za godišnji. Otprilike mogu razumjeti. Lijepi pozdrav iz Rijeke, pozdravljamo i Pulu. Dobar dan svima. Da, je samo pozitiva. Ima i još jedna ona pjesma, Bruno Kreisler tako pjeva kad smo kod Istrijana. Uh-huh. Da, mi smo na 30 Celzijevih stupnjeva, a mislim što je to za Rijeku koja... To je 10 manje kad smo kod pozitive. Da, i dalje je na snazi taj meteo alarm za naše područje i toplinski val, tako da imam osjećaj kao da smo se navikli, evo, kao da više niti se žalimo, niti nešto drastičnije to osjećamo, no svatko nađe nekakav način kako će se rashladiti i kako će ipak uspjeti uživati. Definitivno je najbolja opcija to činiti na plažama, a čine to i turisti, i to kako brojke kažu, dosta turista ovdje na Kvarneru. Ovaj srpanj je u plusu, tako su rekli iz turističke zajednice, jer je Kvarner posjetilo 3% više turista nego lani, a kada promatraju sezonu cijelu, dakle cjelogodišnju prvih 7 mjeseci, onda su im rezultati, nam rezultati, na razini prošlogodišnjih. E sad, ko najviše uživa na našim plažama kvarnerskim? Domaći gosti su se probili čak na 3. mjesto po broju noćenja, to je veliki porast, a rast bilježe i mađarsko, češko i poljsko tržište. Neki dan je došla baš ta vijest da Mađari jako vole Kvarner, tako da oni su nam najbrojniji. I Njemci su nam također u samom vrhu među najbrojnijim gostima, ali opet bilježe i pad od 2%. Slovenci, naravno, njima smo najbliži, pa oni dolaze u velikom broju, oni su na 2. mjestu. E sad, kako Kvarner ove godine nosi titulu Europske regije gastronomije, tako su iz turističke zajednice Kvarnera odlučili napraviti jedan serijal videa, zapravo video materijala, koji se zove Nona Šef. Dakle, Nona Šef.
0: Dobro, naslučujemo.
1: Da, žele zapravo prenijeti te okuse i priče iz kuhinja naših kvarnerskih nona. To su oni recepti koji se prenose generacijama, koji su uvijek naravno nastajali od lokalnih namirnica, da ne kažem iz vlastitog vrta, kako je to bilo nekada puno češće iz djetinjstva. Neke uspomene postoje, evo, i u mom slučaju. I naravno, uvijek su se pratila godišnja doba. Dakle, one sezonske namirnice. Okay. Nismo baš pomidor ili rajčicu jeli u 12. mjesecu nekad ili njome kuhali. Ali evo, danas je nešto drugačije, pa je zato...
0: Da, to nam je danas zapravo sad potpuno nepoznato, jel?
1: Tako je, uvijek ga možemo nabaviti. Da. Ali nekad se kuhalo ono časa imalo, evo, doslovno tako.
0: I to je u redu.
1: I to je u redu, da pače, iako je bilo zdravo. Lijepo je zapravo se možda prisjetiti kroz ove recepte i ta nekakva obiteljska sjećanja, običaje i nekadašnji način života Kvarnera. To je njihova ideja. I da to zapravo i predstave onda i tim turistima. Ja svaki put kad s našeg balkona ovdje pogledam ove restorane brze hrane i kada vidim turiste kako stoje u redu da bi ušli unutra, da sam više puta komentirala s kolegama, kad bi oni znali kako mi fino jedemo, ne bi stajali u redu za ove, kako ću to nazvati, fast foodove.
0: Drugačije
1: proizvode. Možda baš zato ovo je dobra ideja da im malo to približimo. Već kad im približavamo sve ostalo, pa evo, neka probaju naša autohtona jela. Tako da none će kuhati, eto. I snimat će se na videima.
0: I baš će none kuhati?
1: Da, baš none. Baš none, da. I poslali su nam čak i recept za štrudel od trešanja. Ne vjerujem da ćete stići zapisati, pa neću. Ali evo, to su te neke lijepe priče. Lijepa priča je i u Opatiji. Naime, tamo je otvorena u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji izložba Pop Art, zbirka Infeld. 42 originalna djela, 10 predstavnika američkog i europskog pop arta, dakle u Opatiji. Hrvatski muzej turizma u Opatiji organizirao to, tu izložbu uz pomoć zbirke Infeld. Umjetnici koji krase zidove tog paviljona su velika imena. Prilika je evo sada u Opatiji pogledati. Najpoznatiji od njih je svakako Andy Warhol. Poslušajmo Natašu Ivančević, ona je ravnateljica muzeja, ona će nam reći što se još može vidjeti.
2: Uz Andy Warhola tu je James Rosenquist, James Rizzi, mi imamo Mela Ramosa, Kiki Kogelnik, Steve'a Kaufmana, Roya Lichtensteina. Radi se o umjetnicima koji su na jedan vrlo zanimljiv, inovativan način unijeli popularnu kulturu, masovnu proizvodnju, predmete iz masovne proizvodnje i svijet reklama i filma, novina i slično u visoku umjetnost. I po tome su u stvari stvorili novi stil koji je započeo svoj razvoj 50. godina u SAD-u i Velikoj Britaniji, a zatim se raširio i postao globalno poznat 60-ih, pogotovo pojavom Andy'a Warhola i njegovog studija The Factory, koji je bio jedan epicentar društvenih i kulturnih zbivanja New Yorka.
0: Uh-huh. Iz današnjih uvjeta bili bi moderni.
1: Da, sjajno da si to baš primijetila, jer je na otvorenju baš i Nataša Ivančević rekla da je Warhol zapravo bio tadašnji influencer. Uh-huh. nešto što bi danas bio influencer.
0: Da.
1: To je stvarno ugledna bečka zbirka. Zapravo proizvođač, austrijski proizvođač glazbenih žica i kolekcionar i mecena Peter Infeld, njegova majka Margareta su tu zbirku stvarali, a danas ju razvija Zdenka Infeld, dakle naša domaća, jedna od najvećih privatnih zbirki u Austriji, koju evo sada možete pogledati u Opatiji, i možete to učiniti do 27. rujna. Evo, vremena još uvijek ima, a mislim da je jedinstvena prilika da se neka od tih dijela uspiju vidjeti. I evo, ja ću završiti sportom, odnosno nogometom, jer danas nogometaši Rijeke u prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige tu na Rujevici u Rijeci dočekuju finski Ilves. Kažu da su Riječani favoriti, ali naš trener je jedan jako oprezan čovjek, Matijaš Keko, on je baš rekao treba to stati na loptu i ništa unaprijed ne prognozirati.
3: Mm-hmm. Ako uspoređuješ onako nekako sa Derije Cityjem, ima ta ekipa neki svoj gard, prepoznatljivi gard, i morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam, i još jednom ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
1: Eto, popravnog nema, večera se igra od 20 sati 45 minuta. To je to što se naših riječkih, a i malo šire tema tiče. Lijepo vas pozdravljamo i hvala vam na pažnji.
0: Jako lijepa odjava. Ne možemo naravno s Rijekom se oprostiti bez Rujevice, jel? To ne ide. Iva Črnjar Ivančan javila nam se iz Rijeke. Hvala lijepa, Iva. Pozdrav i tonskoj ekipi. I eto, hvala Rijeci. Svirat ćemo. Ipak je Adastra sad na redu. Samo s tobom, a nakon toga idemo u Dubrovnik.

0: I na redu nam je Dubrovnik. U Dubrovniku je s nama Katarina Lučić-Štamparija. Katarina, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
1: Dobar dan, lijep pozdrav i vama iz pretežno vedrog Dubrovnika. Evo tako nam je trenutno, iako ovako zapravo je vrlo sunčano, vrlo vruće i vrlo ljetno.
0: Ljetno je, dobro, stvarno je pravo ljeto.
1: Bez obzira što kaže prognoza. Prognoza nam također za poslijepodne najavljuje moguću kišu, lokalni pljusak s grmljavinom, pa i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, svega ima tu nabrojano. Ali u svakom slučaju temperatura zraka danas do 36 stupnjeva, trenutno nam je oko 31 u moru, pa gotovo 20. 37, evo, ne znam, zaista je poprilično toplo. Da. Imamo jutros i freške podatke iz Hrvatske turističke zajednice za nautiku za područje grada Dubrovnika. Kažu kako je tijekom srpnja evidentirano 8500 dolazaka, 61.900 noćenja. Noćenja su pritom i jednako kao u srpnju prošle godine. Najviše nautičkih posjeta bilo nam je iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije, Hrvatske i Francuske. A u prvih 7 mjeseci lagani pad u noćenjima za 6%. Evo, naravno, nakon toga iduća tema, što drugo nego Dubrovačke ljetne igre, a večeras na programu dubrovački umjetnik Viktor Dalton predstavit će svoju novu izložbu Svjetlo sjevera. Ona se otvara u 21 sat u atriju Palače Sponza. Kustosica je Petra Golušić. Izložba se može pogledati sve do 25. kolovoza i donosi ciklus radova koji istražuju odnos svjetla zraka i prostora, a podsjetimo kako su upravo Svjetla sjevera motiv oko kojeg je zapravo složen cijeli ovogodišnji program 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Naravno, ljeto je i to donosi različite festivale, pa tako Sonic festival ove godine obilježava 5. obljetnicu, održava se na 2 gradske lokacije, na Porporeli i u amfiteatru parka Orsula. Riječ je o festivalu koji povezuje međunarodne i regionalne imena elektroničke scene. Počinje danas na Porporeli od 18 sati i to Sunset Pop-up sessionom, a sutra se program održava na Orsuli uz nastup nizozemskog DJ-a. Zanimljivo je ovih dana u Metkoviću počinje manifestacija Dani Neretvanske kneževine i to nakon starta maratona Lađarica u 20 sati, kada će se održati srednjovjekovna večer ispunjena viteškim borbama, predstavama i interaktivnim sadržajima. Pa tako programu sudjeluju povijesne postrojbe i udruge iz Bosne i Hercegovine, Sklisa, udruga Vitezova Vranski iz Pakoštana, plesna grupa Varuna iz Zagreba također će nastupiti. Dakle, evo, povijesne postrojbe, Kliški uskoci, Red Svetog Ivana Trogirskog, u svakom slučaju sve odiše upravo eto tom njihovom tradicijom Neretvanske lađe. I u Orebiću posebno zanimljiv događaj imamo danas u 22 sata na zapadnom ulu plaže Trstenica, najljepše plaže u Orebiću, održat će se pičnik pod zvijezdama. Evo, kroz putovanje svemirom posjetitelje će voditi Ivan Šeparović, koji će približiti kretanje nebeskih tijela, najpoznatija zvijezđa i fascinantne antičke mitove o svemiru. Eto, toliko na nekako ukratko ljetnim događanjima na krajnjem jugu zemlje.
0: Svašta zanimljivog smo čuli. Lijep pozdrav Dubrovniku, Katarina Lučić.
1: Pozdrav vama do slušanja.
0: Katarina Lučić-Štamparija javila nam se iz Dubrovnika. Pred nama je još Knin. Čućemo kakva je situacija u Kninu danas, nakon jučerašnjeg dana, ali prije toga jedna ljubavna.

0: I kao što smo najavili, na redu nam je Knin. U Kninu nas čeka Vesna Jašek. Vesna,
1: dobar dan.
0: Jeste li se oporavili od svega ili još uvijek traju dojmovi?
1: Da, da, traju dojmovi još uvijek, tako je, dobar dan, lijepi pozdrav svima iz, evo već vrućega Knina, 34 stupnja.
0: Pa i dosta za ovo doba je.
1: Tako je za sada i danas nam je najavljen ta vrlo velika opasnost od toplinskih valova kako je bilo i jučer, ali nekako smo mi to navikli pa nešto posebno to i ne spominjemo. Ispratili smo Oluju, evo. Kao što znamo, jučer je Knin bio centar događanja. Bilo je lijepo prisjetiti se te slavne pobjede, susresti sa braniteljima koji su bili dio Oluje. Oni su evo svake godine stariji, ali čini se i puno emotivniji. Bilo je naravno svečano, možda ljudi manje nego inače, ali to i ne čudi s obzirom na onako visoke temperature. Jučer recimo u vrijeme proslave je bilo 38 stupnjeva. Sinoć koncert Hrvatske ruže, Tiho Orlić, onako da se građani opuste i zabave, trajalo je to do dugo u noć, a onda jutros naravno već na ulicama djelatnici svih službi, grad se čisti, uređuje, dovodi uredi, ako moram priznati, nekog velikog nereda nije niti bilo. I tako smo ispratili Oluju, ali danas mi slavimo. Hrvatski radio Knin danas puni 31 godinu svojega postojanja.
0: Pa evo, sretan rođendan Hrvatskom radio Knin.
1: Hvala lijepa. Kolega s radio Splita, Joško Krželj, izgovorio je 6. kolovoza 95. tu povijesnu rečenicu: ovdje Hrvatski radio Knin. Naravno, čestitke stižu sa svih strana, još od jutros. Svima nama je nekako uvijek važno što o našem radiju, što o programu misle oni zbog kojih mi to sve i radimo, a to su naši slušatelji. Pa smo u moru tih nekakvih razmišljanja i mišljenja izdvojili neke, govori naša vjerna slušateljica Ivanka Brekalo i predsjednica Kninske udruge umirovljenika Karmela Jeraj.
2: E tad sam na televiziji to vidjela. Sve su vam emisije dobre. Volim ovo šetnje po županiji. To mi je baš ono po guštu, tako da svako to mjesto pratite izložbe. Volim emisiju o braniteljima, to je stvarno kapad. Ne, televiziju ne mogu, to je već ono alergija. Viču, galame, loši su prilozi, a radio to je živi kontakt. Uvijek su tu gosti, uvijek su tu dobri prilozi. Tako da, volim živu riječ, ne volim ništa što je. Jako je lijep život bez televizije, ali radio uvijek svira.
3: Kad imamo bilo kakve radionice, sportska druženja, veselice, vi ste s nama tu. Ja radio izutra u 7 sati, pođem, upalim ga i dok traje radio do 7 uvečer. A ja bih predložila da vaš urednik glazbeni doda malo i starogradskih pjesama, jer mi smo generacija koja je odrasla uz te pjesme. Ja poštivam rok i volim i poslušam, ali volim i čuti neka staru onu izvornu pjesmu. Ovaj šun novo komponirani mene ne interesira, stvarno.
0: Eto, stroga kritika.
1: Stroga kritika i hvale nas i malo i predlažu i to je dobro zapravo. Jedna je zanimljivost vezana je za naš radio, ne znam da li neki drugi radio to ima. Naime, više od 20 godina naša slušateljica Anđa Mešin svakog 6. kolovoza osobno dođe na radio i donese nam domaću tortu.
0: Joj, sad, pa to je jako lijepo, jer već stigla torta za ovu godinu.
1: I za 11, je rekla. Aha, da će
0: dobro,
1: doći.
0: Pa stignemo još, ne znam kako.
1: čekamo na tu tortu.
0: Ja,
1: ako vam kažem da
0: lijepo.
1: Je gospođa Slavonka, onda znate kako dobre kolače pravi. Uvijek je to nešto nacrtano, uređeno, nisu to obične torte, uvijek je nešto reprezentativno to, a o okusu, evo, ne trebam posebno niti naglašavati.
0: Dobro.
1: Mi smo lani proslavili okrugli 30. dakle, jubilarni rođendan. Tad smo organizirali jedan koncert, slavljenički koncert, na kojemu su nastupili bendovi s područja cijele naše županije i to mladi na neki način. Evo, želimo medijski promovirati tu lokalnu glazbenu scenu, a ono što ostaje kao rezultat toga prošlogodišnjega rođendana i koncerta jest da bi do kraja godine trebao biti izdan nosač zvuka, odnosno dvostruki vinil, on je u pripremi, kažem, i do kraja godine bi trebao biti izdan i zapravo će biti naše promotivno izdanje, reprezentativni suvenir Hrvatskoga radio Knina.
0: Lijepo.
1: Eto, tako nekako smo povezali taj rođendan da traje još i ove godine. Toliko o našem rođendanu i o proslavi. Mi danas imamo tu malo i proslavu i na radiju i program smo malo prilagodili svemu tome, ali sad idemo na neke druge teme, zapravo najave. U subotu 8. kolovoza na Miljevcima, točnije u selu Drinovci, održat će se 13. festival Ojkavice. Sve organizira kulturno-umjetnička udruga Miljevci, riječ je o najstarijem obliku pjevanja u ovim krajevima, na ovim prostorima. Na to podsjeća udruga, predsjednica udruge Danira Skelin.
4: Kulturno dobro Republike Hrvatske, koje je evo 2010. godine našlo se i na UNESCO-voj listi kulturne baštine koja je potrebna hitna zaštita. Ona je nažalost u izumiranju. Stariji ljudi još znaju pivati ojkavicu, ali nažalost mlađi ljudi nemaju toliko interesa pustiti glas na takav način. I ovaj festival ojkavice je jedan način da populariziramo taj tradicionalni način pivanja. Vidimo da ima ljubitelja folklora, ljubitelja starih kola i ojkavice, dakle starog načina pivanja, a uz to nekako ide i diplenje, cviranje starog narodnog instrumenta. Evo, sve to zajedno mi nastojimo održati. Festival Ojkavice je specifičan, dakle u njemu nema plesanja, nema kola. To je samo pivanje, ispivavanje narodnih stihova, deseteraca, koji su uvijek duhoviti, ali osim glasova i načina pivanja slušaju se ti stihovi koji nekako odaju bogatstvo te stvaralačke umjetnosti koju narod uvijek ima.
1: Eto, to će se događati zanimljivo u Drinovcima, a od sutra do 9. kolovoza rijeka Butižnica u Kninu će biti domaćin jednog od najpoznatijih ribolovnih natjecanja u Hrvatskoj. Biće to 11. spin kup Royal Tenen, na koji svake godine dođu vrhunski spin ribolovci iz zemlje, ali i inozemstva. Tko je najbolji, znači se u nedjelju. Osiguran je bogat fond nagrada, počinje sve, kažem, sutra, pa evo, pratit ćemo i to. I eto, toliko za danas iz Knina.
0: Dobro,
1: idemo slaviti, idemo se veseliti.
0: Jedno stvarno uzbudljivo javljanje iz Knina. Hvala lijepa, Vesna, još jednom čestitamo. Evo,
1: hvala
0: 31.
1: puno.
0: Rođendan, uživajte u torti i proslavite taj dan. Mašemo radio Kninu. Kod nas će u 11 sati slušamo vijesti i prije toga ćemo pjevati, poslije toga ćemo do Zadra.

0: USKOK je objavio nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan sa aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama tih opasnih spojeva. Na današnji dan prije 31 godinu, dan nakon Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje. Počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
1: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Strašna prometna nesreća sinoć u novozagrebačkom naselju Botinec. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u slijetanju automobila s kolnika, koji se potom zabio u betonski stup. Vozilo se od siline udarca doslovce prepolovilo. Jedna osoba izletjela je iz vozila dok su vatrogasci iz smrskanog dijela automobila morali izvlačiti još dvije osobe. Nesreću su čuli i stanovnici. Jedan od njih HTV-u je ispričao.
2: Ba sam legao u krevet kad te to lupilo. Idem na prozor, vidim, to je dim, to je prašina. To je bila prašina. I jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
0: KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su do sad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura i riječ je o velikoj tehnološkoj investiciji u hrvatsku radiologiju.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču naoblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Kristina Bokanić.

0: uvijek prvi.
1: Evo, čuli smo vijesti, nešto smo i svirali, u drugom smo satu današnjeg uvijek prvog, 11 je sat i 8 minuta, želimo dobrodošlicu svima koji su nam se eventualno sada pridružili, a i drago nam je što ste s vama, ovo je svima koji su i dalje s nama od 10 sati. Damir Hajduk, Miruna Kastratović, vaša su današnja prijepodnevna ekipa, a u prvi u ovom našem drugom satu, u današnjem danu je Zadar, a u Zadru naš čeka Suzana Dražić. Suzana, dobar
2: ni
1: dan.
2: Ni manje, ni više.
1: I više. Nije manje nego više. Suzana, dobar dan.
2: Hvala Miruna, pozdrav. Evo, drago mi je čuti vas i naravno javiti se našim slušateljima na prvom programu Hrvatskog radija. Evo, hvala na lijepoj dobrodošlici. Lijepa je glazba bila ova uvodna. Mm-hmm. A sad bi ja trebala nešto reći što tiče našeg područja. Nekad, Miruna, znate i sami, ima puno događaja, nekad manje, nekad sve to pršti, pa ne znate što odabrati, a nekad onako malo muku mučite, pa će to malo rastegnuti.
1: Danas mučimo nešto muku, jel?
2: A dobro, evo, da je vruće, 31 stupanj, to znamo, mislim, trenutačno je u Zadru da je vruće i da smo u iščekivanju kišnih dana, ali koji za sada još nema. Jučer je bilo lijepi blagdan, odnosno evo, proslavila je cijela lijepa naša, tako i naše područje, i da su mnogi ispojili, pa su evo još možda na odmoru ili na godišnjem isto tako odmoru. Što se tiče događaja, noć punog mjeseca, to je jedna manifestacija koja traje već stvarno desetljećima i jedna od najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija u gradu. Do posljednje godina traje nekoliko dana. Zamišljeno je da se održava na Zadarskoj rivi i da se nude baš oni autohtoni proizvodi, dakle da dalmatinska gastronomija, sve to popraćeno bogatom glazbenim programom. Nekad je to bila samo jedna noć, pa su to bile takve gužve da ne biste mogli proći, nego onako bi milili po cijelom gradu. Sad je to na 4 dana, tu su i glazbeni izvođači, tu su rukotvorine, suveniri, autohtoni proizvodi, 50 izlagača, predstavljat će se kroz ova 4 dana. U festivalskoj kuhinji pripremat će se raznovrsna morska jela, dođu i brodice, dođu naši boduli, naši otočani, tako da bude lijepo. I evo, 4 dana zaista, ako razmišljate gdje otići, onda na rivu na noć punog mjeseca. To kreće večeras i kažem traje do nedjelje. To je recimo od događanja. Inače su baš ove godine, inače naša mjesta organiziraju krasne fešte. Trenutačno za danas nemam što najaviti, ali evo sad je Privlaka imala odličnu privlačku noć, bilo je jako veselo i lijepo se i kuhalo i puno ljudi, tako da je to baš bude jako zgodno. Imam zadatak kao i sve moje kolege kroz ljeto pripremiti emisiju Ljeto na prvom. Pa sam evo malo bila provjeravala, emisija iz Zadra ide sad u utorak 11. pa sam se dosjetila, nekako razmišljala sam vidjeti koliko se posjećuje ovako ove kulturne ustanove, koliko turisti kad dođu usred ljeta idu se kupati, jedu sladolede, idu negdje na večere, ali i posjete naše muzeje. Recimo na Zadarskom forumu je uvijek otvoren arheološki muzej, ali isto tako imamo i jedan lijepi centar. Naime, Zadar krije pravo blago ispod površine mora, a o njemu se brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO-ov centar druge kategorije već gotovo 20 godina istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Njegov ravnatelj je Mladen Pešić. On kaže kako posjetitelji u obnovljenoj crkvi Svetog Nikole, gdje se održavaju koncerti, mogu vidjeti brojne izložbe. Trenutačno, kaže, ne bi trebalo propustiti izložbu koja je otvorena do listopada, Vrhovi dubina, posvećena je podvodnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije. Inače, centar sudjeluje u međunarodnim istraživanjima, a među najzanimljivijim otkrićima koje oni ističu je i rimski brod iz 2. stoljeća koji je pronađen evo ovdje u Sukošanu. Iz toga pozivaju i građane i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
3: Ono što je možda najatraktivnije za ljude, za posjetitelje, upravo crkva Svetog Nikole koja je obnovljena relativno nedavno, otvorena je tek prije evo 2 i nešto godine, tako da tek onda u biti smo na neki način punim kapacitetom otvoreni prema javnosti. Do tada smo imali jednu malu galeriju koju smo ako priručno organizirali, malo da ljudi mogu doći pogledati, ili smo bili aktivni za neka događanja kao što je Noć muzeja. Stvarno, osim te naše izložbe na gornjim katovima galerije koja u biti prezentira naš rad, rad pod, Centra za podvodnu arheologiju, naše aktivnosti na istraživanjima i druge stvari koje u biti istražujemo, ove godine je otvorena jedna velika izložba, ja bih rekao podvodna kulturna baština Splitsko-dalmatinske županije, izložba se zove Vrhovi dubina. To je u biti presjek istraživanja zadnjih, pa ja bih rekao skoro 30 godina podvodne kulturne baštine u Splitskoj županiji. Stvarno je na zanimljiva izložba, je stvarno ljudi koji su do sad bili su oduševljeni.
2: Vrijedi posjetiti Centar za podvodnu arheologiju, zaista kad budete u Zadru to bi trebalo, evo i sami, oni su blizu morskih orulja i zaista bi ih trebalo posjetiti i razgledati. Da. A što kaže ravnatelj, ulaznica nije skupa, 5 eura.
1: Da, nije to strašno, još da imaju neki dio koji je pod vodom, jel?
2: Pa tako i dobijete te naočale, pa onda izgleda kao da ste ispod mora.
1: Pa to je baš dobro, da.
2: Da, vrlo atraktivno. Aha. Evo, nekoliko navrata su i kolega Šetka za pomorsku večer i kolege naše s televizije za emisiju More su radili priloge. Vrlo je atraktivno i zanimljivo, interaktivno, tako da možete
1: stvarno onako osjetiti, jel? Kao
2: je,
1: da.
2: Je, tako je, i sjajni su tamo ta ekipica, tako da bi bilo, evo, prilika, dobra je prilika da se i to razgleda kad se bude ovdje u Zadru. A i mi domaći isto tako. Tu smo onda nekad uvijek, tu nam je, pa onda nikad.
1: Da, to je obično tako, da.
2: To je obično tako, tako i sad.
1: Jednom sam slušala kako se Rimljani čude zašto uopće toliko turista dolazi u Rim.
2: A njima je to uobičajeno.
1: Rim je centar, ono, da.
2: Onda kad dođete u Rim, nakon ni ne izađete, već kažete ja se želim vratiti. A to je tako. Da. To je tako i sa onim ljudima koji su kraj mora, pa nekad sad ću se kupat, sad pa...
1: A dobro, to je već poznata priča s kupanjem.
2: Poznata, da. To je istina. Rekla sam da nema događaja, u stvari ima. Evo, Biograd na moru, da nema toliko događaja, uvijek ima događaja. Oni su naime prijatelji sa gradom Hirošivom i idu jedni kod drugih, posjećuju se. Oni će večeras obilježiti obljetnicu stradanja Hirošime i Nagasakija.
1: Da, imaju 81. je obljetnica.
2: Tako je, da, koliko je samo, baš se jutro zgledala podataka, samo u jednom danu stradalo ljudi, a onda naknadno. Eto, to su te, ali nakon toliko godina opet nismo ništa naučili, da. Što se tiče stradanja, da. I ratova. Oni će imati prigodni program, kreće se od 19.30, radionica oslikavanja tradicionalnih japanskih suncobrana, pa onda nastupaju grupa Dokio, znači središnji dio programa je u 20.30, oni će položiti lampione ispred spomenika Ždralu, uz prigodne govore gradonačelnika Ivana Kneza i japanskog veleposlanika u Hrvatskoj. To Biograd zaista svake godine na lijep način obilježi. A ovdje na zadarskom području za sve ljubitelje klasične glazbe završavaju 66. po redu glazbene večeru u 21 sat u Perivoju Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a. Završni koncert festivala. Zadarski komorni orkestar pridružit će se obilježavanju 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar uz glazbenu posvetu obitelji Dešpalj, koja je ostavila zaista dubok trag u kulturnom životu Zadra pod ravnanjem Pavala Zajceva. Sudjeluje saksofonist Goran Tudor, tenor Filip Filipović, a publiku očekuje program s dijelima Pavla Dešpalja, Antonina Dvoržaka i tradicijskim arbanaškim pjesmama večeras u 21 sat. Evo, ima za svakog. Ako ne, onda ćemo u šetnju rivom na noć punog mjeseca, a prije toga ćemo malo na more, ako stignemo.
1: Eto, Suzana Dražić javila nam se, nije bilo loše zapravo ova muka koju smo mučili sa Zadrom, uopće nije bila loša, bilo je puno zanimljivih stvari.
2: Bolje da nisam ništa uvodno govorila.
1: Da, ne, dobro je, sve je dobro. Od prve do zadnje Suzana Dražić je bila dobra. Hvala puno.
2: Hvala puno, još ste dobri prema meni. Bog, pozdrav svima.
1: Pjesma po Osijek.

0: Eto, nakon Zadra na redu nam je Osijek, svirala nam je Mija Dimšić i Bezimeni, bilo je zanimljivo, a sad idemo čuti što ima u Osijeku. U Osijeku nas čeka Iva Fijala. Iva, dobar dan i srdačan pozdrav iz Zagreba.
1: Lijep pozdrav iz istoka Hrvatske, najtoplijeg koliko vidim. Aha. Dakle, u 11 sati, ako računamo temperaturu koja je na osječkom aerodromu izmjerena, eto, 36 nam je već. Ja najradije iza 35 više ne pratim. Aha. To mi se nekako čini da je sve
0: previše.
1: Previše, sad je li 308 ili 40, jednako je teško. Ali nadam se da ipak postoji i uživanja u ljetu, možda ljeti nekako na više odmora i na više putovanja, češće fotografirate, pa evo imajte na umu da uratke možete poslati i na brojne foto natječaje, i to uglavnom s obzirom na teme, odnosno kadrove koje snimate. Ako uživate negdje u seoskoj idili ili se častite na nekom OPG-u ili ste zavirali možda u neko seosko dvorište, poziv je upućen da se javi na natječaj Rural Foto. Organizira ga Agroklub. Na stranicama Agrokluba možete i pronaći sve detalje, a fotografije se mogu nominirati u 4 kategorije. To je proizvodnja hrane, životinje, priroda i selo. Natječaj je otvoren do kraja kolovoza. Proglašenje pobjednika i dodjela nagrada kao izložba najboljih 40 fotografija održat će 16. rujna u Osijeku.
0: To bi se moglo naći lijepi stvari.
1: Da, uvijek budu zanimljive fotografije, stvarno, posebice evo i ova izložba, dakle uz ove najbolje, prvo, drugo, treće mjesto, sve fotografije koje su već dospjele do izložbe budu zanimljive. Ima još jedan natječaj, ako vam je vrijeme na plaži ili u hladovini, konačno nekakvo vrijeme za naramak knjiga, onda svratite na stranice Hrvatskog čitateljskog društva. Oni organiziraju već 21. fotografski natječaj, zove se Smiješak čitajte, kojim žele istaknuti naravno važnost i pozitivnu i zabavnu stranu i čitanja i pisme. Ne, čitanja i pisme.
0: Snimanja selfija dok čitaš, to je važno.
1: Neko će vas snimiti sigurno dok vi čitate u hladovini. Taj natječaj je do 28. kolovoza, evo, pa ako ipak netko još čita, onda angažira nekog.
0: Neka zabilježi to, jel?
1: Neka zabilježi, tako. Da, možda će to biti artefakti ono za budućnost, zamislite, nekad su ljudi čitali knjige.
0: Biće rijetkost.
1: Da, baš tako. Uglavnom, tu ćemo najbolje saznati u rujnu, također 8. rujna je proglašenje kad je Međunarodni dan pismenosti. Ali našli smo mi još jedan, onaj koji uživaju u razno raznim aktivnostima na godišnjem odmoru, ili da su sami aktivni, ili možda da gledate onda druge kako se bave nekim sportom, možete fotografirati odlučujući trenutak. To je međunarodni natječaj sportske fotografije, raspisala ga je Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, ali u suradnji s brojnim drugima i Hrvatskim olimpijskom akademijom i športskom zajednicom naše Osječko-baranjske županije, što nam je uz detalje otkrio Siniša Kuharić.
2: Natječaj je otvoren sredinom lipnja i traje do 3. studenog. U tom periodu svi amaterski, hobistički, profesionalni fotografi mogu se prijaviti potpuno besplatno, znači uploadaju svoje sportske fotografije koje potom stručni žiri odabere za samu izložbu. Ono što moram reći da su za pobjedničke fotografije osigurane i novčane nagrade. Svake godine nekako drugi sportovi izađu u prvi plan. Ono što se gleda kroz cijeli natječaj je da je što više sportova uključeno, pogotovo i na izložbi. Na izložbi inače, evo, informacija, izloženo 59 fotografija, od čega je evo prošle godine bilo 47 sportova. Tako da sve da je ono što opširnije zahvaćen sport, da se promoviraju i takozvani mali sportovi, znači da nema tu nekih granica i nema tu nekih prioriteta.
1: Možda će biti najviše ako već na godišnjem odmoru, onda ono, balote u hladovini. Uh-huh. Kako god. Još kad smo već kod tih ljetnih aktivnosti, a činjenica je da svi tražimo neko osvježenje na kupalištima, mora, rijeke, pa i bazeni, svi su dobro došli. A dok ste vi u vodi, imajte na umu što se događa i s vašim stvarima na kopnu. Zajedno u zaštiti osobne imovine, to je jedna preventivna akcija koju policija provodi tijekom ljetnih mjeseci na razno raznim kupalištima, pa tako i u našoj županiji. Cilj je, kažu, sprječavanje krađa, budući da gužve na kupalištima privlače kradljivce koji, eto, koriste trenutke nepažnje. Kako se zaštititi, podsjetila nas je jutros u našem programu Eleonora Matić iz Službe za prevenciju Policijske uprave Osječko-baranjske.
3: Tu je naglasak da sve vrijedne predmete poput zlata, novčanika sa punim sadržajem, reći ćemo to tako, ne nosimo, nego da ponesemo samo onaj novac koji nam je potreban za boravak na kupalištima, a te druge predmete ostavimo kod kuće, kao i mobitele, prijenosna računala, što neki znaju posao ponijet i na kupanje. Zatim da ne ostavljaju osobne stvari bez nadzora, da uvijek netko bude blizu stvari da može pričuvati ukoliko ima nekakvih vrijednosti koje su bile neophodne za nositi na kupanje. Vezano za automobile, za dolazak sa automobilima, preporuka je da građani ne ostavljaju na vidljivim mjestima u automobilu vrijedne predmete, naravno samim tim izazivaju mogućnost počinjenja kaznenih djela provale u vozila. Ukoliko dolaze biciklom, da obavezno svoje bicikle zaključavaju, da ih probaju ostaviti na nekom vidljivijem mjestu gdje će povremeno moći provjeriti gdje se bicikl nalazi.
1: Dobro. Sve to znamo i sve to ponavljamo, ali opet se krađe događaju, pa onda nije zgorega malo podsjetiti da ono samo s ručnikom na plažu i to je to.
0: Da, tako je. Eto, ovo nam je upozorenje za kraj, jel tako? Na kraju smo
1: tako
0: iva.
1: Je.
0: Zanimljivo je bilo, prvo je bilo ovo nekoliko fotografskih natječaja, onda smo imali ovo upozorenje da pazimo kad smo negdje uz neku vodu. Pitanje šta bi ovi na moru rekli na ovu vodu.
1: Ne vodu, ne, nikako.
0: I dakle, bilo koje mjesto gdje se odvajamo zapravo od tih svojih stvari koje ostaju malo sa strane. Iva Fijala javila nam se u današnji Uvijek prvi. Hvala lijepa Iva, lijep pozdrav Osijeku.
1: Do slušanja.
0: Siramo malo, Neno Belan će nas uvesti do javljanja iz Splita.

0: evo Zadar, Osijek, na redu nam je Split, gore dolje skačemo po Hrvatskoj, reklo bi se. S nama je Vedran Očešić od ovog trenutka, lijep pozdrav Vedrane.
1: Zdravio se Revir.
0: Dobro, kako je sunce, more i grintanje, to već stvarno dugo nisam čula.
1: Pa sunce, more i grintanje i dalje, ali grintanje na najjače.
0: Za promjenu.
1: Je, vi skačete, meni se ne skače definitivno. Skok vamo, skok tamo, već sam se umorio kroz ete.
0: Već kroz najavu.
1: Dajte, jel možemo kazati hvala lijepa, doviđenja.
0: Sve se može, ovo je slobodan prostor.
1: Nećemo, 32 u zraku, more 26, kolone nebitne. Toliko je vruće da su nam kolone nebitne. Jer ipak u automobilima svi imaju klimu, hvala Bogu, ima nešto gužvja.
0: Znači sad je još i bolje biti u koloni.
1: Tako, to je idealno, ono, lijepo u koloni. To duše, ovo malo gorivo nas malo zeza, ovaj hormuški tjesnac, pa malo Iran, pa malo Sjedinjene Američke Države, pa ovi hoće 2 milijuna dolara za prolaz, ovi hoće 25 po brodu, ne znam, meni je nekako lakše uzeti 2 milijuna dolara, to, ma ne bi ja ništa uzim. Samo spavao, ali ajmo biti korisni, čuli smo svi ovu vijest kako je HGSS iz Makarske sinoć spasio na 1000 metara nadmorske visine na Biokovu turista, našli ga naravno, kazali bi u Dalmaciji, u šlapama, u laganim onim cipelicama, japankama ili sandalama, kako god hoćete, naravno bez vode, dehidriran, ali dobro je, uspjeli su ga spustiti i dovesti do automobila, odvesti ga i dati mu pomoć. Mislim, nevjerojatno je, ne znam koliko puta smo sve to ponovili, kazali, nemojte ljudi, srećom imamo HGSS koji je na splitskom području, upotrijebit ću jednu riječ, fantastičan, i dodat ću drugu, brutalna. Dakle, ljudi, njih 120 je recimo u 13 ispostava u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 10 sa sjedištem u Splitu, 3 u Makarskoj.

0: 70 stupnjeva, naše planine doslovno gore, južne strane priobalnih planina i Mosora i Kozjaka i Velebita i Biokova su gole bez vegetacije i onda su temperature jako, jako visoke, a vode ima jako malo i svakako bi trebalo izbjegavati. To je naša preporuka da se izbjegavaju te planine u ovom vrućem dijelu godine, pogotovo u vrućem dijelu dana. Sad ima dosta tradicionalnih uspona, pa evo i na Kamešnicu i na Biokovo su tri, ali to su organizirane grupe koje idu ujutro u 4-5 sati, oni su već gore u 9 na vrhu, pod pratnjom nas iz GSS-a vodiča, a svakako bi preporučio da se ne ide samostalno, pogotovo ako se ne poznaju staze, ako se ne planira put gdje ima vode, jer ono malo vode što vi možete poniti, to ponesete 2-3 litre, to se vrlo brzo popije na ovakvim temperaturama i najveći problem je dehidracija.
1: Eto, jeste čuli kolegice.
2: Da, nisam čula od kud je ovaj turist što su ga skidali sa...
1: Još uvijek nemamo taj podatak, ali nije hrvatski državljan, dakle stranac. I sad šta da vam kažem, na 1000 metara nadmorske visine, znate li koliko je to za popec?
2: Da, da. To su stvarno, evo sva sreća, dobro je prošlo, je li tako?
1: Moglo je biti gore. Možemo i najljepše. Malo sam jučer onako džirava, nisam išao u planine, otišao sam do Opuzena, tamo pogledao brzinske utrke. Počelo je 29. izdanje maratona Lađa, kako uvijek nekako radimo taj vikend. Otišao sam vidjeti kako izgleda, fascinantno, nevjerojatno. Par tisuća ljudi, to su bile brzinske, one startne pozicije su se tražile, najbrži na Neretvi, bili su veslači Crnog puta, Zagreba i Bačine. Zagreb 4 puta zaredom dobio, hoće li petu, vidjet ćemo, čestitamo.
2: To smo mi Zagrepčani, jel?
1: Je, samo ima jedan problem, ovi su korijenom svi Metkovci.
2: Dobro.
1: Ma neka, neka naših ljudi. 22,5 km staze bit će tamo. U tijeku su posljednje pripreme za 311. Alku, a one pripreme su, dakle, gledanije su nego Alka. Jel vjerujete to? Dobro.
2: Pa vjerujemo, inače je gužva i vjerojatno i teško.
1: Ma domaći dođu, vide i znate ono podbadanje i sve ostalo. Evo dojmo nekoliko njih koji su protekli dana dolazili na trkalište.
3: Dolaze iz Dizma, doveo sam unuke da vide malo konje i pripreme i tako. Ovaj trče konja tamo, viče konj i zbog njega moraš doći.
4: Iz Košuta smo došli, pa dica vole vidjeti malo konje i pa lipo nam je, dođemo svake godine, bar par puta s njima.
5: Došli smo iz Solina, evo nas troje. Nas dvoje smo inače jahači, nisu amaterski, došli smo malo pogledati konje i to je to. Svake godine inače dođemo na prove, ako dođemo na Barilu Čoju, pošto je Alka, kako kao Alka je za goste, na Barilu Čoju ako uspijemo dođemo, ako ne dođemo na prove.
2: Alka je za goste, je kako i kažu, da.
1: I kratko još telegrafski Hajduk večeras, utakmica treće pretkola konferencijske lige protiv Žalgirisa, brojno događanje u Dalmaciji. I ono što me raduje i dosta domaćih gostiju, neki dan u podstrani puno Vukovaraca naših, s kojim je bilo stvarno zadovoljstvo malo proljudikati. A na Drveniku velikom u subotu predavanje profesora doktora Julija Meštrovića o izazovima zdravlja djece u suvremenom svijetu. On je, znate, naš bivši ravnatelj splitskog KBC-a, ljubitelj maslina i svako je dao ime, dakle kad malo bolje promislim, vrlo vjerojatno on umjesto ovaca dok zaspi broji svoje masline. I u subotu i Eros onoga svijeta, dakle sve ovako nešto malo apstraktno, na Vrličkoj česmi skladatelj Jako Gotovac, znate, književnik Milan Begović napisao libreto prema narodnoj priči Ero na Vrličkoj česmi, kazu što se kulture tiče, to je vrh, a ja sam sretan čovjek, još jedan radni zadatak.
2: Eto, lijepo.
1: A nisam puno grinta.
2: Ne, dobro je bilo, Vedrane, evo, do sljedećeg puta, pozdravljamo iz Zagreba, Vedran Očišić javio nam se iz Splita i evo čuli smo sve što ima u Splitu. Pozdrav.

0: Evo, Bang Bang nam je svirao Papare Sol, ja znam samo za Lebi Sol, ali ima očito i Papare Sol. Pridružila mi se Nevena Saraga. Nevena, dobro došla.
1: Dobro došla, da, u klimatizirane prostore.
0: Da.
1: Tako je lijepo ovdje. Dobar vam dan želim svima. Vruće je.
0: Uh-huh.
1: Tako da znaš.
0: Dobro.
1: Jutro si stigla, i dalje je vruće. Kao
0: dobro.
1: Što je bilo ujutro, ujutro je bilo 31, sad je već blizu 308, ne znam, evo. Uh-huh. Danas kažu da je to, a onda od sutra nekako malo
0: danas
1: olakšanje.
0: Danas je top vruće.
1: Danas je top vruće, uh-huh. Da, ali eto, tako je, kako je. Nećemo se žaliti, nego ćemo se prilagoditi.
0: Tako je, ja sam se već prilagodila. Što imamo mi tu u gradu našem, u Zagrebu?
1: Pa evo, uspjela sam naći nekoliko događaja koji su evo se provukli kroz naše informativne emisije jutros. KBC Zagreb, evo jedna na početku jako, jako važna vijest. Prva je javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela foton counting CT. Riječ je o najnovijoj generaciji uređaja za računalnu tomografiju kojom se omogućuje izrada iznimno preciznijih snimki, a pacijenti su u manjoj mjeri izloženi zračenju. Ovaj uređaj unaprijedit će dijagnostiku srca i kardiovaskularnog sustava, tumora, plućnih i neuroloških bolesti, te omogućiti ranije otkrivanje promjena u organizmu. Evo, uh-huh. vrijedna vijest. Odmah na početku. Visoke temperature natjerale su nas Zagrepčane u potragu za osvježenjem, dok jedni biraju bazene, drugi spas od vrućine pronalaze na gradskim jezerima. Jarun i Bundek otvoreni su za kupače, a redovite analize pokazuju da je voda pogodna za kupanje. Nakon građana govori voditeljica Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar, Sonja Tolić.
2: Voda je odlična. Ja sam sa unukom i eto, mi uživamo.
3: Odlučio sam ujutro doći malo s djecom tu na izlet, malo se okupati.
4: Samo je premalo ljudi. Građani slabo koriste naše more.
5: Voda je topla i čista. Nije prljava, nema smeća po njoj. Zapravo izgleda super. Iako se ja puno ne kupam, ali evo, namočit ću se, pa ću se legnut, pa ću se namočit.
6: Voda se analizira na dva mikrobiološka pokazatelja, na crijevne enterokoke i escherichia coli. I s obzirom na izolirani broj kolonija tih bakterija, se voda onda karakterizira, odnosno ocjenjuje kao izvrsne kakvoće ili dobre. Do sada, evo, mi smo imali gotovo 90% uzoraka je bilo izvrsne kakvoće.
1: Uh-huh. Eto, ispravna je voda u našim jezerima, na Jarunu i Bundeku, pa evo zašto se ne osvježiti tamo,
0: da.
1: Lijepo je. Pozvat ću vas i na izlet na Medvednicu, tamo je ipak nekoliko stupnjeva, ne mogu reći hladnije, nego ugodnije,
0: ugodnije,
1: da, dobro
0: da.
1: Si rekla. I usput, kad ste već gore, razgledajte izložbu u Centru za posjetitelje Medvedgrad, naravno sam centar je zanimljiv za razgledati, ali evo i tamo je postavljena izložba Kamen u svjetlu tišine, krunice koje govore jezikom nebesa, koja je otvorena do 31. ovoga mjeseca. Središnji motiv su kamene krunice autora Perice Novosela. Ovdje se znanost i duhovnost nadopunjuju, svako zrno nosi priču o vremenu, prirodi i čovjeku, te poziva na trenutak tišine i promišljenja, stoji u ovoj pozivnici, pa vam nju evo upućujem. A na Opatovini se održava 41. Zagrebačko histrionsko ljeto, posebno je lijepo na Opatovini, baš je onako lijepa kulisa. U 21 sat na rasporedu je predstava Francekova teta, autori su Nino Škrabe i Ivan Goran Vitez, nastala je po motivima glasovite komedije Charlieva tetka, engleskog dramatičara Brentona Thomasa. Uživajte, evo ima kulturnih događanja po gradu, ima i filmskih projekcija dosta, pozivam vas evo da budete i na ljetnoj pozornici na Tuškancu, tamo je program Ljeto u šumi, zanimljivo i jako ugodno, kao što naziv govori,
0: da,
1: u šumi
0: zvuči
1: je.
0: Zvuči plodovito.
1: Da, zaista je ugodno gledati tako film.
0: Lijepo, znači prvo malo kupanja, onda idemo vidjeti nešto od te ponude koja se nudi. Hvala lijepa Nevena, zanimljivo.
1: Hvala
0: je
1: tebi.
0: Bilo. Nevena Saraga s našeg Radio Sljemena, bila nam je naše današnje posljednje više priključenja nego uključenje, priključila mi se, došla je k nama ovdje u naš studio prvog programa u ovoj našoj završnici današnje emisije, odnosno programa Uvijek prvi, u kojem smo kao i svaki radni dan obišli centre Hrvatskog radija kako bi čuli što se događa, eventualno najave nekih događaja, a naravno nezaobilazno i kako je vrijeme i eto što se, kakva je situacija. Damir Hajduk, Mirona Kastratoš bili su s vama u protekla dva sata. U 12 sati slušat ćete vijesti na prvom programu, a nakon toga nadamo se da ćete i dalje ostati uz prvi program Hrvatskog radija.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na današnji dan prije 31 godinu, dan poslije Knina, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Tim povodom u Petrinji se održava prigodno obilježavanje, izvijestit će Aleksandra Funes.
1: Proslava pobjede počela je ranojutarnjom budnicom, a nastavila se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
1: U Petrinju bi trebao stići i ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretršao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg desetogodišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
3: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom. To je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: 31. obljetnicu oslobođenja slavi i Slunj. Obilježavanje je počelo rano jutro s tradicionalnom hodnjom putevima Oluje 95. koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunj, Cetingrada i Rakovice. Na sjednici gradskog vijeća bit će dodijeljene nagrade za životno djelo, javna priznanja i zahvalnice istaknutim građanima, udrugama, fizičkim i pravnim osobama.
0: U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu Začretju. Zastave su spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih vlasti, te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodile su svoj program. Podsjetimo, prošle subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
4: Vijesti.
0: USKOK je objavio nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Strašna prometna nesreća dogodila se sinoć u novozagrebačkom naselju Botinec. Jedna je osoba poginula, a dvije su ozlijeđene u slijetanju automobila s kolnika koji se potom zabio u betonski stup. Vozilo se od siline udarca doslovce prepolovilo. Jedna osoba izletjela je iz vozila, dok su vatrogasci iz smrskanog dijela automobila morali izvlačiti još dvije osobe. Nesreću su čuli stanovnici. Jedan od njih HTV-u je ispričao.
5: Ba sam legao u krevet, kad te to lupilo, idem na prozor, vidim, to je ne dim, to je prašina. To je bila prašina i jednostavno vidim auto po pol pretrgnut.
4: Vijesti.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio završetka rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu, a američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Prilog Anabele Lajkauf.
6: Pregovori koje Iran i Oman vode posljednjih tjedana o režimu plovidbe kroz Hormuz mogao bi vrlo brzo dobiti i papirnatu potvrdu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
7: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
6: Istodobno, iranske vlasti upozorile su zemlje u regiji Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na Iran mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu. Donald Trump pak sinoć sa skupa u Las Vegasu poručuje da bi radije dao prednost diplomatskom rješenju. No američki dužnosnici već su više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz energenata. Trump se osvrnuo na jedno od najvažnijih pitanja, ono cijena goriva.
7: Čim ova priča s Iranom završi, cijene nafte pašće na pod, gorivo će pojeftiniti, to je čudesno. No sjetite se, naslijedili smo najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje. Morate se toga sjetiti, to je bio kaos. Pad cijena dogodit će se vrlo brzo, no možda ćemo ih opet morati povećati. Nadamo se da nećemo morati.
6: Poruka je to poneprije Amerikancima koji će vrlo brzo, već u studenom na međuizborima za kongres odlučivati o tome tko će u oba doma imati većinu, republikanci ili demokrati. Istodobno The Washington Post objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su se prošlog vikenda tijekom sastanka američke administracije u Camp Davidu sukobili Trump i ministar obrane Pete Hegseth. Razlog su bile zalihe streljiva, a predsjednik je ministru navodno prigovorio jer je vjerovao da je problem manjka dalekometnih projektila i presretača potrebnih za rad s Iranom riješen. Iz Bijele kuće i Pentagona to je brzo opovrgnuto uz tvrdnje da su navodi o iscrpljenim zalihama izmišljeni.
0: Vijesti. Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
8: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati na neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su dosad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura i riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u hrvatsku radiologiju. HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. 8 spasilaca nekoliko je sati tragalo za izgubljenim turistom kojemu su na terenu pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno apelira na sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana, bez vode i bez odgovarajuće obuće. U tijeku je tjedan lađe na Neretvi koji obuhvaća događaje uoči tradicionalnog maratona lađa. Sinoć su u Opuzenu na Maloj Neretvi ispod Starog mosta održane brzinske utrke kojima se određuju startni položaj na glavnoj muškoj utrci koja će se održati u subotu. Ove godine sudjeluje više od 500 veslača. Udruga Lađara Zagreb brani naslov. Lani su stigli do četvrte uzastopne pobjede, pete ukupno. Kakva su očekivanja od ovogodišnje utrke otkrio je Dominik Tepeš Rafaj.
9: Očekivanja su eto kao i prethodnih godina, uvijek pripremamo se, treniramo za najbolje sporte koji generalno iziskuje velika odricanja, tako da težimo ka tome da ostanemo u samom vrhu.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jaču na oblaku mjestimice pljuskovi s grmljavinom, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
10: Dogodilo se na današnji dan.
11: 1. Svetac Katoličke crkve je utemeljitelj reda propovjednika dominikanskog reda Domingo de Guzman, odnosno Sveti Dominik, umro je 6. kolovoza 1221. godine u Bolonji. Rođen je u Kalerugi u Španjolskoj između 1170. i 1173. U Palenciji je studirao teologiju i umjetnosti, a nakon studija pristupio je zajednici regularnih kanonika u Osmi. Papa Inocent III. Poslao ga je 1205. da propovjeda među Albigenzima u Južnoj Francuskoj. Putujući tim krajevima svjedočio je o albigenskoj manihejskoj herezi, ali i brutalnom ratu koje je Katolička crkva vodila protiv njih. Dominik se odlučio posvetiti propovjedništvu i u Tuluzu je 1215. osnovao redovničku zajednicu propovjednika misionara.
12: Cilj Dominga de Guzmana bio je da ta redovnička zajednica, živeći siromašno, djeluje među albigenzima kako bi se suzbila hereza. Papa Honorije III. Već je 1217. potvrdio red, a na generalnim kapitulima održanima 1220. i 21. red se potpuno definirao prihvativši regulu svetog Augustina. Sveti Dominik iza sebe nije ostavio gotovo nikakvih teoloških dijela, ali se njegov duh i teološki pogledi osjećaju u dijelima njegovih učenika. Red se vrlo brzo širio nakon osnutka, a sam je Dominik osnovao dva samostana, u Rimu i Bolonji, gdje je i umro 6. kolovoza 1221. godine. Samo 12 godina nakon njegove smrti, papa Grgur IX. Proglasio ga je svetim, a iste godine dominikanci postaju službeni propovjednici protiv krivovjeraca i inkvizitori. Dominikanci su dali niz velikih teologa poput Tome Akvinskoga i Alberta Velikog. Ubrzo nakon osnivanja dolaze i u hrvatske zemlje i svoje kuće osnivaju u Dubrovniku 1225. godine, Ninu 1228. i Čazmi 1229.
11: Mađarska Sovjetska Republika, druga komunistička država na svijetu, uništena je 6. kolovoza 1919. godine nakon nepunih 5 mjeseci postojanja. Nakon raspada Austro-Ugarske monarhije u jesen 1918. godine i uspostave Republike u Mađarskoj od 16. studenog 1918. na vlasti je kao predsjednik bio Mihalj Karolj. Nakon završetka rata Mađarska je bila zahvaćena revolucionarnim gibanjem, nemirima i sukobima. Početkom studenog osnovana je komunistička partija na čelu s Belom Kunom, a do sredine veljače 1919. godine imala između 30 i 40 tisuća članova. Demokratska vlada bila je neuspješna i na unutarnjem i na vojnom planu, a nakon što su sile Antante 21. ožujka 1919. godine zatražile dodatne teritorijalne ustupke, Mihalj Karolj daje ostavku, a na vlast dolazi komunistička partija, u tom trenutku jedina organizirana i borbena politička skupina.
12: Isprva su komunisti bili uspješni. Vojno su uspjeli potisnuti čehoslovačke jedinice iz spornih područja i proglasiti satelitsku Slovačku Sovjetsku Republiku. Planirali su napasti rumunjsku vojsku u Transilvaniji, području u kojem živi znatan broj Mađara. Proveli su ekonomske i socijalne reforme, nacionalizirali su industriju i poduzeća, proveli reformu zdravstva i agrarnu reformu koja se odnosila na sve veće posjede. Stanje u državi naglo se pogoršalo nakon neuspješnog državnog udara socijaldemokrata od 24. lipnja. Nova komunistička vlada na čelu s Antalom Dovčakom zavela je teror. U razdoblju crvenog terora 590 ljudi pogubljeno je bez suđenja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo. Vojska Mađarske Sovjetske Republike povlačila se pod pritiskom Antante, a uspješna ofenziva rumunjske vojske prisilila je Belu Kuna i njegove suradnike da pobjegnu u Austriju. Rumunjska vojska ušla je u Budimpeštu 6. kolovoza, čime je nakon 133 dana prestala postojati Mađarska Sovjetska Republika. Vlast u Mađarskoj preuzele su konzervativne snage predvođene admiralom Miklošem Hortijem i ona je mnoge komuniste pogubila bez suđenja.
11: U ponedjeljak 6. kolovoza 1945. godine u 8 sati i 16 minuta po lokalnom vremenu na visini od oko 1500 stopa iznad bolnice Shima u Hirošimi eksplodirala je atomska bomba. Bomba je bačena iz američkog bombardera B-29 nazvanog Enola Gay po majici njegovog zapovjednika, pukovnika Paula Tibbetsa. Bomba je bila od urana, nazvana je Mali dečko i bila je teška nešto više od 4 tone. Imala je razornu snagu od 20 kilotona. Ta razorna snaga odgovara eksploziji 20.000 tona TNT-a. Bilo je to prvo bombardiranje atomskim oružjem jednog grada u povijesti čovječanstva. Sjedinjene Američke Države počele su razvijati atomsko oružje 1939. godine, a tri godine kasnije pokrenut je projekt Manhattan, u kojemu je bilo angažirano 130.000 znanstvenika i inženjera. U srpnju 1945. godine detonirana je prva pokusna atomska bomba. Iako je bomba bila zamišljena kao oružje protiv Njemačke, Sjedinjene Države upotrijebile su je protiv Japana. Američki predsjednik Harry Truman odlučio je bombardiranjem atomskim oružjem prisiliti Japan na kapitulaciju i tako izbjeći invaziju japanskih otoka. Američka je vojska procijenila da bi prilikom invazije na japanske otoke imala oko 1 000 000 žrtava.
12: Enola Gay poletjela je s otoka Tinjana u Tihom oceanu 6. kolovoza 1945. godine u 2 sata i 45 minuta. Početkom kolovoza u Hirošimi je živjelo između 350 i 400 tisuća stanovnika. Ta je brojka uključivala i oko 45 tisuća radnika robova iz Koreje koji su bili na prisilnom radu. Od eksplozije je poginulo između 70 i 80 tisuća ljudi, a od posljedica je kasnije umrlo njih još oko 70 tisuća. Temperatura u središtu eksplozije bila je oko 5000 stupnjeva Celzijevih, a grad je bio gotovo potpuno razoren. Gljiva nastala nakon atomske eksplozije vidjela se s udaljenosti od 600 km. Napad atomskim oružjem na Hirošimu je napad koji je izazvao jedno od najvećih stradanja civilnog stanovništva u povijesti ratovanja. Kontroverze oko napada traju i danas. Nesumnjivo je da su, što je bilo protivno i tadašnjim pravilima ratovanja, napadnuti i uništeni civilni ciljevi, a bombardiranje Hirošime postala je jedna od civilizacijskih razdjelnica 20. stoljeća. Atomsko bombardiranje Hirošime, zajedno s bombardiranjem Nagasakija tri dana kasnije, doprinijelo je ubrzanoj kapitulaciji japanske carske vojske.
11: Britanski fizičar Timothy Berners-Lee predstavio je u CERN-u u Ženevi 6. kolovoza 1991. godine World Wide Web, sustav koji omogućava brzo i lako povezivanje stranica na internetu, njihovo pregledavanje i sortiranje informacija preko računala povezanih telefonskom mrežom. Berners-Lee, rođen u Londonu 8. lipnja 1955. zbog toga se često, iako pogrešno, naziva ocem interneta. No njegovo otkriće javno predstavlja World Wide Weba označilo je potpuno novu eru interneta, ali i globalne komunikacije i razmjene informacija i znanja.
12: Začetak razvoja interneta vezuje se uz američku vojsku. Prva operativna mreža za prebacivanje podataka računalima, ARPANET, stvorena je koncem 60. godina kada su umrežena 4 sveučilišta. Godine 1971. Ray Tomlinson stvorio je današnju elektroničku poštu. Elektroničke poruke razmjenjivale su se i prije Tomlinsona, ali on se dosjetio stvoriti protokol koji koristi znak PRI, čime je razdvojio korisnika koji poruku šalje ili prima od samog kompjutora s kojeg se poruka šalje ili se prima. Sljedeći važan korak u razvoju interneta bio je razvoj TCP/IP protokola, koji je omogućio povezivanje i komunikaciju u različitim računalnim mrežama i tvorci tog protokola, Vin Cerf i Bob Kahn, pravi su očevi interneta, a u dokumentu o protokolu iz 1974. godine prvi su koji su i koristili pojam internet. U računalnoj mreži stvorenoj za potrebe znanstvenika 1983. godine izmišljen je DNS, Domain Name System. Zahvaljujući tom sistemu, nije potrebno pamtiti gomilu brojki koje čine nečiju internetsku adresu kako bismo učitali stranicu, nego pamtimo mnogo jednostavnije adrese poput hrt.hr. U Europi se istraživanjem interneta počeo baviti CERN, a njegovom mladom fizičaru Berners-Leeu palo je na pamet da na internetu koristi hipertekst, odnosno da hipertekst poveže s postojećim i prihvaćenim TCP/IP protokolima i razvijenim DNS-om. Iz te je ideje nastao World Wide Web.
13: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Jadranka Besednik, Janoš Remer, Tihomir Ponoš i Dario Špelić.
4: Vaš prvi.
14: Bilo mu je samo 25 godina kada je napisao to djelo, ali je već iza sebe imao zanimljiv život. Doktorirao je s radom o razlici između Demokritove i Epikurove filozofije prirode i to na sveučilištu u Jeni, koje je bilo poznato po ne baš strogim standardima. Naime, on je uživao u studentskom životu, borio se u dvoboju sabljama, završio u zatvoru zbog bančenja, osnovao je studentski klub koji je trebao biti konkurencija plemićkim studentskim klubovima. Na sveučilištu u Berlinu susreo se s mladohegelovcima, filozofima koji su zauzimali radikalna stajališta, kako u teološkim, tako i u političkim pitanjima. Nakon doktorata počeo je pisati u liberalnim novinama Rheinische Zeitung, a onda su pruske vlasti odlučile da je dosta i zabranile su Rheinske novine. S 25 godina otišao je u Pariz gdje će nastati prvo njegovo poznato djelo. Do tada on će već prestati vjerovati u postupnu liberalnu promjenu. Dokaz te promjene je to i njegovo prvo djelo, nazvano Prilog kritici Hegelove filozofije prava. U tom će djelu on, a riječ je o Karlu Marksu, prvi puta napisati riječi proletarijat i otuđenje. Njemu će i napisati jednu od svojih najpoznatijih rečenica: religija je opium naroda. O toj rečenici, o tom Marksovom dijelu, bit će riječi u današnjoj Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Mislav Žitko, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sredinom listopada 1842. godine Karl Marx, tada su mu bile 24 godine, počinje raditi za Rheinische Zeitung, Rheinske novine, koje je tada uređivao Adolf Rutenberg. One su već bile na glasu kao liberalno glasilo. U svibnju te 1842. pruski ministar unutarnjih poslova Gustav Adolf Rochus von Rochow tražio njihovu zabranu zbog propagiranja francuskih liberalnih i mladohegelovskih ideja. Marksa su u Rheinske novine doveli Robert Jung i Moses Hess. Kasnije će Marks tvrditi da su to učinili jer je Rutenberg bio teška pijanica koja je zbog toga izgubila i posao nastavnika geografije u Kraljevskoj pruskoj vojnoj akademiji. Marks se odmah uključio i urednički posao i naklada se u nekoliko mjeseci utrostručila. Za vrijeme dok je Marks sudjelovao u uređivanju Rheinskih novina, one su žustro počele zastupati slobodu trgovine i ukidanje carina. Do kraja svog života Marks će biti zagovornik slobodne trgovine. Marksov rad u Rheinskim novinama neće dugo trajati. U studenom 1842. pruski kralj Friedrich Wilhelm IV. Razbjesnio se kada je vidio da je u Rheinskim novinama objavljen nacrt novog zakona o razvodu. Pokrenuo se pruski činovnički stroj i vlada je objavila da Rheinske novine moraju prestati s izlaženjem 1. travnja 1843. U lipnju te godine Marx se oženio za Jenny von Westphalen. Njezin će polubrat Ferdinand Otto kasnije postati krajnje reakcionarni pruski ministar unutarnjih poslova. U listopadu Karl Marx i Jenny otići će u Pariz. Pouka koju je Marx izvukao iz rada u Rheinskim novinama bila je jednostavna.
11: umjerenost i postupne promjene ne pomažu kada je u pitanju pruska monarhija. To vrijeme počet će pisati djelo koje je započinjalo ovim riječima.
15: Za Njemačku je kritika religije u suštini završena, a kritika religije je pretpostavka svake kritike. Profana egzistencija zablude kompromitirana je pošto je opovrgnuta njena nebeska oratio pro aris et focis, molitva za dom i ognjište. Čovjek koji je u fantastičnoj zbiljnosti neba, gdje je tražio nadčovjeka, našao samo odraz samoga sebe, neće više biti sklon da nalazi samo privid samoga sebe, samo nečovjeka, tamo gdje traži i mora tražiti svoju istinsku zbiljnost. Temelj i religiozne kritike jeste čovjek stvara religiju, religija ne stvara čovjeka. A religija je samosvijest i samoosjećanje čovjeka koji sebe ili još nije našao ili se već ponovno izgubio. Ali čovjek nije apstraktno biće koje čuči izvan svijeta. Čovjek, to je čovjekov svijet, država, društvo. Ova država i ovo društvo proizvode religiju, iskrivljenu svijest o svijetu, jer su oni izopačeni svijet.
11: U siječnju 1843. cenzori u Kraljevini Saskoj zabranili su izlaženje njemačkog godišnjaka. Do zabrane je došlo na pritisak pruske vlade. Izdavač njemačkog godišnjaka, Arnold Ruge, odlučio je izdavanje prebaciti u inozemstvo i zaposliti Marksa kao jednog od urednika. Rezultat je bio utemeljenje francusko-njemačkog godišnjaka. On će izaći samo jednom u veljači 1844. U tom će broju izaći i Marksovo djelo, prilog kritici Marksove filozofije prava. U njemu će biti napisane ove glasovite riječi.
15: Religijska bijeda je jednim dijelom izraz zbiljske bijede, a jednim dijelom protest protiv zbiljske bijede. Religija je uzdah potlačenog stvorenja, duša svijeta bez srca, kao što je i duh svijeta bez duha. Ona je opium naroda.
11: Malo je rečenica koje su postale tako poznate i citirane. Zašto je Marks napisao tu rečenicu? O tome ćemo danas govoriti u Okamovoj britvi. Naš je sugovornik dr. Mislav Žitko. Profesore Žitko, da krenemo u ovu priču o religiji kao opijumu naroda. To Marksovo djelo u kojem se pojavljuje ta rečenica je prilog kritici Hegelove filozofije prava, objavljeno je 1843. Čini mi se Marks je 25 godina tada star. I što za vrijeme svog studija, što u svom doktoratu iz 1841. razlike između Demokrita i Epikura i njihove filozofije prirode, on se zapravo hrva sa Georgom Wilhelmom Friedrichom Hegelom. Naišao sam na rečenicu, nakon Hegela ne samo da nije moguće misliti, nego nije moguće ni živjeti. Koliko je taj Hegel, pored toga što je poticaj i pored toga što se svi bore s njime, zapravo neka vrsta tereta?
16: Tako je, tu imamo zapravo dva aspekta i tu se otvara jedno, možemo reći, čak metafilozofijsko pitanje. Naime, svaki filozofski sistem, odnosno svaki tip filozofije koja teži sistematičnosti, dakle zatvaranju stvari u sustav, predstavlja naravno određeni teret. Jer pretpostavlja se da ako je taj sustav dobro izveden, da je on minimalno koherentan. Dakle, da stvari slijede jedne iz druge. Onda je naravno pitanje, to je bilo u ostalom pitanje za mlado Hegelovce, što ostaje zapravo da se napravi u situaciji kada je sistem već razrađen i kada on zapravo pokriva cjelokupno područje tog intelektualnog tematiziranja. To je dakle jedan problem, to je dakle inherentni teret koji proizlazi iz razumijevanja filozofije kao sistema. A druga točka koja za Marksa dakle predstavlja poteškoću, što on zapravo kao dijete prosvjetiteljstva dolazi iz ove tradicije prosvjetiteljske kritike, koja želi vidjeti naravno drugu stranu, želi zaviriti iza kulisa, želi vidjeti, to je ta tipična prosvjetiteljska gesta, dakle imamo manifestnu stvarnost ili nešto što se manifestno iskazuje i onda nas zanima što je latentni sadržaj, u konsekvenciji koji su to ekonomsko-politički interesi koji generiraju bilo religiju, bilo filozofiju u ovoj onoj inačici i onda naravno kada se krene tim putem, onda naravno ovaj moment sistematičnosti zapravo mora na neki način doći pod tu oštricu kritike.
11: Sad da krenemo na sami opium, mlado Hegelovci, svi su oni ušli u sukob sa religijom. Marks nema problema sa Feuerbachovom rečenicom da čovjek stvara religiju.
14: Religija ne stvara čovjeka. Međutim, ova rečenica je jedna od najpoznatijih koju je Marks napisao, religija kao opium naroda, kao da ide korak dalje. Dakle, opium je narkotik koji ublažava bol. Dakle, iza toga se krije puno više od onoga što su i Feuerbach i Bauer i svi ostali smatrali da je religija.
16: Tako je, znači to je zapravo ta ključna Marksova gesta i ključni uvid u toj ranoj Marksovoj filozofiji, odnosno pokušaju formiranja vlastite pozicije onkraj mlado Hegelovaca i zapravo tog cjelokupnog intelektualnog miljeja. Dakle, religija za njega jest iluzija ili neki tip fantazme, neki tip priviđenja, ali on kaže, ona nije samo to, dakle ona nije samo iluzija, ona je također jedan tip svijesti koji tendira ka izlasku, barem nominalno, iz zbiljske bijede. Ona je, dakle, protest, veli Marx u tom istoimenom tekstu, protiv zbiljske bijede. Dakle, prevladavanje religije kao iluzorne sreće je onda uvjetovano da se vide, dakle, materijalni uvjeti koji omogućuju religiju, koji proizvode religiju. I to je, dakle, ta, dakle, Marx razumije religiju i vidi ju u tom smislu da ima dvostruku narav. Dakle, s jedne strane je riječ o iluziji, s druge strane je riječ o neutemeljenom, u konsekvenci, dakle, neutemeljenom imaginarnom pokušaju suočavanja sa stvarnom bijedom svijeta. I u tom smislu, dakle, on govori o opiumu, dakle, ne kao nečemu što naprosto je drugo ime za privid, nego o prividu koji vrši određenu funkciju. Kao što ste vi rekli, dakle, vrši tu funkciju anesteziranja društva, dakle daje ili dakle daje neki tip utjehe, neki tip umirenja, ili pak nudi ovaj jedan tip fatalističkog shvaćanja svijeta gdje je čovjek naprosto prepušten sudbini, pasivnosti, stvarni život je dolina suza. I tu onda imamo, dakle, religiju koja se sada pojavljuje ne samo kao puka iluzija, nego kao iluzija u određenoj društvenoj funkciji. I to je, dakle, smisao te rečenice, dakle, da je religija opium za narod. Ona, dakle, ne samo da nas u ovom epistemičkom smislu zavarava, da stvara fantazme, odnosno privide, nego nas upućuje da se ponašamo na određeni način, dakle upućuje nas na određeni tip društvenog djelovanja koji je, pretpostavlja se, upravo suprotan od revolucionarnog aktivnog djelovanja koje osobito ovom, dakle, ovim ranim spisima Marx pokušava zastupati.
14: Koliko u tom prilogu kritici u tom dijelu, dakle Marx je ta 25 godina, koliko se tu vidi i jedan prijelom kod njega, dakle to više nije onaj mladi čovjek koji piše za ranjske novine u kojem manje više se ne može naći nikakav poziv na nekakvu veliku revoluciju. Dakle, u ovom trenutku mi se čini da kao da se, kad se čita to kratko dijelo, da se on lomi. Postoji citat, dakle, religija je uzdah potlačenog stvorenja, duša svijeta bez srca, kao što i duh svijeta bez duha. Dakle, koliko se tu zapravo vidi kod njega taj lom, da taj svijet nije moguće reformirati, da on neće evoluirati, da stvari neće krenuti tako što ću ja pisati za ranjske novine i podizati svijest, nego sad smo u trenutku kada se mora krajnjoj liniji mijenjati taj svijet da bi se riješile neke stvari.
16: On već tada, to je sredina 1840-ih, ima ili pokušava artikulirati određenu ideju političke emancipacije. I on već tada, u toj nekoj ranoj fazi, je upoznat sa određenim poimanjem nacionalne ekonomije, odnosno kasnije političke ekonomije. I na toj razini on zapravo vidi ili pokušava ukazati da je konačna konzekvenca kritike religije zapravo, da bi ona zapravo trebala biti politička emancipacija, i već u toj ranoj fazi, u ranoj fazi svoga rada, ukazuje na to da je potrebno u prvom koraku identificirati nositelja te političke emancipacije i zatim, ako skraćeno rečeno, objasniti zašto bi taj nositelj mogao učiniti ili trebao učiniti revolucionarni prevrat. I on već tada zapravo ukazuje da je proletarijat ta društvena klasa koja jedina može u potpunosti izvesti revolucionarnu političku emancipaciju. Dakle, za njega je već u tim ranim mladim formulacijama proletarijat istovremeno u središtu društva i na njegovoj margini. On je u središtu jer naravno proizvodi društveno bogatstvo. Marx u tom trenutku još nema razrađenu teoriju vrijednosti i dakle sve detalje proizvodnje tog bogatstva, ali je svjestan da dakle radnička klasa, odnosno proletarijat u svojoj povijesnoj zadaći proizvodi društveno bogatstvo s jedne strane, a s druge strane ne participira niti dakle u tom, u raspodjeli tog bogatstva, niti u bilo kakvom društvenom utjecaju i društvenoj poziciji. Dakle, on se nalazi istovremeno u središtu i na margini. I zato je uloga revolucionarnog proletarijata ta da će svojim oslobođenjem izvojevati oslobođenje, odnosno emancipaciju cjelokupnog društva. To je Marksova oklada.

0: gdje on na kraju veli, filozofija je glava proletarijata, proletarijat je srce filozofije. I tu onda vidimo zapravo poveznicu i neki tip možda samorazumijevanja vlastitog rada, koje će, meni se čini, ostati na snazi i u ovim kasnim pokušajima, dakle u kasnim radovima, osobito dakle u Kapitalu. On je doista držao da radnička klasa pod njegovim intelektualnim, ne možda vodstvom, ali utjecajem, može doći u stanje da na adekvatni način, dakle na historijski primjeren način, izvrši svoju povijesnu zadaću. Tu onda imamo tu distinkciju između filozofije u tom, ajmo reći, progresivnom emancipacijskom ključu i ideologija, odnosno različitih svjetonadzora koji funkcioniraju kao pogrešna, odnosno izvrnuta svijest.
1: Ovaj prilog kritici Hegelove filozofije prava, to je stvarno jedno malo djelo i rano djelo, dosta dugo bilo nepoznato, ali čovjek kad ga čita, onda naiđe na toliko rečenica koje ćemo kad tad nekako povezati sa Marksom. Proletarijat se tu spominje, prvi puta ga on spominje, ali postoji jedna rečenica koja je zapravo meni isto tako jako zanimljiva. Kaže ovako: oružje kritike svakako ne može zamijeniti kritiku oružja. Materijalna sila mora biti oborena materijalnom silom, ali i sama teorija postaje materijalna sila kada zahvati masa. E sad, koliko je to već trenutak kada taj mladi Marks, ponavljam, 25 godina u pitanju, sad zna da nema evolucije, da nema promjene, nego je nužna nekakva revolucija. Postoji već kako stalež klasa koja bi to trebala napraviti, ali i taj svijest da citira Mao Tse Tunga, to neće biti svečana večera.
0: To je ovdje jasno, zato što je njegova pozicija zapravo pozicija radikalizacije ove materialističke kritike, o čemu smo bili malo čas govorili. Dakle, on želi da taj materializam i te pretpostavke materialističkog razumijevanja povijesti izađu izvan striktno intelektualnih rasprava. Dakle, to ne može biti, on je svjestan, dakle, to ne može biti debata. To se ne može događati u granicama čistog uma, da tako kažemo. Znači, taj tip političkog djelovanja, revolucionarnog djelovanja, se mora odvijati u stvarnom svijetu, dakle, moraju ga iznijeti stvarni, realno postojeći ljudi, a ne ljudi koji predstavljaju neke ideal tipove u glavama filozofa ili neke ideje koje se na ovaj ili onaj način pojavljuju u filozofskim raspravama. Dakle, on je svjestan da postoji rad, odnosno da postoji radnik, da kada govorimo o radu i radnicima, da govorimo, dakle, o najamnom radu i da govorimo o stvarnim momentima ljudske patnje i ekonomsko-političke dominacije unutar tako posloženog sistema. I on, dakle, drži da moment razotuđenja se mora događati u ovim realnim terminima, dakle u kontekstu realno postojećeg društva, onog od kojeg, kako kažu oni engleski na jednom mjestu, od kojeg možemo apstrahirati samo u mašti. Dakle, intelektualna debata, rasprava i brušenje određenih ideja i koncepata je naravno važno. Marks ne bi radio na svim svojim tekstovima i sa tom demonskom prodornošću da nije držao da je to važno. Međutim, sam politički i onda naravno opće društveni prevrat se mora događati u stvarnoj materijalnoj povijesti. Znači, tu se ne može raditi o tome da se lijepim riječima, zgodnim tekstovima, manifestima i tako dalje, da se taj kotač povijesti pokrene u pravom smjeru, nego tu naravno mora se raditi, dakle, o stvarnoj političkoj akciji. Dakle, mase moraju biti pokrenute teorijama ili idejama. Dakle, moraju dobiti taj zamašnjak od intelektualne sfere, mi bi rekli to danas u ovom nekom suvremenom kontekstu, ali svejedno mora se raditi, dakle, o tim stvarnim ljudima, stvarnim masama i dapače specifičnim klasama koje, odnosno specifične klasi koja može zapravo historijski usred tih specificiranih uvjeta iznijeti revolucionarni proces, odnosno iznijeti političku emancipaciju. Drugačije ne ide. Dakle, Marks je, možda je to važno ovdje reći, Marks je imao određenu i od Hegela opet naslijeđenu filozofiju, odnosno koncepciju povijesti. U to vrijeme niko ko zapravo drži do sebe nije mogao odustati od ideje da postoji neki tip obrasca povijesnog tijeka, da, dakle, povijest ima određeni smjer, da se ona razvija prema određenoj svrsi, prema određenom smjeru, i Marks tu, dakle, nasljeđuje ovu ideju zapravo

0: linearnog razvoja, linearnog povijesnog razvoja, samo što je taj razvoj za Marksa naravno objašnjen i predstavljen u ovim materialističkim terminima, dakle kao napuštanje jednog načina proizvodnje, dakle prevrata usred, dakle tog sukoba, reći ću vam kasnije, između proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa. I to sve, dakle, ima završiti negdje u socijalizmu kao prelaznom razdoblju, odnosno u punom komunističkom društvu kao konačnom ostvarenju ljudske emancipacije. To je bila njegova koncepcija povijesti. Mi danas možemo sa nekim tipom skepticizma gledati uopće na ideju filozofije povijesti, dakle na tu ideju da povijest ide u nekom smjeru, to za današnje uho nije lako prihvatiti, ali u kontekstu 18. odnosno 19. stoljeća još uvijek, dakle, ova ideja progresa je aktivna i još uvijek, dakle, određene koncepcije prosvjetiteljstva nepreispitane, odnosno ljudi u to vrijeme nisu imali iskustva revolucija, svjetskih ratova, proliferacija atomskog naoružanja i tako dalje, pa se onda o povijesti moglo govoriti na taj način. I to naravno Marx preuzima i vidimo, dakle, od ovih ranih radova koristi kao zapravo jednu snažnu argumentacijsku polugu da se ove sve komponente kritike i njegovog, ajmo reći to tako, pozitivnog programa u mjeri u kojoj ga je uspio eksplicirati, da se one zapravo uklope u jedan stvarni povijesni tijek, do toga mu je bilo stalo.
1: E sad, u tom dijelu u kojem se govori o religiji kao opijumu naroda, postoji još jedan pojam koji će se vezivati uz Marksa na kojem će on raditi, to je naravno pojam otuđenja. On govori o čovjekovom samootuđenju i onda kaže, zadatak je prije svega filozofije koja se nalazi u službi historije da demaskira otuđenje u njegovim nesvetim oblicima. Kako on dolazi do pojma otuđenja?
0: Pa on zapravo taj pojam otuđenja preuzima opet od Hegela, on ga zapravo preuzima od Hegelove filozofije. Za njega je ovdje bitno da ta koncepcija otuđenja proizlazi iz njegove formulirane antropološke pozicije, odnosno njegovog shvaćanja čovjeka. Za njega je, ukratko rečeno, ključan uvid da čovjek, za razliku od ostalih životinja, proizvodi kroz vlastiti rad uvjete za reprodukciju vlastitog života. Znači, čovjek ima ovaj element rada koji ga čini posebnim u tom prirodnom poretku. Dakle, on ima ovaj moment svjesne, samosvrhovite, odnosno svrhovite djelatnosti i po tome se, dakle, on razlikuje od drugih životinskih vrsta, ali je ta djelatnost u suvremenim uvjetima, o kojima Marx govori, zapravo otuđena od čovjeka. Tu dolazi cijela ova koncepcija najavnog rada i kritike najavnog rada, gdje se čovjek zapravo pojavljuje u jednoj historijskoj ulozi gdje su njegovi proizvodi otuđeni od njega, gdje su uvjeti rada otuđeni od njega i gdje je čovjek od čovjeka otuđen uslijed formiranja klasnog sustava koji korespondira sa odnosima proizvodnje, koji je zapravo direktna derivacija odnosa proizvodnje. I tu se, dakle, njegov pojam otuđenja, odnosno njegov pojam alijenacije pojavlja kao jedan eminentno ekonomsko-historijski pojam. On ga shvaća ne opet kao neki tip kritike sa idealne pozicije, nego kritike, dakle, stvarnih materijalnih uvjeta u kojima čovjek živi i radi, odnosno radi i živi, i koji moraju biti nadiđeni na način, naravno, da se revolucionarnom promjenom smijeni način proizvodnje, odnosno uvjeti proizvodnje koji u tom trenutku dominiraju. Samo još jedna napomena, da Marx i Engels u tom smislu, što se često zaboravlja, ne gledaju na kapitalizam, odnosno na kapitalistički način proizvodnje u striktno negativnim terminima. Dapače, oni, to je, recimo, komunistički manifest je primjer toga, oni vide kapitalizam kao, u toj koncepciji povijesti, kao progresivnu snagu. Dakle, kao nešto što je nadmašilo različite oblike feudalne privrede. Kao nešto što je otvorilo mogućnost proizvodnje društvenog bogatstva, dakle, što je nagomilalo zapravo proizvodne snage u većoj mjeri nego svi drugi oblici proizvodnje zajedno. Dakle, kapitalizam ima tu jednu progresivističku crtu, odnosno obilježje. On ima tu jednu otrežnjujuću notu. Notu koja zapravo ide kontra mitova i koncepcija i svjetonazora i ideoloških formulacija ranijih razdoblja, oni se svi rastvaraju u dim, dakle sve ono što je zapravo bilo okoštalo se, vele Marx i Engels, rastvara u dim i on onda nudi tu početnu točku gdje mi onda gledamo povijest sa, vele Marx i Engels, sa trezanim, ili možemo je gledati sa trezanim očima. Tako da je onda ova točka otuđenja zapravo u bitnom tumačena kao otuđenje u kontekstu kapitalističkog načina proizvodnje. Dakle, to nije ova neka opće filozofska doktrina o otuđenju, nego se otuđenje ovdje odnosi specifično na funkcioniranje zapravo najamnog rada i ovog odnosa između kapitala i rada koji onemogućuje zapravo čovjeku da živi autentičan, da živi zapravo autentičan život, dakle da ima ovaj moment ljudskog cvjetanja do kojeg je Marksu stalo. Marx dakle govori i dalje i upotrebljava taj vokabular biti. Dakle, on govori o biti čovjeka, o autentičnosti čovjeka i vidi da zapravo ta bit i ta autentičnost u mjeri u kojoj njegova antropološka koncepcija funkcionira, da ona zapravo ne odgovara i da se ne može ozbiljiti u tim uvjetima, dakle uvjetima suvremenog kapitalizma. I to je onda dakle taj ključni moment koji će Marx imati polemike sa sad ne više Hegelom, nego pripadnicima takozvane klasične političke ekonomije koje će jednako tako oštro i bez ostatka čitati kao što je ranije čitao Hegela.
1: I zadnje pitanje vezano u samo ovo djelo, dakle ono je dugo vremena bilo po strani. Nevjerojatno je za rečenicu toliko poznatu, koja je za mnoge bila moto, važan, za neke je to bio upravo znak koliko je Marx opasan, koliko je to djelo ostalo po strani, koliko se ono tek trebalo vremena da izađe van i postane dio onog korpusa Marksovog djela kako znamo i danas.
0: Pa tu se zapravo, po mom sudu, radi o tome da nakon Marksa imamo zapravo proliferaciju različitih marksističkih teorija, koje su opet svaka za sebe je stasala u nekom društvenom političkom kontekstu, gdje je iz ovih ili onih razloga bilo oportuno naglašavati jedan aspekt Marksovog djela i stavljati po strani ili ostaviti na margini neke druge aspekte. Kada imamo dakle autora koji ima tako enorman opus, dakle Marx je zapravo bio jedna vrsta skribomana, čovjeka koji je neprestano radio, koji je potrošio silnu energiju na uništavanje onoga što on percipirao kao svoje intelektualne protivnike. Dakle, bilo da se radi o Proudhonu s jedne strane ili anarhističkoj tradiciji s druge strane. Dakle, Marx je posvetio jako puno energije, jako puno tinte potrošio da bi pokazao da su ti autori u krivu i da su te koncepcije zapravo pogrešne. Tako da, sa takvim vrstom opusa, sa tako, dakle, širokim opusom koji djeluje, sada opet iz suvremene perspektive, u nekoliko disciplina. Dakle, on je i filozof, i teoretičar društva, i politički ekonomist, i neka vrsta promotora socijalizma, odnosno komunizma. Dakle, sa takvim autorom, naravno, uvijek je moguće odabrati određene dijelove, istaknuti ili staviti naglasak na određene aspekte i zanemariti neke druge. Činjenica je naravno i ta da je Marksov kapital slijedom logike njegovog djelovanja morao biti predstavljen kao njegovo završno djelo, dakle, odnosno kao kruna njegovog rada, dakle kapital i teorije viška vrijednosti, i da tu onda naravno ovi neki raniji spisi su možda neopravdano pali u drugi plan, ali vidjeli smo recimo čak evo, recimo u našoj lokalnoj tradiciji praksis filozofije da su se otvarale određene povijesne situacije gdje je bilo opet oportuno ili važno staviti naglasak na rane Marksove radove. I praksisovci su bili izuzetno aktivni u pokušaju objašnjenja da postoji taj rani period Marksovog rada, da on je predominantno vezan za filozofske, odnosno antropološke teme, ali da on nije ni po čemu manje vrijedan ili u nekoj hijerarhiji Marksovih dijela na nižem mjestu od kapitala ili od teorija viška vrijednosti, i da pače da tu leže neke ključne stvari, odnosno ključni uvidi za ono što će se kasnije ispostaviti kao Marksova, odnosno marksistička teorija ideologije, odnosno Marksova, odnosno marksistička antropologija.
2: Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Na današnji dan prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje u Petrinji počelo je ranojutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
1: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka. A s druge strane, naravno, sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: USKOK je objavio nalazi i dopunu vještačenja zaštite okoliša za industrijski kompleks u Bilajskoj ulici u Gospiću, koji je povezan s aferom nelegalnog odlaganja otpada, za što su okrivljeni poduzetnik Josip Šincek i njegova supruga. Nalaz je pokazao da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni PFAS spojevi, sintetske kemikalije koje se teško razgrađuju u prirodi, pa ih nazivaju i vječnim kemikalijama. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od parametarske vrijednosti koju europski i hrvatski propisi određuju za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Vještačenjem nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, te da nema dokaza da su stanovnici putem vode za piće bili izloženi izmjerenim koncentracijama opasnih spojeva. Iz HDZ-a Sveti Ivan Žabno pozivaju načelnika te općine Nenada Bošnjaka da preda neopozivu ostavku, nakon što je jučer uhićen zbog sumnje da je 31-godišnjaku prijetio ugrožavanjem života. Navode da posljednjih dana njihova općina nije u središtu pozornosti zbog razvojnih projekata, nego zbog događaja koji, kako ističu, znatno narušavaju ugled općine i bacaju sjenu na rad općinske uprave. Smatraju da je Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet za obnašanje dužnosti načelnika, te ga pozivaju da omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Podsjetimo, nezavisni načelnik Bošnjak uz još dvojicu muškaraca prekršajno je prijavljen zato što je 31-godišnjaku drsko i nepristojno prijetio uz viku galamu i udaranje po vozilu, izvijestila je policija. U Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti zbog nedavne tragedije u Svetom križu Začretju. Zastave su spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih vlasti te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni programi i događaji, a radijske i televizijske postaje na tome području prilagodile su svoj program. Podsjetimo, prošle subote nakon požara u obiteljskoj kući pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Godina je 415. prije Krista. Već 16 godina traje Peloponeski rat u kojem se Atena i Sparta, dva najjača grčka grada, sa svojim saveznicima bore za prevlast u grčkom svijetu. I čini se da u tom ratu pobjeđuje Atena. Doduše, već prve godine rata spartanski kralj Arhidam II. Doveo je glasovitu spartansku vojsku u Atiku, područje oko Atene, i počeo ju pustošiti. Ali atenski vođa Periklo odbio je ući u bitku s Arhidamovom vojskom.
1: Povukao je atičko stanovništvo u Atenu koju su štitile moćne zidine i odlučio je osloniti se na veliku atensku mornaricu. Ona je trebala gradu osigurati dotok žita iz Crnog mora i novca koji je dolazio od trgovine. I ta je mornarica trebala blokirati Spartu i njezine saveznike.
0: I sve što je Atena trebala raditi bilo je čekati da Sparta i njezini saveznici ostanu bez hrane i novaca. Periklova strategija dala je rezultate. Godinama je Sparta pokušavala srušiti atenski pomorski imperij i nije uspijevala. Ali Periklo je umro u epidemiji kuge, a nove su atenske vođe imale druge planove. I te 415. godine Alkibijad, jedan od najdarovitijih Grka svog naraštaja, nagovorio je svoje sugrađane da opreme ekspediciju na otok koji je već dugo vremena opčinjavao Atenjane. Starogrčki povjesničar Plutarh piše.
1: Siciliju su Atenjani priželjkivali još za Periklova života, a poslije njegove smrti stali su se mašati nje, te su svakom prilikom slali takozvanu savezničku pomoć onima koji su trpjeli nasilje Sirakužana, utirući tako put za veliki vojni pohod. Ali onaj koji je istom po svema raspalio u njima tu strastvenu želju i nagovorio ih da poduzmu napad i podlože otok, bio je Alkibijad, koji je uvjerio narod da treba da gaji velike nade, a sam je posizao za još većima. I mlade ljude odmah zanio svojim nadanjima. A od starijih oni su slušali mnoga čudesa o planiranom pohodu, tako da su mnogi sjedili u hrvalištima i na polukružnim klupama za odmor u parkovima crtali u pjesku oblik toga otoka.
0: Sicilija je bila prebogat otok. Bila je žitnica starog svijeta. A na tom se otoku isticao grad Sirakuza, koji će u vrijeme Peloponeskih ratova po broju stanovnika i po raskuši dosegnuti Atenu. Atenjani su za pohod na Siciliju opremili 100 troveslarki. Saveznici su nadodali njih još 40. Doduše, nisu svi u Ateni bili zaluđeni bogatim otokom. Sokrat Alkibijadov učitelj bio je protiv tog pohoda. Zvjezdozdanac Meton, koji je uveo u računanje vremena 10-godišnje cikluse kojima je uskladio sunčevu i mjesečevu godinu, još je drastičnije izrazio svoje protivljenje. Plutarh piše.
1: Meton se pak napravio kao da je poludio i zgrabivši upaljenu zublju pretvarao se da se sprema zapaliti vlastitu kuću. Neki pak tvrde da to kod Metona nije bilo nikakvo hinjeno ludilo, nego da je stvarno noću spalio svoju kuću, a zatim je izjutra, istupivši pred narod, molio i zaklinjao da mu pri tolikoj nesreći poštede sina sudjelovanja na toj vojni.
0: Metonov sin nije otišao u pohod na Siciliju, ali 10,000 Atenjana jesu. I tamo su skoro svi zaglavili. Alkibijada, inicijatora pohoda, njegovi su sugrađani osudili na smrt zbog svetogrđa još prije nego što je stupio nogom na taj otok. Borci kojima je on trebao zapovijedati, 2 godine opsjedali moćnu Sirakuzu i nisu je uspjeli osvojiti. Sirakuški konjenici porazili su atenske pješake, a Spartanci su na nagovor Alkibijada, koji je izdajom nastojao svoje sugrađane podsjetiti da je živ, poslali Sicilijancima pomoć. Na kraju se malo tko od Atenjana uspio izvući živ s tog obećanog otoka.
1: Od Atenjana većina ih je zaglavila u kamenolomima od bolesti i loše hrane, jer su na dan dobivali po 2 mjerice ječma i 1 vode, a nemalo ih je prodano pošto su bili ukradeni ili jer su se izdali za robove. I ti su bili prodavani kao roblje pošto su im na čelo užižali konja.
0: Neki su se Atenjani spasili jer su mogli citirati Euripida. Grci na Siciliji najviše su voljeli njegova djela i zaželjeli su ih se. Oni koji su znali napamet djela tog slavnog pisca ostali su na životu i na kraju su se dokopali Atene. Ostali su ostali na tom obećanom otoku. Pohod na Siciliji znatno je oslabio Atenu. Uskoro će atenska mornarica doživjeti težak poraz od Spartanske i Atena će izgubiti u Peloponeskom ratu. I dok su se Atena i Sparta borile i u toj borbi iscrpljivale, na Siciliji su potomci grčkih kolonista izgrađivali sjajnu civilizaciju. A u godini kada će atenska mornarica doživjeti svoj odlučan poraz, na vlast u Sirakuzi doći će Dionizije, tiranin koji će od tog grada napraviti najmoćniji grad u grčkom svijetu, govori profesor dr. Marin Zaninović.
2: Sirakuza je osnovana 735. prije Krista, to su bili Korinčani. E, a odakle sad Grci idu u te kraje? Čujte, za njih je Sicilija bilo, recimo što je za Europljene, bila Amerika. Znate, otiče negdje na zapad, ono to gdje je Bog rekao lako noć. Jeli? E, ali to je bilo, ima to mnogo starije tragove. To je na pravcu mikenskih kretanja. Mikenjani su naime još u 14. stoljeću prije Krista plovili na zapad. I mikenski imperij u vrhu svoje moći je zapravo trgovao i sa Hispanijom. Znate, u zadnjih 20-30 godina je nađena velika količina mikenske keramike, jeli? Koja potvrđuje, dakle, ta trgovina. Prema tome, Grci, kad su išli tamo u 8. stoljeću, u okviru tih svojih kolonizacija, oni su išli plovidbenim pravcima koji su bili poznati od ranije. A Rođani su bili prvi koji su na tragu mikenski plovidba kralja sa otoka Rodosa, a ovo su bili Korinčani koji su isto bili pomorci, jeli? A koji razlog je? Čete, vjerojatno bilo višak stanovništva ili neka buna u gradu, onda ih otpreme, jeli? E, s tim što su bili dva brata, to je bila dinastija Bakijada u Korintu, to su bili tirani, su bili dva brata Hersikrat i jedan mlađi brat. Onda su se negdje u Jonskom moru razišli. Ovaj je išao u Sirakuzu, odnosno na Siciliju, a ovaj drugi je išao u Jadran, znate. Ovo je drugo je svojio krv od Liburna, a ovo je tamo došao na Siciliju. Tako je to počelo.
3: Eufamei to pasa i cer, ke kaj pontos kaj pnojaj, ure a tempe a sigato.
0: U 8. stoljeću iz grčkih gradova isplovljava stotine brodova. Na tim brodovima tisuće kolonista odlazi iz svojih gradova kako bi na obalama Sredozemlja i Crnog mora izgradili nove gradove. Spartanac Falant vodio je jedan od tih mnogih kolonizacijskih pohoda. On je po legendi osnovao grad Tarent. Pauzanije, grčki putnik iz 2. stoljeća i pisac vodiča po Heladi, ovako je opisao osnivanje Tarenta, grčke kolonije na jugu Italije.
1: Lakedemonjani su kolonizirali Tarent, a osnivač grada bijaše Spartanac Falant. Određen da vodi kolonizacijski pohod, Falant je iz Delfa primio proročanstvo da će, kad bude osjetio kišu iz vedra neba, zauzeti jedno područje i jedan grad. U tom trenutku on nije osobno ispitao značenje proročanstva i propustio je priliku da dobije tumačenje od jednog među posvećenima. Na čelu brodovlja iskrcao se u Italiji. Tu je odnio mnoštvo pobjeda nad domorocima, ali nije uspio zauzeti neki grad, niti učvrstiti svoju vlast nad nekim područjem.
0: Tada se Falant sjetio proročanstva. Smatrao je da mu je Bog prorekao nemoguću stvar, jer nikada neće biti kiše iz čistog i vedrog neba.
1: Kako se bio osjećao obeshrabrenim, njegova žena koja ga je pratila na pohodu, htjela je da ga nečim utješi. Ona mu uzme glavu na svoja koljena i počne da mu trijebi uši iz kose. Tijekom toga posla, kako je mislila na svog muža čiji se položaj nije poboljšavao, iz milosti prema njemu ona se obli suzama. Njezine su suze kvasile glavu Falantu i on na jednom razumije proročanstvo, jer njegova se žena zvala Atira, što znači vedro nebo. I tako, sljedeće noći on napadne Tarent, najveći i najnapredniji od obalskih gradova, i otme ga od barbara.
0: Godine 733. prije Krista iz Korinta su pod vodstvom Arhija na Siciliju stigli kolonisti i na kamenitom otočiću Ortigiji, koji se smjestio ispred obale Sicilije, utemeljili koloniju. S godinama kolonija će se proširiti na kopno i tako će nastati Sirakuza.
2: Sicilija je jedan veliki otok, ona ima 25.000 kvadratnih kilometara, Hrvatska ima 46.7, koliko se sjećam, jeli. E sada, u Antici se zvali Trinakrija, znači tri utvrde, tri vrha koja se strše, jeli, prema tome otok ima oblik trokuta, jeli, to je bilo staro ime. I nastavili su je Sikuli, Sikani i Elimi, to je to staro stanovništvo. S tim što su Elimi bili Semiti iz afričkog prostora, Sikani su vjerojatno bili najstariji u središtu, a Sikuli su bili Indoeuropljani. To znači da su bili srodnici Ilirima, Keltima, Latinima i tako dalje. Dakle, to su ti indoeuropski narodi koji su imali svoju seobu krajem 4. tisućljeća prije Krista i oni su krenuli iz tih ponskih stepa prema jugu. I oni su prvi Indoeuropljani koji su došli u Italiju. Stigli su do juga. Jel? I oni su dali ime Sicilije. Po njima Sikulima se zove Sikelija. Jel? Sicilija. To je dakle ime zapravo Indoeuropsko. Jel?
0: Nisu samo stari Grci bili oduševljeni bogatstvom Sicilije. Godine 814. prije Krista na sjevernoj obali Afrike na današnjem Tunisu fenički kolonisti osnovali su Kartago. Grad je utemeljen na idealnom mjestu, na poluotoku koji ima oblik trokuta. Poluotok je bio pokriven niskim brdima, imao je sjajnu prirodnu luku koja je davala sidrište i obilje ribe. Poluotok je s kopnom povezan uskim trakom zemlje i grad se mogao lako obraniti od napada s kopna. Iz tako sjajno smještenog grada njegovi su stanovnici krenuli u stvaranje trgovačkog carstva na zapadnom Sredozemlju.
2: Kartago znači novi grad, dakle to je Tir i Sidon, Feničani koji su bili u današnjoj Siriji, Libanonu, su osnovali Kartago negdje u 9. stoljeću prije, oko 850. To je priča o Eneji i Didoni koji su tamo zaustavila, jeli, i osnovali su novi grad, to su bili Semiti, jeli, pazite, koji su donijeli svoje vjerovanja i koji su govorili feničkim jezikom. Još u vrijeme svetoga Augustina oni govore fenič, kaže punice loquontur, dakle taj jezik se sačuvao kroz sva ta stoljeća. To je bila jedna visoka civilizacija Kartaga i oni su trgovci bili, pomorci, i oni su zapravo gospodarili zapadnim Sredozemljem. E prema tome kad su došli Grci, onda su oni s njima sukobili, tako da je to bilo latentni jedan sukob koji je s vremena na vrijeme izbio u jednom jačoj formi, jeli. Tako da je Dionizije izbio zapravo na valu te antikartaške politike.

0: Godine 409. prije Krista izbio je rat između Kartage i gradova na Siciliji. Kartaški vojskovođa Himilkar opsjedao je grad Akragas, današnji Agrigento. Taj grad između ostalog bio poznat i po tiraninu Falarisu, koji je svoje protivnike žive pekao u brončanom biku. Akragas je izdržavao opsadu zahvaljujući žitu iz Sirakuze, koje je u grad stizalo more. A onda je Himilkarova mornarica prekinula dopremu žita u grad. Akragas je pao u ruke Kartažana. Stanovnici grada koji su preživjeli opsadu i upad Kartažana došli su u Sirakuzu i počeli su optuživati vojskovođe da su izdali grad i da je cijela Sicilija, onda i Sirakuza, u opasnosti da padne u ruke Kartažanima. U Sirakuzi je sazvana skupština, ali nitko nije uzeo riječ kako bi govorio o tijeku rata. Sve dok riječ nije uzeo Dionizije, koji je tada bio pisar. Diodor Sicilski piše.
1: Dionizije, Hermokratov sin, uzeo je riječ i optužio generale da su kartaške izdajice. I uskomešao je skupštinu zahtjevom da se generalima odmah sudi i da se ne poštuje procedura propisana zakonom, već da im se odmah izreče kazna. Kad su arhonti, u skladu sa zakonima, oglobili Dionizija jer je poticao na pobunu, Filist, čovjek velikog bogatstva, platio je globu za Dionizija i zatražio od njega da izgovori sve što mu je na umu. I još je nadodao da, ako arhonti žele još više oglobiti Dionizija, da će on podmiriti sve te troškove. Sada je Dionizije pun samopouzdanja nastavio podjarivati mnoštvo. Optužio je generale da su primili mito kako bi ugrozili sigurnost stanovnika Akragasa. I optužio je ostale ugledne građane da žele uvesti oligarhiju. Na kraju, savjetovao je mnoštvo da ne izaberu generale iz redova najuglednijih građana, već da ih biraju iz redova onih koji su naklonjeni narodu.
0: Dionizije je mnoštvu još rekao da bi najugledniji građani s prezirom gledali na narod i da bi možda izdali grad ako bi to uvećalo njihovo bogatstvo. Prijatelji naroda pak vladali bi za narod, jer oni dolaze iz tog naroda. I Dionizije, koji je već bio poznat kao hrabar borac, izabran za jednog od generala. Ali Dionizije nije htio biti jedan od generala. On je htio tiransku moć. Diodor piše.
1: Na primjer, kada je preuzeo dužnost generala, nije se družio s ostalima, niti je sudjelovao na njihovim sastancima. I dok se tako ponašao, širio je glasine da ostali generali pregovaraju s neprijateljem. Nadao se da će na taj način ostale generale lišiti svake moći, a da će njemu samom biti povjereno zapovjedništvo nad cijelom vojskom.
0: Dionizije je uspio u onome što je naumio. U sljedećih 8 godina učvrstio svoju vlast u gradu i pobjedio je Kartažane.
2: To je bio završetak Peloponeskog rata. Znači, to je bio sukob koji je trajao 30 godina među Atene i Sparte. I Grčka je praktički bila razorena. Atena je izgubila svoj imperij, Sparta je nije uspjela nadomjestiti jer naprosto društveno uređenje Spartanaca nije bilo tako da je mogu diktirati drugima. I jedna i druga, dakle ta vodeća sila Grčke, je došla u drugi plan. E u tom trenutku sad izbija Dionizije Sirakuški. Znači, on ratio sa Kartažanima. A kako je ovaj počeo svoju karijeru? On je rođen 430. prije Krista, otac mu je bio Hermokrat i on je bio u toj gradskoj skupštini gramateu, znači pisar, tajnik, znači je bio obrazovan čovjek. E on je sad ti stratezi, Sirakuški su ratovali na zapadnoj Siciliji sa Kartažanima, ali te borbe nisu išle baš u prilog Sirakuzi. I sad on u njih u skupštini napada, znate, i drugi su ih napadali, da loše vode politiku, da loše se bore i tako dalje, jeli. A kako je bio sposoban, elokventan, onda su ga u skupštini izabrali da bude strateg, ne? Pa, znači on je visoku funkciju dobio, ne? On je sad vojni zapovjednik. I on stvarno ratuje sada i to uspješno ratuje, jel? I u toj funkciji on zapravo pobjeđuje. To je trajalo, pa, jedno 10 godina. Ali uglavnom, 392. on je sklopio ugovor sa Kartažanima koji su oni priznali njegove pobjede. Znači, stjerao ih je u onaj zapadni dio Sicilije. To su bio grad Panormus, to je današnji Palermo, jel? Lilibe i Motija, a vam bi bila Sirakuza, Katana, Mesana, jel? Dakle, grčki dio i taj semitski dio, jel? I granice bile na rijeci Halisu, to je tamo u zapadnoj Siciliji, i to je bila granica ove grčke Sicilije, uvjetno rečeno, i te tamo semitske kartaške Sicilije.

0: Tijekom rata Dionizije gubio neke bitke. Čak su i njegovi sugrađani jednom provalili u njegovu kuću i uzeli mu sve njegovo zlato i srebro i zatočili mu suprugu. Nju su tako zlostavljali da je ona počinila samoubojstvo. Dionizije se naravno namjeravao svetiti za sve to. Poveo je svoje najodanije pješake i konjanike u napad na Sirakuzu.
1: Dionizije je sa 100 konjanika i 600 pješaka došao do gradskih vrata negdje oko ponoći. Kad je vrata našao zatvorena, nagomilao je na njih trstiku, koju su Sirakužani inače dopremali iz obližnjih močvara, kako bi učvrstili žbuku u svojim kućama i zapalio ju. Kad su vrata izgorila, Dionizije je sa svojim pristašama ušao u grad i pobio sve one koji su mu se suprotstavili. Ušao je u kuće onih koji su bili neprijateljski raspoloženi prema njemu. Neke je ubio, neke je protjerao iz grada.
0: Ubrzo nakon toga, neka je bolest napala kartašku vojsku. Himilkar je poslao glasnika u Sirakuzu kako bi sklopio mir. Dionizije je uspio pobijediti Kartažane i učvrstiti vlast u velikom gradu Sirakuzi.
2: Pošto je on pobijedio njih, on je mogao i dotuž do kraja. Istjerati sa Sicilije. E sad je sporno u historiografiji. Zašto on je išao do kraja? Neki tumače da on namjerno nije njih istjera, nego ostavio ih je tamo kao jednu trajnu prijetnju, iako je ta prijetnja u tom trenutku bila zaustavljena. Ali pod tom prijetnjom on je imao opravdanje da zadrži svoju tiraniju, svoju vlast, jeli? Jer mi smo kao ugroženi, ja sam taj koji ću to čuvati, jeli? E sad, pazite, oni su ga priznali, dakle, za stratega i sad kad je pobjedio, postaje strategos kaj autokrator. I vlastodržac, potpuno ima totalnu vlast imao, koja se bira svake godine, jeli? Ali su mu to trajno podarili. Tako da on zapravo bio gospodar, onda hegemon je bio Sicilije, neki ga zovu dinastes, dakle isto tako vladar, jeli?
0: Starogački filozof Platon prvi je podijelio političke sustave prema broju onih koji vladaju. Postoje vladavina jednog, vladavina nekolicine i vladavina mnoštva. Njegov najpoznatiji učenik Aristotel napravio je sličnu podjelu političkih sustava u svom dijelu Politika.
1: Onu od jednu vlada koja se obazire na zajedničku korist običavamo nazivati kraljevstvom. Vlast manjine, ali više od jednog, zovemo vladavinom najboljih, ili zbog toga što najbolji vladaju, ili zbog toga što je poradi najboljeg u državi i njezinim dionicima. Kada pak mnoštvo vlada državom na zajedničku korist, onda se to zove zajedničkim imenom svih državnih poredaka, ustavna vladavina.
0: Uz to što su podijelili političke sustave prema broju vladara, Platon i Aristotel napravili su podjelu i prema tome kako vladari upotrebljavaju ili zloupotrebljavaju vlast. Prema toj podjeli, vladavina jednog bila je monarhija, to je bila ispravna i zakonita vladavina. Ali vladavinom jednog mogla se nazivati i tiranija ili samosilništvo. Platon u svom dijelu Politeja, ili kako se u nas još prevodi država, opisuje tiranina kao čovjeka koji se pretvorio u vuka.
1: Kad se on, oslanjajući se na vrlo poslušno mnoštvo, ne usteže ni od krvi suplemenika, te ih nepravedno okrivljuje, kako je već to običaj, na sudove vodi i krvlju se kalje uništavajući ljudima život, pa opakim jezikom i ustima kuša srodnu krv, tjera građane na progonstvo i ubija, i pritome govori o ukidanju dugova i diobi zemlje. Zar je dakle takvu čovjeku nužno i suđeno poslije toga da ili propadne od protivnika ili da bude tiranin i da postane od čovjeka vuk?
0: Zanimljivu sliku tiranske vladavine daje starogački povjesničar Herodot u dijelu Povijest. On navodi primjer Periandra, korinskog tiranina koji je na vlasti naslijedio svog oca Kipsela. Za razliku od svog oca, Periandar je isprva vladao blago, a onda je došao u dodir s miletskim tiraninom Trasibulom. Ovaj je Periandru dao savjet kako tiranin može ostati na vlasti.
1: Naime, poslao je Trasibulu glasnika da ga pita na koji bi način uz punu sigurnost uspostavio najbolje uređenje grada i tako njime vladao. Trasibul je čovjeka koji mu je došao od Periandra izveo izvan grada i zašao je s njim na zasijano polje, te je zajedno s glasnikom prolazio kroz usjeve i neprestano ga ponovno ispitivao o razlozima njegovog dolaska iz Korinta, a u isto vrijeme stalno odsjecao klasje za koje bi opazio da strši nad drugim klasjem i odsječene klasove bacao sve dok tako nije uništio najbolji i najviši dio usjeva. Kad su prošli kroz ovo polje, ne dodavši ni jednu jedinu riječ, otposlao je glasnika. Kad se glasnik vratio u Korint, Periandar je s nestrpljenjem očekivao da čuje Trasibulov savjet. No glasnik reče da mu Trasibul nije ništa savjetovao, te da se čudi kako ga je to čovjeku poslao koji je luđak i nanosi štetu vlastitu imanju, a zatim mu je ispričao što je kod Trasibula vidio. Periandar shvati bit stvari i budući da je razumio kako mu je Trasibul dao savjet da poubija najodličnije građane, nakon toga iskaže na građanima svoju zlu čud.
0: Ali Grci su poznavali i dobre tirane.
2: U grčkoj historiografiji tiranos znači čovjeka koji vlada sam. Znači to nema negativni prizvuk u to vrijeme, to je te kasnije poprimilo. Znači tiranida je jedan oblik vladavine koji se u jednoj fazi grčke povijesti manifestira kao borba novih slojeva pučkih, recimo protiv rodovske aristokracije, znači da se promijeni društveno uređenje, da bude na neki način pravednije. U tom smislu su pojedini tirani bili napredni, ili kao Pizistrat u Ateni, jeli, koji je prvi zapisao Ilijadu i tako dalje. Jeli. To su bili ljudi koji su se brinuli za ljude. Tako je zapravo i Dionizije bio predstavnik tih puških slojeva, kojima je opet povlađivao na koji način. Oduzimao zemlju bogatima, znate, svojim protivnicima i davao svojim vojnicima.
0: Dionizije nije bio prvi tiranin koji je vladao Sirakuzom. Godine 485. prije Krista gradom je zavladao Gelon. On je bio tiranin grada Gele. Vlasti se dokopao kada je umro tiranin Hipokrat. Gelon je bio njegov zapovjednik konjice. Kada su sirakuški zemljoposjednici koji su bili istjerani iz grada zamolili Gelona da im pomogne, on je njihovu molbu uslišao. Osvojio je grad i proglasio se i za tiranina Sirakuze. Pod njim rasla je moć tog grada. Osvojio je susjedne gradove, a njihovo stanovništvo prodavao je u ropstvo. Dio svog uspjeha Gelon je mogao pripisati i sreći koja ga je pratila. Diodor Sicilski piše:
1: Gelon od Sirakuze vikao je u snu, jer je sanjao da ga je pogodila munja. Njegov je pas, koji je primijetio da mu gospodar u snu nekontrolirano viče, lajao sve dok ga nije probudio. Gelon je također jednom vuk spasio od smrti. Kao dječak sjedio je u školi. Došao je vuk i oteo mu je tablicu kojom se bio služio. Dok je Gelon gonio vuka kako bi vratio tablicu, škola je potresena potresom i srušila se do temelja. U njoj su ubijeni svi dječaci i učitelji.
0: Gelon je vladao Sirakuzom 7 godina. Za vrijeme vlasti stvorio je jaku plaćeničku vojsku i veliku mornaricu. Dionizije slijedio njegov primjer.
2: A u Grčkoj je bio opće problem služenja u vojsci. To nije niko baš bio prošao osim Spartanaca. Prema tome trebalo onda stvojiti najamničku vojsku. E tu imamo opet jedan fenomen da su recimo Kelti provalili u Italiju početkom 4. stoljeća, kako znamo došli su u Rim, jeli? I tamo su ono guske spasli Rim, jeli? Sad ti Gali koji su bili pobjeđeni kod Rimani, skupine tih ljudi su došli na Siciliju. Tako da je Dionizije Sirakuški prvi sklopio savez sa tim Galima. Znate, i uzeo ih u svoju službu, jeli? To je jedan interesantan fenomen, jeli, koji je bio nezamisliv, recimo u jednoj klasnoj Grčkoj. Ali ta Sicilija, ona je bila izvan tih kategorija. Ona je bila Grcima nešto jako daleko, jeli. Pazite, ne samo to, nego Južna Italija i ta Sicilija, gdje je bilo jako mnogo grčkih gradova, nju su Grci zvali Heme, Gale, Helas, Velika Grčka. I tamo je sve bilo predimenzionirano u odnosu na Grčku. Grčka imala male doline, skrta zemlja. Sicilija je bila jedan plodni otok, pa je to su velike vidi.

0: prema gradovima oko Sirakuze, osvojio Naxos, Katanu i Leontini. A s građanima tih gradova, svi su oni bili Grci, ovako je postupao.
1: Arkesilaj, zapovjednik Katanaca, ponudio je Dioniziju da će izdati svoj grad. Dionizije je ponudu prihvatio. Nakon ponoći, Arkesilaj ga je uveo u grad. Nakon što je razoružao građane, ostavio je u gradu odgovarajuću posadu. Nakon toga Proklo, zapovjednik Naksijanaca, nakon što ga je Dionizije osvojio velikim obećanjima, predao mu je svoj rodni grad. Dionizije je, nakon što je izdajici isplatio ono što mu je obećao, prodao stanovnike u ropstvo, dao njihovu imovinu vojnicima i sravnio je sa zemljom zidove i nastambe. Onda je slično postupio i sa stanovnicima Katane i nakon toga krenuo je prema Leontiniju s cijelom svojom vojskom i opkolio je grad. Leontinci, ne očekujući bilo kakvu pomoć i užasnuti mogućnošću da će doživjeti sudbinu Naksijanaca i Katanaca, podlegli su prijetnji i napustili svoj grad.
0: U te gradove Dionizije naselio svoje plaćenike, a onda je krenuo u daljnje osvajanje.
2: Pazite, ne samo da je Siciliju pokorio, nego onda 391. nakon što je porazio Kartažane, sklopio s njima taj ugovor, to je bio vojvojskovođa Himiljko, znate, su se tukli po obalama Sicilije, recimo te slišaju Motije, jer je ovaj Dionizij se gradio sjeli novi lukobran, znate, da bi osvojio taj grad koji je bio čvrsto na stijeni, ne, onda je podigao tornjeve, znate, izumio katapulte, pazite, on je izmislio katapulte, usavršio, jel, onda su ju bacali katapultima kamenje, tamo se kad padne kamen 300 kg tamo, ali se gradio takve tornjeve koji su bili u tome gradu, znate, drvene, da može tući katapultima te tornjeve, znate. A ne samo to, nego su onda ovi njegovi vojnici prešli daskama preko u grad i onda su i savladali. I onda je tu Motiju potpuno za ovaj razorio, znate. To je bilo, nije se štedilo, ubijali su se, znate, međusobno i Grci, i Grci, i Kartažani. 391. on ide na italsko kopno, znate. Nasuprot je bio grad Regio, to je današnji Reggio Calabria, jel? Dole na onoj čizmi italskoj. I taj Regio, on je onda išao sjeverno i južno. S tim što je prije toga sklopio savez sa tim starim italskim narodima, Japigima. To su bili potomci naših Japoda iz Like, koji su prešli tamo negdje u 12. stoljeću prije Krista, prešli na to obale Italije, tako što su Japigija se zvala, jel? Onda je, recimo, sa Lukanima i sa Kampancima, znate, sklopio s tim narodima ugovore, i onda je Regij stisnio sa juga i sa sjevera. Tako da je taj Regij onda propao, on ga je osvojio, ne? I to je stvorio imperiju, onda je stvorio najveću mornaricu, čujte, 300 brodova. Dakle, to su bili pentere i tetrere, znači brodovi sa 4-5 redova vesala, pa to je bila najveća mornarica. Bio je najjači čovjek na čitavom Sredozemlju, jeli. Međutim, nije interferirao u grčke poslove. Je, Spartanci su mu jedan put pobjegli u nekom sukobu, pozvali te Korinčane, oni su mu pomogli da slada Kartažane, tako da ima obzira prema njima. Onda su mu pripisivali da je htio pljačkati Delfi. Onda je nametno poraz za bogatima, to su gledali na Kartažane, znate. Onda svoji gradovi koje svoje su mu morali plaćati namet, jeli. I to su onda skupljali su silna sredstva, pa je mogao to sve stvoriti.
0: Kako bi osigurao Sirakuzu od napada izvana, Dionizije sagradio velike zidine koje su okruživale grad. A među tim zidinama isticala se tvrđava koja je bila jedna od najvećih graditeljskih pothvata starog vijeka. Diodor Sicilski ovako opisuje gradnju te tvrđave iznad grada Sirakuze.
1: Kako je želio sagraditi te zidove brzo, okupio je seljake iz okolice grada, od kojih je odabrao nekih 60.000 i podijelio ih uzduž zacrtanih zidina. Za svaki stadij odredio je majstora graditelja i za svaki pletron zidara. 200 radnika izabranih od seljaka određeno je na svaki pletron. Osim njih, još je mnoštvo radnika određeno za donošenje kamena iz kamenoloma. Za to je još određeno 6.000 volovskih zaprega. I ta udružena snaga zapanjila je promatrače. Pogotovo jer su radnici bili željni što prije završiti zadatak postavljen pred njih. Jer Dionizije je, kako bi potaknuo oduševljenje kod mnoštva, obećao vrijedne darove onima koji završe posao prvi. Posebne darove namijenio majstorima graditeljima, a posebne zidarima. On je osobno sa svojim prijateljima nadzirao radove, posjetio je svaki dio zida, a ponekad bi i sam pomagao radnicima.
2: ta utvrda iznad grada. To je danas jedan najmonumentalniji ostatak na Siciliji. Imate, to su bile kule visoke 12-15 metara, sve od velikih kamenih blokova. Kamen se brao u tim latomijama, to su današnji veliki kamenolomi, i onda akustika interesanta itd.

inženjera, to je sve pod njegovom ingerencijom. On je bio inženjer toga. Napravio je recimo u kamenoj stijeni su napravili tri velika jarka. Onda su bili kroz taj kamen izbušeni hodnici, znate, tako da to bila takva otvorda koju niko nije mogao osvojiti. Ona danas nema izvorni izgled, ona je kroz stoljeća doživjela koje kakve promjene, ali i danas kakva je, ona impresionira. Veli, to je bilo, to je najveća fortifikacija u čitavoj antici. I ništa tako sličnog nemate na europskom kopnu sve do 18. stoljeća, kad je Voban, koji je bio, dakle, maršal i ministar Luja 14. On je sagradio te sisteme bastiona utvrda na granici sa Njemačkom, jeli. I to su ti bastioni koji su zapravo bili imitacija ovoga što je Dionizije napravio. Dakle, imate gotovo 2500-600 godina, jeli, dok se dobili nešto slično na europskom kraju. Dakle, to je bio jedan fascinantan čovjek, jeli. I to je sve zapravo, on je bio kreator toga, to su bili njegove ideje, jeli.

0: Dionizijeva prva supruga stradala je kad je on stupio na vlast. Počinila je samoubojstvo jer nije mogla trpjeti zlostavljanje od Dionizijevih protivnika. Nakon što je učvrstio vlast, Dionizije se odlučio ponovo ženiti. Ali sada mu nije bila dovoljna jedna supruga. Tako moćan tiranin morao je imati barem dvije supruge.
1: Najprije moje dvije žene, jedna je bila iz Lokrida, tamo u Grčkoj, a druga je bila Sirakužanka. E sad je onda imao djecu s jedne i s drugom. Od kada je spavao s obe dvije, ili jednom s jednom s drugom. To su sad te anegdote, ali to je fakat. Mislim, imaju dvije žene i onda su movi su nekako više privilegirali Sirakužani da mora imati prednost ova koja je bila njihova, A to je bila sestra opet Diona, jednog drugog državnika, koji je bio njegov šurjak i koji onda imao utjecaj u toj cijeloj situaciji. Tako da je onda je on malo preferivao sišta da sina Dionizija drugog, mlađeg, je imenovao za svog nasljednika. To je bio sin od ove žene Sirakužanke, E sad, im stvorio je tajnu policiju, pate, kao tirane, svi se ugrožavali. Niko nije smio doći njemu, ako nije se skinuo gol prije toga, Mora se skinu gol, mora se skroz pregledati, ne samo to, nego ona nije dozvoljala brijaču da ga škarama šiša. Nego mora se ga kćeri i to sa užarenim ugljenom su mu pali kosu, Ona nekad je pustio kosu, Ali vidite, to je jedna interesantna činjenica, da su ga toliko mrzili ipak u krajnjoj liniji da nemate jedan ekip njegov. Pa to on je, njemu su dizali kipove u Južnoj Italiji, samo i Sirakuzi, što je bilo, inače nije bilo običajno kod Grka, to je jedno napravili sandar, s kojom smo govorili svoje vremena, sjećate se, u Efezu smo napravili kip, E sad je Dionizija, ali nijedan kip nije, samo jedna glava je sačuvana, koja se pripisuje njemu, ali to nije sigurno, nije na novcima prikazan.
0: Dionizije je bio okrutan tiranin. Ostalom, vladao je Sirakuzom od 405. godine prije Krista pa sve do svoje smrti 367. godine. Doduše, ponekad je Dionizije pokazao milost prema protivnicima. Bio je milostiv prema jednom filozofu koji se nije slagao s njegovom tiranijom.
2: Za vladanja Dionizija neki je Pitagorovac po imenu Fintija pokušao napasti tiranina. Kad je bio osuđen na smrt, zamolio je od Dionizija nešto vremena da prije sredi neke svoje kućne poslove i reče mu da će dati jednoga od svojih prijatelja, kao jamca koji je spreman umrijeti ako se on ne vrati.
0: Dionizije je bio zaprepašten prijedlogom. Nije mogao vjerovati da bi mogao postojati čovjek koji bi jamčio tako nešto.
2: Tada je Fintija pozvao jednog od svojih znanaca po imenu Damona, filozofa Pitagorovca, koji bez oklijevanja pristade da svojim životom zajamči povratak prijatelja. U uglavljeno vrijeme sav se narod okupio očekujući hoće li održati riječ čovjek koji je ostavio jamca. A kad se već približavao čas, svi su gubili nadu. Ali Fintija u posljednji trenutak neočekivano stiže trkom, kad su već Damona vodili da ga pogube. Kad su se tome prijateljstvo svi zadivili, Dionizije oslobodi okrivljenika kazne i zamoli oba prijatelja da ga prime u društvo kao trećega.
0: Dioniziju to nije bilo jedini puta da se družio s filozofima. U njegovom je gradu boravio nitko drugi do glasoviti Platon. Doduše, obojici taj boravak neće ostati u dobrom sjećanju.
1: Onda imamo interesantna situacija kad je pozvao Platona, Platon je u to vrijeme imao svojih možda više 10 godina, to je bilo negdje 388. Došao je na Siciliju, zvao ga ovaj Dion, njegov šurjak, da recimo unese u te njegove ideje da stvori možda neku idealnu državu. Bile su dvije struje u društvu. Jedna je favorizirala njega, znači onaj krug ljudi koji njega podržava, koji toga ima koristi. Jer Narodna skupština je postala i dalje. On je ukinuo Narodnu skupštinu, ona formalno postoji. Ali de facto je bio kao monarh. Znači oni odluče, odnosno on odluče ono što on kaže. Ali je formalno zadržao vlast naroda. Prema tome kao narodu prava preko skupštine vraga, upravlja on. Ali on je opet imao tu ideju da tu tiraniju pretvori u nešto, imao je neke ideje o pravednosti, kao društvo mora biti, zato recimo oduzimao zemlju bogatašima, udaru namete i tako dalje. Dakle, tu su bile neke dimenzije, recimo moralnih razmišljanja, ali u biti je to sve ukranjali, imali svrhu da učvrsti vlast. E sad je onda Platon, koji opet ima svoje ideje, je li Platon napisao te zakone pa republiku o državi, međutim Platonova država je nešto utopijski, je li, po njemu su bile tri skupine, je li, ono, najjednostavnije rečeno, filozofi upravljaju državom, oni razmišljaju, je li, ratnici čuvaju ono što filozofi zaključe, a na kraju su šovi zanatli obrtnici, imeti demijurci, oni koji rade, je li, dakle, to je ta trojna struktura. Onda je Platon, eto, teoretski to razradio. To je sjajan tekst, inače pa je to jedan veliki tekstova naše civilizacije, jel? Ali to je, čujte, ono su neki rekli već u antici, kad bi se ta država stvarno, bilo bi jako dosadno njoj živjeti, jel? Jer je sve propisano u naprijed, jel? Ništa se ne može izvan toga dogoditi, jel? I kaže, ne smijemo čak ni umjetnike pustiti unutra, jer oni stvaraju revoluciju, daju neke nove ideje. E sad je on došao kod Dionizija na njegov dvor.
0: Platon je, prema Plutarhu, prvi puta na Siciliju dospio 389. godine prije Krista. Tada je Dion, brat Aristomahe, jedne od Dionizijevih supruga, imao 20 godina. Taj posjet, ako nije mit, završio je krajnje loše za Platona. Filozof je u Sirakuzu sigurno došao 367. godine, kada je Dionizije stari umro. Pozvao ga je Dion, koji je namjeravao postaviti Platona za učitelja mladom Dioniziju mlađem, sinu velikog tiranina. Plan da se mladi Dionizije poduči u filozofiji, vladanju i krijeposnom životu propao je najvjerojatnije zbog ljubomore koju je Dionizije osjećao prema moćnom Dionu. Platon je došao na Siciliju i 360. godine prije Krista, ali niti taj posjet nije donio ploda.
1: E sad, nije sasvim jasno šta se dogodilo, znate. Možda mu se nešto zamjerio, pitanje pravedno. Kad ti stirano, ne može biti pravedno, znate, u tom smislu. Onda se ono, ej, ako si ti pravednik, onda ćeš ti biti pravedni na onom svijetu. Onda ga je prodao ropstvo, znate, i s tim što je dao ideju, da kad tamo dođu namora da ga ubiju, jer ako je pravedan, onda će biti pravedan tamo jednom drugom svijetu, pa njemu je to svejedno, jeli. I onda je došao jedan prijatelj njegov koji je to čuo iz Grške, Antistan, mislim da je bio, i otkupio ga, znate. Post prodao ga u roblje, onda ga otkupio, onda je on se vratio natrag u Atenu. Poslije se vratio u vrijeme njegovog sina, dva puta je došao, taj sin je opet bio lud na svoj način. Sin je imao blage veze, znate, taj sin je naslijedio to obično što je upropastio što će bi napravili.
0: Tijekom svog života Dionizije Sirakuški izgradio je mornaricu koja je gospodarila grčkim svijetom. I ona je bila zaslužna za početak pisane povijesti naših krajeva. Jer mornarica Dionizija Sirakuškog ušla je i u Jadransko more.
1: Uloga Dionizija je velika u tom smislu da je, dakle, stvorio imperij. To je bila najjača sila Sredozemlja tog vremena. On je bio zapravo najjači čovjek na Sredozemlju. To je činjenica. A što se nas tiče, kad je osvojio Južnu Italiju, onda je htio stvoriti imperij, ne? I onda je, znajući za trgovinu kojom se koriste Atenjani i Korinčani koji su plovili Jadranom već od 8. stoljeća i ranije su Grci plovili, Mikenjani i tako dalje, danas to znamo, to smo arheološki potvrdili, nalazimo mikenske keramike, to smo našli arheolozi zadnjih 4-5 godina, ima kod Rovinja mikenska keramika na Braču, znači da su mikenski brodovi tu putovali, jel? To smo imali u domeni mita, znate, to su priče kako ti, koje kakvi junaci, mitološki Diomed, Antenor, putuju naša obola. Ali ovi nalazi keramike su to potvrdili arheološki, da je ta plovidba stvarno bila. Prema tome, hoteći iskoristiti tu trgovinu da zaradi novac, on je onda ostvario ili svoje kolonije, s tim što je onda pomogao svojim Sirakužanima da se nasele na otoku Visu, dakle Isa, jeli? To je bilo negdje, nije moglo biti vjerojatno prije ugovora poraza sa Kartažima 392. Dakle, imao sklopio mir sa Kartažanima. Teško je vjerojatno, znači da je slao neku koloniju na Vis u tim sukobima. To se moglo, znači, dogoditi nakon toga. Tako je mislio i moj dragi profesor Novak, koji je Dionizije napisao jednu sjajnu studiju prije 80 godina, jeli? Tako da je vjerojatno uputio u Jadran na Vis, dakle, tu svoju koloniju, svoje ljude, vojnike, i Vis kao dominantna točka jadranske plovidbe, koji ima Vis, čujte, može kontrolirati Jadran.
0: Na Isi je u ime Dionizija starijeg vladao eparh, koji je zapovjedao odredom trijera, brodova s tri reda vesala. Na 585 metara visokom humu stalno je stražarila Dionizijeva straža. S tog se vrha mogao nadzirati sav promet u Jadranskom moru. Tko je god imao namjeru ući ili izaći iz Jadrana, morao je proći pored Dionizijevih straža.
1: Isa je bila dominantna. Isa je uvijek u svim vremenima imala stratešku ulogu. Ako ste da druga Tita, čujte, cijeli štab, tamo cijela NOB se upravlja iz Visa, tamo je 3-4 mjeseca, jel? Onda recimo u vrijeme Napoleona, ne? Englesi su držali Visa, bilo 8000 stanovnika i držali su blokadu cijele Jadranske obale, jel? Onda i u venecijansko vrijeme, čujte, to je, otok je centralno smješten, osim toga je, od njega je lako doći do Italije, jel? Čujte, iz Visa se vidi Italija, dole vidite, tamo Monte Gargano, to se sve vidi to, čujte, koliko ima na pol puta negdje, jel? Vis je, recimo, udaljen od kopna 55 km, jel? Tome taj otok je bio dovoljno daleko od kopna da bude siguran, ali opet ne tako daleko da ne može doći do kopna. I to je taj strateška uloga, jel? Zato i ljeti imate samo osjećaj brodova, isto kao i Hvar, jel? To su te luke koje se na pravcu pomorskih kretanja. I Dionizije to, jel? Iskoristio, pa eto, ne samo on, ima cijeli štab ljudi koji su to znali, jel? Evo, možemo sad pitati da li je Platon znao za Hvar, pa sigurno je znao, čujte, Borovi je tamo na njegovom dvoru, jel? Znate, mi znamo da je jedan filozof iz Elea, Ksenofan, je vjerojatno bio na otoku Hvaru, jer je on opisivao skamenjene ribe, znate, koje je vidio. A mi takvih riba imamo na Hvaru, između Vrbovske, jel, imate jedno brdo, gdje su ploče i geološki, to je, recimo, mezozoik, jel? To je jedno vrijeme 30 jure krede prije 350 milijuna godina, pa imate skamenjene ribe, jel? Onda se neki izvukli s tog teoriju da je Ksenofan vjerojatno bio na otoku Hvaru, jel? Što je sasvim prihvatljivo, jel?
0: Dionizije nije stao samo na kolonizaciji Visa, krenuo je i dalje. Stupio je u kontakt s Ilirima, a pomogao je naseliti još jedan naš otok.
2: Dionizije, sirakuški tiranin, odlučio je zasaditi gradove na Jadranskome moru. To je odlučio jer je htio nadzirati Jonsko more, kako bi osigurao put prema Epiru i kako bi tamo mogao imati gradove koji bi pružali utočište njegovim brodovima. Jer je njegova namjera bila spustiti se neočekivano na Epir i opljačkati hram u Delfima, koji je bio prepun velikog blaga. Prema tome, sklopio je savez s Ilirima. Kako su Iliri bili u ratu, poslao im je 2000 vojnika i 500 grčkih oklopa. Iliri su raspodijelili oklope najbiranijim svojim ratnicima i razmjestili su Dionizijeve vojnike među svoje.
0: Iliri su se spustili na Epir, a onda su Spartanci poslali pomoć i barbarska najezda je odbijena. Ali tada je Dionizije pomogao jednom grčkom otoku.
1: Nekoliko godina kasnije onda postao na Hvar. Jeli? To je bila 99. olimpijada, to znamo po Diodoru Sicilskom. To je bio historičar koji je pisan još u vrijeme Cezara, u prvom stoljeću prije Krista. Evo je napisao tu historiju Sicilije i tako je Dionizija Sirakuškog, jeli, gdje je uključio onda i tu epizodu. Tako da mi to znamo. On kaže, kad je bila 99. olimpijada, u Ateni je Berhon Diotref, u Rimu su bili konzula u Lomanli i tako dalje. Dakle, to je datirano tom olimpijadom. To je 385. na 4. prije Krista. Pomogao je, dakle, Paranima, otok u Jonskom moru, jeli, da se nasele na Hvar i došli su u Faros, to je današnji stari grad na otoku Hvaru. Međutim, za razliku od Isejske nasobine koja je bila primarno strateška, Faros je bio agrarna nasobina, jel? I tu su došli ti ljudi sa Parosa, jeli, koji su onda se tamo naselili, osnovali Faros. Onda dolaze do prvih sukoba, jeli, to su prvi sukobi u našim vodama koje povijesno znamo, i Iliri su napali te Grke nakon par godina jer su ugrožavali njihove interese. I onda imamo jedan natpis koji je sačuvan iz tog vremena, koji je nađen na otoku Hvaru u starome gradu, kaže Farijoji apo jadasinon kaj ton simahon ta hopla. Dalje je istučeno, obično je to tako, imate natpis, ono ga razbio tamo gdje je najinteresant. Znači, Farani su oteli oružje od Jadasinaca i njihovih savjednika. A Jadasinci su bile jedno pleme koje živjelo oko rijeke Jadra na Solinskom kopnu, jel? I to je bilo uz pomoć, dakle, Dionizija, koji je njegov eparh koji je bio na Visu, jel, je poslao pomoć i onda su ih porazili. To je bio prva, dakle, historijski poznata bitka u našim vodama, u Hrvatskom današnjem moru, jel, tako da je Dionizija na neki način izravno ulazio u našu povijest, zapravo pisano povijest naše obale. Hrvatska obale počinje, dakle, sa aktivnostima Dionizija Sirakuškog.
3: Eufamej to pasa i cer, ke kaj pontos kaj pnojaj, ure a tempe a sigato, ehoj, zongoj, tornizon, melej gar pros hemas bajni, foibos akerse komas euhaitas.
0: Dionizije je umro 367. godine prije Krista. Vladao je moćnim gradom Sirakuzom od 405. godine. Glave mu je došla jedna njegova strast, govori profesor doktor Marin Zaninović.
1: Pisao je tragedije, drame, čujte, i znamo recimo po naslovu Odmica Hektorova, to je bila jedna zadnja koja je napisao. Strašno mu je bilo stalo da dobije nagrade tamo na Olimpiju, na Olimpijadi, znate, u Ateni i tako dalje. I onda je pod kraj života dobio tu nagradu, Leneške igre, to su bile u čast ovoga Boga Dionisa, znate, u Ateni, i dobio je prvu nagradu, ne? I bio je toliko sretan da prede takvu pijanku, znate, da toliko sopio, više nije došao k sebi. Onda više mu dali neki lijek, znate, ili, onda od tog lijeka više se nije ni probudio, ili, tako je umro, zahvaljujući tome što dobio tu nagradu.

Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: Na današnji dan prije 31 godinu oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Prigodno obilježavanje u Petrinji počelo je ranojutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
1: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, radi pobjede hrvatskih branitelja nad srpskim agresorom. Veselimo se što smo se vratili u našu Petrinju. Taj trenutak smo godinama iščekivali i dobro svi pamtimo trenutak povratka, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske. Dakle, došli su branitelji iz svih dijelova Hrvatske i njih se u ovim trenucima prisjećamo i odajemo duboku zahvalnost i obvezu prenositi žrtvu koju su dali za domovinu na buduće generacije.
0: Za cijelu Hrvatsku i danas je na snazi crveno upozorenje na opasne vremenske uvjete zbog visokih temperatura. Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi uskoro mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka Dunava. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, istaknuo je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
2: U zadnjih 10 dana, dakle, nemamo uopće plovnosti. Sve barže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način, prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
0: Vijesti. Od posljedica prometne nesreće koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Novom Zagrebu umrli su 35-godišnja vozačica te 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz istog vozila, izvijestila je zagrebačka policija. Očevid na mjestu nesreće obavila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijela troje poginulih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a policija nastavlja kriminalističku istragu. KBC Zagreb postao je prva javna bolnica u Hrvatskoj koja je uvela najnapredniju generaciju CT uređaja, koja donosi precizniju dijagnostiku, kvalitetnije snimke i mogućnost smanjenja izloženosti pacijenata zračenju. Uređaj je posebno vrijedan u dijagnostici bolesti srca i krvnih žila, tumora, neuroloških i plućnih bolesti, kao i u prikazu najsitnijih anatomskih struktura koje su do sad bile teško vidljive. Vrijednost uređaja je 3,5 milijuna eura i riječ je o velikom tehnološkom ulaganju u hrvatsku radiologiju. Vremenska prognoza. Sunčano. U unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom. Mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab na istoku i umjeren jugoistočni. Na Jadranu sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić. Uredila Ivana Čutura.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Uhvati ljetni val uštede u Plodinama. Rio Mare tuna u maslinovom ulju 6 komada, 7,29 eura. Cedevita 900 grama, 5,69 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
7: Autobus Kalipso upravo kreće. Ugodno putovanje traje 4 minute i 21 sekundu. Hvala i sretan put.

0: Ljube.
1: Reci, dragi.
0: Pa koji put već to kasno?
1: Pa neki put.
0: Neki put. A dobro, pamti mi neke ugodne vikende kod kuće.
1: Mljac, mljac.
0: A ti?
1: Prekrasno.
0: Da, sjećam se neke.
1: Biće bolje.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: USKOK objavio rezultate vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u vodi pronađene vječne kemikalije. Hoće li Iran nadzirati promet brodova kroz Hormuški tjesac? Takav bi dogovor bio do sad najveći ustupak Teheranu. Troje ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu. Vrijeme sutra u Dalmaciji sunčano, drugdje nestabilnije, u unutrašnjosti i manje vruće.
2: Tragična prometna nesreća u Novom Zagrebu s troje poginulih dogodila se kasno sinoć u Botincu, kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup Elektre. Bilo je potpuno smrskano i prepolovljeno.
0: Od siline udarca poginula je 35-godišnja vozačica Mazde, 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz vozila. Najstariji od njih poginuo je na mjestu nesreće, dok su vozačica i mlađi putnik prevezeni u KBC Sestre Milosrdnice te u KBC Zagreb, no oboje su umrli. Policija je izvijestila da je vozačica upravljala vozilom čije su prometna dozvola i registracija istekle lani.
2: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Opsežan nalaz na više od 350 stranica potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane putove prijenosa, može zaključiti da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi.
4: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonos. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostornoj raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
3: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih, takozvanih vječnih kemikalija, koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
5: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
3: Taj drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovije analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
6: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodom Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gadske.
3: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Provjerili smo što je s vodostajem Save i doznali da je za sad stabilan, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka. Damon Balenović.
7: Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini, rekao nam je direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda, Tomislav Sutan.
8: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290.
7: Na nekim mjestima u Zagrebu i Save izviruju šljunčani i pješčani sprudovi, a iako se na prvi pogled čini da se rijeka može prehodati s jedne Savine na drugu obalu, Sutton upozorava da je Sava i u ovim uvjetima ozbiljna rijeka.
8: Čak i ovim putem bi malo upozorio ljude, još uvijek je to nekakvih 60-70 kubika, pa bolje ne probavati to, pa bi upozorio i ljude da to baš ne rade, jer još uvijek je to ozbiljna rijeka.
7: Zbog suše su iz Hrvatskih voda još prije pozvali na štedljivo korištenje vode, a Sutton tvrdi da u Zagrebu i okolici za sad nema poteškoća u vodoopskrbi.
8: Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
7: No, ostaje činjenica da zbog starih vodovodnih cijevi gubimo velike količine pitke vode, našeg najvažnijeg resursa, a to je problem koji moramo riješiti u godinama koje dolaze.
2: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Ivica Krišto.
9: U Donjoj Gračanici kod Popovače vlasnik istoimenog OPG-a Miško Šklempe uzgaja oko 400 grla krava, bikova i konja te njihova podmlatka. Suša ga je prisilila na to da čak i na području Lonjskog polja pokušava bušenjem bunara doći do svježe vode za stoku.
10: Apsurdo, ga bušili smo evo bunare i razočarali smo se. Potrošili smo 6.500 eura za bušenje, a nikad nismo morali, uvijek je bilo vode dovoljno. Mi smo i dalje ići bušiti. Mi moramo doći do vode. To kao evo, 6 mjeseci na ispaši u Lonjskom polju ona dolazi na ta prirodna pojilišta, grabe, lokve u kojima ima vode, ali je voda topla. Da je hladna voda, bilo bi to zdravstveno ispravnije, a i bilo bi ga daleko bolji prirast teladio.
9: Na njegovim njivama na kojima su ratarske kulture u normalnim vremenima trebalo je riješiti problem odvodnje, no sada je drukčije.
10: Apsurd je da na dreniranim površinama trebalo bi raditi obrnuto navodnjavanje, jer voda brzo ode sa tih površina. U jednom periodu to je bilo in, da se što više izdrenira. E sad bi trebalo razmišljati kako zadržati vodu da ona što sporije otiče i da što duže se zadrži na površinama.
9: Šklempe očekuje da će ovakve suše i dalje biti problem, te se ne uzda u odštete.
10: Znači, postajem nekakvi ovisnik o nekakvim novcima da mi neko nešto da. A onda kad se desi, onda ti da nešto tako malo. To nikad ne može biti onoliko koliko bi bilo adekvatno. To je možda 5% od nečega, neke štete.
9: Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG Damir Pernar govori o stanju na otoku.
11: Suša, vrućina i toplinskih udara je bilo prije, ali nije toliko dugo trajalo to sve. Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, što se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim komperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računa da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
9: Hoće li to utjecati na cijene njihovih proizvoda?
11: Sigurno da hoće, mi ćemo morati korigirati sve cijene, jer plaćaš tu vodu normalno, troškovi prevoza, plus pitanje što će biti s mjesecom travom, znači treba će vjerojatno veće količine i sjena, tako da vjerujem da će poskupiti proizvodni proces.
9: S obzirom na stanje diljem Europe, suša će jednako utjecati na cijene hrane općenito.
1: Oluja, dani ponosa i slave.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Podsjeća Miruna Kastratović.
12: Na današnji dan, 3. dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano ujutro oslobodile su Petrinju. Bio je to vrlo važan dan na Banovini jer su istog dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu, navečer Glinu, oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo od prvog dana u Petrinji. O toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
13: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
14: Bilo je to pakao, strašan pakao 4. do 8. kad smo krenuli u akciju. To su sjećanja koje ne mogu nikad neću zbrisati dok sam god živ.
12: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
15: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
16: Moramo se sjetiti 90. godina, 91. progonstva suza hrvatskog naroda, mladih, starih koji su prognali iz svojih domova, porušene domove, 4 godine neizvjesnosti hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i narastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas evo, slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
12: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. koji organizira Udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Slunja, Cetingrada i Rakovice. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj koja je oslobodila šire područje grada. Most na Mrežnici srpske su snage u povlačenju minirale, a hrvatska inženjerija sanirala u noći na 6. kolovoza.
1: Svijet.
2: Mogući sporazum Irana i Omana mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu. Američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Anabela Lajkauf.
17: Pregovori koje Iran i Oman vode posljednjih tjedana o režimu plovidbe kroz Hormuz mogao bi vrlo brzo dobiti i papirnatu potvrdu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
18: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
17: Istodobno, iranske vlasti upozorile su zemlje u regiji Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na Iran mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu. Donald Trump pak sinoć sa skupa u Las Vegasu poručuje da bi radije dao prednost diplomatskom rješenju. No američki dužnosnici već su više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz energenata. Trump se osvrnuo na jedno od najvažnijih pitanja, ono cijena goriva.
18: Čim ova priča s Iranom završi, cijene nafte pašće na pod, gorivo će pojeftiniti, to je čudesno. No sjetite se, naslijedili smo najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje. Morate se toga sjetiti, to je bio kaos. Pad cijena dogodit će se vrlo brzo, no možda ćemo ih opet morati povećati. Nadamo se da nećemo morati.
17: Poruka je to ponajprije Amerikancima, koji će vrlo brzo, već u studenom na međuizborima za kongres, odlučivati o tome tko će u oba doma imati većinu, republikanci ili demokrati. A da će pregovori o nuklearnim pitanjima s Iranom potrajati, poručuje potpredsjednik J.D. Vance, koji kaže kako shvaća da su američki građani frustrirani.
19: Stvarnost je takva da su Iranci iznimno teški ljudi koji imaju slomljen sustav. U tom sustavu neki žele da rat završi, no tu su i ludi radikali koji žele da se nastavi. Naš je posao da dođemo do najboljeg mogućeg ishoda i za građane, no i za predsjednika SAD-a. Mislim da će tako i biti, no bit će složeno i trebat će vremena. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a SAD će biti u jačem položaju. Sad smo u sredini utakmice i ljudi pokušavaju predvidjeti kakav će biti ishod.
17: Istodobno The Washington Post objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su se prošlog vikenda tijekom sastanka američke administracije u Camp Davidu sukobili Trump i ministar obrane Pete Hegseth. Razlog su bile zalihe streljiva, no iz Bijele kuće i Pentagona to je brzo opovrgnuto, uz tvrdnje da su navodi o iscrpljenim zalihama izmišljeni.
0: Sjeverna Koreja lansirala je balistički projektil kratkoga dometa prema moru istočno od korejskoga poluotoka. To je učinila nakon niza raketnih testova ove godine, a testirala je balističke projektile kratkoga dometa, raketno topništvo i drugo oružje koje pridonosi jačanju vojnih sposobnosti izolirane države. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala je na svijet bez nuklearnog oružja.
20: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je Asiz, rodno mjesto Svetoga Franje. U ozračju slavlja, molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu Franjevačke mladeži GOU. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, a u Asizu su i mnogobrojni Hrvati iz Franjevačke mladeži. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
21: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
0: FIFA se ispričala zbog propusta u vezi s prijedlogom o uključivanju privatnih investitora u projekt svjetskog prvenstva, te priznala da su učinjene pogreške u vođenju cijeloga procesa. Nakon kriznog sastanka u Maroku, vodstvo FIFA poručilo je da je prijedlog povučen, te izrazilo punu potporu predsjedniku Gianniju Infantinu, koji se posljednjih dana našao na meti kritika.
1: Dnevne novosti.
2: U Senju je sve spremno za početak 53. međunarodnog ljetnog karnevala, jednog od najstarijih u Hrvatskoj. Iz grada pod Nehajem javio se Vladimir Jurić.
22: Jedan od najstarijih ljetnih karnevala u Hrvatskoj seže od 1967. godinu kada su Senjani odlučili turistima pokazati kako se zabavljaju zimi i kako izgleda mesopusno ludilo. Od tada u spreke za vrijeme Domovinskog rata, svaki drugi vikend u kolovozu, stanovništvo oblači svoje maškarne kostime i tijekom tri dana duh se karnevala osjeti na svakom koraku. Meštar karnevala Damir Tomljanović Feralić.
23: U četvrtak je svečano otpiranje 53. senjskog tradicionalnog međunarodnog karnevala. U petak se ponovo vraćamo. Bili smo stali jedno, dva, tri leta sa maškaranom Revion, u kojima ćemo ljudima, dobronamjernicima koji dolazi do Senj, pokazati mali del tih kostimi i maškaradov koje mi rabimo na mesopustu u zimskom štajonu. I u subotu je normalno velika međunarodna karnevalska povorka, kad će ovog leta prema sadašnjim brojkama koje imamo okolo 60 grupov je prijavljeno. Vjerujemo da ćemo se svi zabaviti. Dođite, neće vam biti žal. Ča bimo mi rekli, ča sam ja svoje vremeno rekal, malo benavljenja, malo tancanja, kižmulj, malo smiha i trun griha.
22: Večerašnje otvaranje počinje u 21 sat na glavnom gradskom trgu Cilnica, a za dobru zabavu pobrinut će se grupa Magazin i trio Mirakul.
1: Sport.
2: I Mateo Novaković.
24: Dobar dan. Pred nogometašima Hajduka i Rijeke večeras su prve utakmice trećeg kola kvalifikacija konferencijske lige. Splićani od 19 sati gostuju u glavnom gradu Litve Vilniusu kod Žalgirisa. Utakmicu najavljuje strateg Hajduka Gonzalo Garcia.
25: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
26: I'm sure we're gonna.
24: Rijeka od 20 sati i 45 minuta na Rujevici dočekuje finski Ilves, trener Riječana Matija Škek.
27: Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. To je Europa i tu nema više popravnog.
24: Obje utakmice moći ćete pratiti u prijenosu na drugom programu Hrvatskog radija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
3: Do kraja dana u Hrvatskoj ostaje sunčano i vrlo vruće. Još tijekom poslijepodnevnih sati unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka lokalno se očekuju pljuskovi i grmljavina, mogući su i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će uglavnom biti slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni. Sutra djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 celzijevih stupnjeva. Za vikend na Jadranu uglavnom sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabjeti. U unutrašnjosti još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano vrijeme, te će ponovno danju biti toplije.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo.
0: USKOK objavio rezultate vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u vodi pronađene vječne kemikalije. Hoće li Iran nadzirati promet brodova kroz Hormuški tjesnac? Takav bi dogovor bio do sad najveći ustupak Teheranu. Troje ljudi poginulo u teškoj prometnoj nesreći u Zagrebu. Vrijeme sutra, u Dalmaciji sunčano, drugdje nestabilnije, u unutrašnjosti manje vruće. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.
1: Prvi

0: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja s tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plašnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
2: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodom Gospića od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rab i Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
0: Dugotrajna suša i toplinski val doveli su naše rijeke na rub hidrološke krize. Rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Vodostaj Save za sad je stabilan, ali trpi zbog rasta temperature vode i smanjenog dotoka, kaže direktor vodnogospodarskog odjela za Gornju Savu u sklopu Hrvatskih voda Tomislav Sutan. Prokomentirao je zatim i stanje s vodoopskrbom na zagrebačkom području.
3: Trenutno nije još dosegnut minimum. Minimum je bio 1993. Iznosio je nekakvih još 20 kubika manje od ovoga i negdje je bio minus 338, sad je minus 290. Površinski i podzemni tokovi su povezani. Samim tim i niski vodostaj rijeke Save, niži su i vodonosni slojevi uz samu rijeku Savu koju mi i pijemo u gradu Zagrebu. Čak i u Krapinsko-zagorskoj županiji i u Zagrebačkoj županiji. Tako da mi moramo čuvati te resurse. Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
0: Vijesti. Od posljedica prometne nesreće koja se dogodila sinoć oko 22 sata u Novom Zagrebu umrli su 35-godišnja vozačica te 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz istog vozila, izvijestila je zagrebačka policija. Očevid na mjestu nesreće obavila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Tijela troje poginulih prevezena su na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, a policija nastavlja kriminalističku istragu.
4: Vijesti.
0: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica atomskog bombardiranja u kojem je 6. kolovoza 1945. poginulo oko 140 tisuća ljudi. Na komemoraciji je sudjelovalo oko 50 tisuća ljudi, a japanska premijerka Sanae Takaichi pozvala je na svijet bez nuklearnog oružja.
5: Razaranje prouzročeno atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je podnijelo toliko ljudi nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava nenuklearno načelo, te kao jedina nacija koja je pretrpjela atomska bombardiranja snosi odgovornost neumornog nastojanja za ostvarenjem svijeta bez nuklearnog oružja.
0: Mogući sporazum Irana i Omana mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu. Američka strana za sad prijedlog nije komentirala. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
6: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: Vremenska prognoza. Sutra djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu od 23 i 28, najviše od 28 do 23, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
0: USKOK objavio rezultate vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u vodi pronađene vječne kemikalije. Padaju vodostaj rijeka, nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%. Hoće li Iran nadzirati promet brodova kroz Hormuški tjesnac? Takav bi dogovor bio do sad najveći ustupak Teheranu. Vrijeme sutra u Dalmaciji sunčano, drugdje nestabilnije, u unutrašnjosti i manje vruće.
2: Zbog suše, vrućine i previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Što bi se moglo dogoditi u danima pred nama, rekao je član uprave nuklearke Saša Medaković.
3: Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana. Dosegli 50% snage. Ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
2: Iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena.
0: A Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Na nekim su područjima smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura, rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Budući da meteorološke i hidrološke prognoze za sad ne najavljuju znatne oborine, u kratkoročnom se razdoblju ne očekuje osjetniji porast vodostaja.
2: Unatoč dugotrajnoj suši i vrućinama, naše najveće prirodno jezero Vransko trenutačno nije ugroženo, doznajemo iz javne ustanove koja upravlja parkom prirode. Jezero je smješteno između Pakoštana i Pirovca i proteže se na oko 30 četvornih kilometara, a u ovim ekstremnim uvjetima spašava ga upravo njegova veličina. Stručna voditeljica iz Parka prirode Vransko jezero Maja Čuže Denona.
4: Jezero je veliko, to je veliki sustav, ima dosta veliki sliv, tako da ovisi o količini padalina koje padnu na površinu pola ravnih kotara, tih nekih 500 km kvadratnih, i cijeli sustav je puno tromi, baš zbog toga što je velika količina vode. Vodostaj nam je nekako prosječan u odnosu na prethodne godine. Temperatura jezera, ona dosta prati temperaturu zraka. Neke posljedice ovih visokih temperatura se mogu dogoditi možda tek negdje u 9. 10. mjesecu, a o tome sad ovisi više faktora. Ako u međuvremenu počnu padati neke kiše, možda izbjegnemo te neke katastrofe.
2: Razmjeri suše su takvi da čak i u inače vodnom Lonjskom polju stočari bušenjem bunara ne uspijevaju doći do vode. Val vrućine i na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju, a onda i povećati cijene poznatog sira. Ivica Krišto.
5: U Donjoj Gračanici kod Popovače vlasnik istoimenog OPG-a Miško Šklempe uzgaja oko 400 grla krava, bikova i konja te njihova podmlatka. Suša ga je prisilila na to da čak i na području Lonjskog polja pokušava bušenjem bunara doći do svježe vode za stoku.
6: Absurd, bušili smo evo bunare i razočarali smo se. Potrošili smo 6.500 eura za bušenje, a nikad nismo morali, uvijek je bilo vode dovoljno. Mi smo i dalje ići bušiti, mi moramo doći do vode. To kao 6 mjeseci na ispaši u Lonjskom polju, ona dolazi na ta prirodna pojilišta, grabe, lokve, u kojima ima vode, ali je voda topla. Da je hladna voda, bilo bi to zdravstveno ispravnije, a i bilo bi ga daleko bolji prirast teladi.
5: Na njegovim njivama, na kojima su ratarske kulture, u normalnim vremenima trebalo je riješiti problem odvodnje, no sada je drukčije.
6: Apsurd je da na dreniranim površinama trebalo bi raditi obrnuto navodnjavanje, jer voda brzo ode sa tih površina. U jednom periodu to je bilo in da se to više izdrenira. E sad bi trebalo razmišljati kako zadržati vodu da ona što sporije otiče i da što duže se zadrži na površinama.
5: Šklempe očekuje da će ovakve suše i dalje biti problem, te se ne uzda u odštete.
6: Znači, postajem nekakvi ovisnik o nekakvim novcima da mi neko nešto da. A onda kad se desi, onda ti da nešto tako malo. To nikad ne može biti onoliko koliko bi bilo adekvatno. To je možda 5% od nečega, neke štete.
5: Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar govori o stanju na otoku. roku.
7: Suša, vrućina i toplinskih udara je bilo prije, ali nije toliko dugo trajalo to sve. Mi u Paškoj Sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom jeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
5: Hoće li to utjecati na cijene njihovih proizvoda?
7: Sigurno da hoće, mi ćemo morati korigirati sve cijene, jer plaćaš tu vodu normalno, troškovi prevoza, plus pitanje što će biti s mjesecom travom, znači treba će vjerojatno veće količine i sjena, tako da vjerujem da će poskupiti proizvodni proces.
5: S obzirom na stanje diljem Europe, suša će jednako utjecati na cijene hrane općenito.
2: Hrana će zbog suše biti skuplja, zato je sljedeća vijest vrlo značajna.
0: Istarska županija kupuje nekretninu u Pazinu koja će biti prenamijenjena za potrebe buduće banke hrane. Cijelu investiciju vrijednu 2 milijuna eura ta županija financira vlastitim proračunskim novcem. Istarski župan Boris Miletić istaknuo je da je uspostava banke hrane njihov strateški projekt koji će imati dugoročan pozitivan učinak na cijelu Istru. Banka hrane djelovat će kao distributivni centar za prikupljanje, skladištenje i raspodjelu donirane hrane, povezujući proizvođače, trgovačke lance, jedinice lokalne samouprave, humanitarne organizacije i druge partnere u jedinstven sustav pomoći građanima.
2: A sad ono što sve zanima. Vrućine bi trebale popustiti, no i dalje će biti vruće. Kiša koja bi trebala donijeti osvježenje nedovoljna je da natopi žednu zemlju, a rijekama bi mogla donijeti samo malen predah od suša. Stanje bi se trebalo popraviti s jeseni. Aleksandra Funes.
8: U većem dijelu Hrvatske i dalje će biti više od 30 stupnjeva, a toplinski val koji ugrožava naše zdravlje nastavit će se u južnijim krajevima s crvenim upozorenjem najvišeg stupnja.
9: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva kao jučer danas, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3. Dakle, definitivno mnogi će lakše disati, ali i dalje nema zamjetnog zahladnjenja.
8: Kaže meteorolog Zoran Vakula. Jesu li ovo uobičajene ljetne vrućine?
9: Ovo što smo proživjeli posljednjih 2 tjedna, dakle posljednji tjedan srpnja i prvih 6 dana kolovoza je rekordna najviša dnevna temperatura zraka u nizu. Dakle, u povijesti mjerenja, recimo za zagrebačko područje, u ovo doba godine nikad nije bilo toliko vruće kao ove godine.
8: Možemo li nakon tako dugog razdoblja uzastopnih vrućih dana očekivati olujna nevremena s velikim štetama, odgovara.
9: Općenito su prognoze takve da se mora spominjati mogućnost lokalnih olujnih nevremena, ali najvjerojatnije će biti puno blažem obliku, jer sama glavnina tog frontalnog poremećaja ne prelazi preko naših glava.
8: Hoće li oborine biti dovoljne da se popravi stanje na našim rijekama i rijekama diljem Europe?
9: Ovo što će pasti sutra, mjestimice i preko sutra, je, kako reći, kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično, ali i te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba. Nije samo problem kod nas, nego i u središnjoj Europi. Kiša koja će doći sljedećih dana u središnju Europu malo će poboljšati stanje, ali još uvijek je to nedovoljno koliko bi trebalo.
8: I dodaje.
9: Svjetlo na kraju tunela, što bi se reklo. Dakle, sezonske prognoze za ovu jesen i za zimu daju povećanu vjerojatnost viška oborine u odnosu na prosjek. Dakle, možemo se nadati poboljšanju situacije, dugoročno gledano, ali ne još u ovome kolovozu.
8: A kakve bi posljedice na usjeve mogla ostaviti dugotrajna suša?
9: Tvornica na otvorenome je itekako bolna tema za sve one koji nemaju mogućnosti ili nemaju već do sada navodnjavanje. A i to navodnjavanje, s obzirom na sušu koja vlada i na snižavanje nivoa podzemnih voda, arteški bunari više nisu kao prije 10-20 godina na pličem dubinama se nalaze voda, sad treba ići još dulje. Dakle, i oni koji imaju navodnjavanje imaju problema, a pogotovo oni koji nemaju. Bojim se da će problema itekako još biti i zbog ove dugotrajne suše i zbog dugotrajne vrućine koja povećava dodatno isparavanje iz bilja.
8: Objasnio je meteorolog Zoran Vakula.
1: Aktualno u 17.
2: USKOK je zbog opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja o slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama, nizvodno od odlagališta, pronađeni vrlo opasni spojevi, poznati i kao vječne kemikalije. Ivanka Jelinčić-Jurin.
10: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
11: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
10: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
12: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
10: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
13: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
10: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije dvije godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
14: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
10: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki, u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
15: Oluja. Dani ponosa i slave.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
16: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano jutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili Hrvatsku Kostajnicu te navečer Glinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinci za HRT kažu.
17: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
18: Bilo je to pakao, strašan pakao 4.8. kad smo krenuli akciju. To su osjećanja koje nervi nikad neću izbrisati dok sam god živ.
16: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
19: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj i s jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu. domovinu i svoj grad.
16: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
20: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ne? Ja sam se osjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
16: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
21: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200 000.
16: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
15: Svijet.
2: Mogući sporazum Irana i Omana mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji kroz Hormuški tjesnac ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski regionalni izvori. Takav dogovor bio bi jedan od najvećih ustupaka Iranu. Američka strana zasad prijedlog nije komentirala. Anabela Lajkauf.
8: Pregovori koje Iran i Oman vode posljednjih tjedana o režimu plovidbe kroz Hormuz mogao bi vrlo brzo dobiti i papirnatu potvrdu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garib Abadi.
22: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
8: Istodobno, iranske vlasti upozorile su zemlje u regiji Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na Iran mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu. Donald Trump pak sinoć sa skupa u Las Vegasu poručuje da bi radije dao prednost diplomatskom rješenju. No američki dužnosnici već su više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za prijevoz energenata. Trump se osvrnuo na jedno od najvažnijih pitanja, ono cijena goriva.
22: Čim ova priča s Iranom završi, cijene nafte pašće na pod, gorivo će pojeftiniti, to je čudesno. No sjetite se, naslijedili smo najgoru inflaciju u povijesti naše zemlje. Morate se toga sjetiti, to je bio kaos. Pad cijena dogodit će se vrlo brzo, no možda ćemo ih opet morati povećati. Nadamo se da nećemo morati.
8: Poruka je to ponajprije Amerikancima, koji će vrlo brzo, već u studenom na međuizborima za kongres, odlučivati o tome tko će u oba doma imati većinu, republikanci ili demokrati. A da će pregovori o nuklearnim pitanjima s Iranom potrajati, poručuje potpredsjednik J.D. Vance, koji kaže kako shvaća da su američki građani frustrirani.
23: Stvarnost je takva da su Iranci iznimno teški ljudi koji imaju slomljen sustav. U tom sustavu neki žele da rat završi, no tu su i ludi radikali koji žele da se nastavi. Naš je posao da dođemo do najboljeg mogućeg ishoda i za građane, no i za predsjednika SAD-a. Mislim da će tako i biti, no bit će složeno i trebat će vremena. Iran nikada neće imati nuklearno oružje, a SAD će biti u jačem položaju. Sad smo u sredini utakmice i ljudi pokušavaju predvidjeti kakav će biti ishod.
8: Istodobno The Washington Post objavio je, pozivajući se na neimenovane izvore, da su se prošlog vikenda tijekom sastanka američke administracije u Camp Davidu sukobili Trump i ministar obrane Pete Hegseth. Razlog su bile zalihe streljiva, no iz Bijele kuće i Pentagona to je brzo opovrgnuto, uz tvrdnje da su navodi o iscrpljenim zalihama izmišljeni.
0: Jedan od zrakoplova u zračnoj luci u Leipzigu, pokraj kojih je jučer otkrivena bespilotna letjelica s eksplozivom, bio je natovaren streljivom za Ukrajinu, javljaju njemački mediji. Smatra se da je on bio i meta neuspjelog napada. Zračna luka u Leipzigu jedno je od najvažnijih prometnih čvorišta za prijevoz oružja u Ukrajinu. Njemačke vlasti za sad nisu otkrile pojedinosti o mogućem podrijetlu naprave, ali ministar unutarnjih poslova Aleksander Dobrindt dao je naslutiti da je odgovorna neka strana vojna sila. dok se broj poginulih marokanskih migranata u upadu u španjolsku enklavu Seutu povećao na više od 100. Ti su događaji tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Sudjeluju resorni povjerenik i predstavnici španjolskih, regionalnih i saveznih vlasti. Neki analitičari smatraju da je u pozadini upada gotovo 80.000 marokanskih migranata Rabat, koji je ohrabren odličnim odnosima s Donaldom Trumpom. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve poluge utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama. A predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života, te poručio da stanje još nije normalno, jer je u gradu ostalo između 3.000 i 5.000 migranata. Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao, pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje 3 dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
1: Aktualno u 17.
2: Tragična prometna nesreća u Novom Zagrebu s 3 poginulih dogodila se kasno sinoć u Botincu kada je osobno vozilo sletjelo s kolnika i naletjelo na betonski stup Elektre. Bilo je potpuno smrskano i prepolovljeno.
0: Od siline udarca poginula je 35-godišnja vozačica Mazde, 29-godišnji i 48-godišnji putnici iz vozila. Najstariji od njih poginuo je na mjestu nesreće, dok su vozačica i mlađi putnik prevezeni u KBC Sestre Milosrdnice te u KBC Zagreb, no oboje su umrli. Policija je izvijestila da je vozačica upravljala vozilom, čije su prometna dozvola i registracija istekle lani.
2: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama.
0: Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila. HGSS ponovno poziva sve posjetitelje da budu odgovorni i da na zahtjevne terene poput Biokova ne idu u najtoplijem dijelu dana, bez vode i bez prikladne obuće.
2: Posade turističkih jahti i mini kruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenule su akciju čišćenja Jadrana, osobito skrovitih uvala.
0: Posade brodova tijekom plovidbe redovito prikupljaju otpad na koji naiđu u uvalama i uz obalu, te ga nakon dolaska u luku propisno odlažu. Katkad im se u akcijama spontano pridruže i gosti koji žele dati svoj doprinos očuvanju hrvatskoga mora, prirode i okoliša, vrijednosti na kojima počiva nautički turizam.
1: Sport.
2: Sportske događaje prati Mateo Novaković.
3: Dobar dan. Pred nogometašima Hajduka i Rijeke večeras su prve utakmice 3. kola kvalifikacija konferencijske lige. Splićani od 19 sati gostuju u glavnom gradu Litve, Vilniusu, kod Žalgirisa, gdje će pokušati prekinuti gotovo 6 godina dug niz bez pobjede na europskim gostovanjima. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
6: I'm sure we're gonna.
3: Rijeka od 20 sati i 45 minuta na Rujevici dočekuje finski Ilves. Riječani su ove sezone 100% u 3 odigrane utakmice, a trener Matija Škeko suparniku i utakmici kaže:
7: uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. To je Europa i tu nema više popravnog.
3: Obje utakmice moći ćete pratiti na 2. programu Hrvatskog radija. A egipatska nogometna zvijezda Mohamed Salah i službeno je predstavljen kao novi igrač Trabzonspora. S turskim klubom potpisao je dugogodišnji ugovor te će po sezoni primati 17 milijuna eura, a dobit će i 20% od proizvoda prodanih pod njegovim imenom plus uvjetne bonuse svake sezone. Salah je ovog ljeta napustio Liverpool nakon 9 godina postigavši 257 pogodaka u 442 nastupa i osvojivši 2 puta Premier ligu i jednom ligu prvaka. Na Masters 1000 turniru u Montrealu večeras će na teren dvojica naših tenisača u konkurenciji parova. Mate Pavić i Salvadora Carevalo turnir otvaraju protiv Amerikanaca Tijena i Mikkelsena. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček za protivnike imaju Argentinca Andreozija i Francuza Ginara, dok će na Mastersu u Torontu Dona Vekić i Grkinja Sakari igrati protiv Tajvanke Hesijeh i Latvijke Ostapenko.
15: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
5: Sutra djelomica, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 celzijevi stupnjeva.
15: Aktualno u 17.
2: Podsjetnik za kraj.
0: USKOK objavio rezultate vještačenja ilegalno odloženog otpada u Gospiću, u vodi pronađene vječne kemikalije. Padaju vodostaji rijeka, nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%. Hoće li Iran nadzirati promet brodova kroz Hormuški tjesnac? Takav bi dogovor bio do sad najveći ustupak Teheranu. Vrijeme sutra u Dalmaciji sunčano, drugdje nestabilnije, u unutrašnjosti i manje vruće. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Mario Krstanović.

0: USKOK je zbog velikog i opravdanog zanimanja javnosti objavio rezultate vještačenja u slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni vrlo opasni PFAS spojevi, poznati kao vječne kemikalije. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja sa tendencijom širenja i jačanja utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlagališta za koji nije bilo interesa. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plastičnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
2: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rab i Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gatske.
0: A Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Na nekim su područjima smanjeni dotoci na izvorištima, no opskrba stanovništva pitkom vodom i dalje je osigurana. Zbog dugotrajne suše i visokih temperatura rijeke Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina uskoro bi mogle presušiti, a Dunav i Drava u drastičnom su padu i ruše rekorde. Budući da meteorološke i hidrološke prognoze za sad ne najavljuju znatnije oborine, u kratkoročnom razdoblju ne očekuje se osjetniji porast vodostaja. Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru ispitalo je načelnika općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka zbog sumnje u prijetnje drugoj osobi, te mu zabranilo približavanje i održavanje veze s oštećenikom. Bošnjak je uhićen jučer, a uz njega kazneno su prijavljena još dvojica muškaraca u dobi od 27 i 23 godine. Sumnjiči ih se da su vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir. Mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prekršajno prijavljeni Bošnjak i njegova dvojica sinova.
3: Vijesti.
0: Dok se broj poginulih marokanskih migranata u upadu u španjolsku eksklavu Seutu povećao na više od 100, ti su događaji tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Sudjeluju resorni povjerenik i predstavnici španjolskih regionalnih i saveznih vlasti. Neki analitičari smatraju da je u pozadini upada gotovo 80 tisuća marokanskih migranata Rabat, koji je ohrabren odličnim odnosima s Donaldom Trumpom. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve poluge utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života te poručio da stanje još nije normalno jer je u gradu ostalo između 3 i 5 tisuća migranata.
4: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao, pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje 3 dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Najniža temperatura između 18 i 23, na Jadranu između 23 i 28. Najviša od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
5: Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju za 20%, vodostaj i dalje u padu, rijeka Orljava u Požegi na 4 cm. Troje mrtvih u izlijetanju automobila s ceste u Novom Zagrebu, 35-godišnjakinja za volanom nije imala vozačku dozvolu. Šokantan nalaz analize nepropisno odloženog otpada na ulazu u Gospić, u podzemnim vodama pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Tjedan lađe na Neretvi, danas utrkala žarica od Metkovića do Opuzena.
3: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
0: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana u podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
0: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
2: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
0: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
2: Hrvatska se i danas prži na temperaturama iznad 35. Zbog visoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Rokičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Malo će popustiti vrućina u ovim sjevernim krajevima, više neće biti 37-40 stupnjeva kao jučer danas, nego će biti mnogima podnošljivijih 31-2-3.
3: Hoće li oborine biti dovoljne da se poprave vodostaj rijeka?
4: Ovo što će pasti sutra, mjestimice i preko sutra, je kap u pustinji, možemo reći karikirano, možda malo prekatastrofično, ali i te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Stanje bi se moglo popraviti tek s jeseni. Val vrućine na otoku Pagu povećao je potrebu da se životinjama dostavlja voda cisternama, što će svakako poskupiti proizvodnju. Član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Perner.
5: Moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
3: Vodostaj rijeke Orljave kod Požege izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Zato je građanima upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba zasad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
6: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Zbog previsoke temperature rijeke Save nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedila energiju. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste, koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi s nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi, poznati kao vječne kemikalije, pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Ne provede li se sanacija, moglo bi biti ugroženo i zdravlje ljudi. Zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša ističe da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornog odlagališta za koji nije bilo zainteresiranih izvođača. Nakon njega čućemo i Vijeku Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plastičnog otpada, i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
8: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rab i Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Hacke.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
9: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
10: Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, čak 90 branitelja poginulo je samo od prvog dana. U toj nedjelji koja se ne zaboravlja, Petrinci za HRT kažu.
11: Današnji dan je za nas dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
12: Bilo je to pakao, strašan pakao, 4.8. kad smo krenuli u akciju. To su osjećanja koje nervi nikad neću zbrisati dok sam god živ.
10: Obilježavanje Oluje u Petrinji počelo je rano jutarnjom budnicom, a nastavilo se polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i braniteljima na Senjaku, gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
13: S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta, s druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
14: 4 godine neizvjesno hrvatskog naroda za povratak na svoje ognjišta i na rastanje hrvatske vojske da bude spremna da u oslobodilačkoj operaciji Oluja oslobodi danas slobodnu Petrinju i slobodnu Hrvatsku.
10: Rekao je i državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović. Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje slavi i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kada je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji. Obljetnica je počela nezaobilaznom i tradicionalnom hodnjom veterana putevima Oluje 95. Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežnici svečano imenovan po 14. domobranskoj pukovni i Slunj, koja je oslobodila šire područje grada.
9: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji se slučaj dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe je da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni vijećnik.
9: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili 2 naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnom ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Danja Dubravac.
15: Riječ je o rafinerijama u Baškiriji, koja je 1300 km od granice, i u Jaroslavlju oko 250 km od Moskve, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i objasnio da su to njihove dalekometne sankcije Rusiji kojima žele ograničiti prihode koje može upotrijebiti za rat. Guverner Jaroslavlja objavio je da je rafineriju pogodila neprijateljska bespilotna letjelica, te dodao da se regija noćas obranila od dosad najvećeg napada dronovima. Istodobno, ukrajinske vlasti kažu da je u ruskim noćnim napadima ubijeno najmanje 13 civila. Poduzetnica iz Zaporižja Katarina Lahuda kaže da dronovi sve češće ciljaju civile i vozila na ulicama.
16: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
15: Guverner Ivan Fedorov.
0: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
15: Nakon više apela da se Ukrajinu opskrbi presretačima koji mogu rušiti ruske projektile, odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije, Balaš Ojvari, rekao je da se oni mogu kupiti europskim sredstvima.
0: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
15: Ujedinjeno Kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije usmjeren na pojedince i tvrtke koji podržavaju rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
17: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe. Sudjelovalo je oko 50.000 ljudi iz 123 zemlje i regije, uključujući i preživjele iz te tragedije na kraju Drugog svjetskog rata. Govornici su pozvali na ukidanje nuklearnog oružja te upozorili da bi se svijet mogao vratiti u mentalitet koji je izazvao taj najveći rat u povijesti. U napadu na Hirošimu 6. kolovoza 1945. poginulo je, podsjetimo, oko 140.000 ljudi. Papa Lav XIV. Posjetio je Asiz, rodno mjesto Svetog Franje. U ozračju slavlja, molitve i zajedništva dočekalo ga je više od 2000 mladih iz cijele Europe, okupljenih na susretu franjevačke mladeži GO. Susret je održan u povodu 800. obljetnice smrti Svetog Franje. Papa je mladima poručio da trebaju biti umjetnici mira.
18: Odbacivanje kulture moći, izgradnja civilizacije ljubavi, odabiri su koji nisu uvijek prepoznati i prihvaćeni. Sveti Franjo nas ipak uči da je radikalizacija evanđelja suprotna fundamentalizmu.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za osmero civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolovozu 95. tijekom operacije Oluja. Iako je od zločina u kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimpragu.
19: Pobiše jajća, bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživila i ništa drugo.
20: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
0: Posade turističkih jahti i minikruzera, članovi Hrvatske udruge privatnih brodara, pokrenuli su akciju čišćenja Jadrana, osobito skrovitih uvala. Posade brodova tijekom plovidbe redovito prikupljaju otpad na koji naiđu u uvalama i uz obalu, te ga nakon dolaska u luku propisno odlažu. Katkad im se u akcijama spontano pridruže i gosti koji žele dati svoj doprinos očuvanju hrvatskog mora, prirode i okoliša, vrijednosti na kojima počiva nautički turizam.
2: Sport. Iz studija našeg drugog programa Karlo Plazina.
21: Pozdravljamo sada i slušatelje našega dnevnika. Nogometaši Hajduka u Vilniusu igraju protiv Žalgirisa u trećem pretkolu konferencijske lige. Dvoboj u Litvi prati Srđan Fabijanac.
1: Dobra su vijesti, Hajduk vodi 1-0, ali je mogla ta prednost biti i veća. Već u petoj minuti Šego oboren u 16-tercu, 11-terac kojeg je on sam pretvorio u vodstvo od 1-0. U osmoj Šotiček promašio Zicer, pa je onda Šotiček izborio novi 11-terac prije minute, ali je ovoga puta domaći vratar obranio udarac Šege, tako da nakon točno 15 minuta igre na semaforu stoji Žalgiris 0, Hajduk 1. Utakmicu jasno pratimo na drugom.
21: U 20 sati i 45 minuta na Rujevici će početi dvoboj Rijeke i finskog Ilvesa. Veznjak Branko Pavić.
4: Vjerujem da uz podršku naših navijača i uz našu 100% pripremu za utakmicu, da oni nemaju tu šta tražiti na Rujevici i da ćemo to pokazati na terenu.
21: Trener Matijaš Kek upozorava.
22: Uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja. Po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. To je Europa i tu nema više popravnog.
21: Putnike u doigravanje konferencijske lige saznat ćemo nakon uzvratnih utakmica na Poljudu, odnosno u Finskoj, za tjedan dana.
23: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Josipa Kuzmić.
24: Sutra djelomica, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatno za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vjetar će biti umjeren, na udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita u prvom dijelu dana te navečer s olujnim udarima, a u Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će od 18 do 23, na Jadranu od 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva.
23: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Toplinski val ne popušta, unatoč suši javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
0: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana, u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
0: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
2: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
0: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Ante Vranković. Crkva danas slavi blagdan preobraženja Gospodinova. Čitamo u Evanđelju: uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana i povede ih na goru visoku i preobrazi se pred njima. I haljine mu posudaše sjajne, bijele veoma. Nijedan ih bijelilac na zemlji ne bi mogao tako izbijeliti. I ukaza im se Ilija s Mojsijem, te razgovarahu s Isusom. A Petar prihvati i reče Isusu: učitelju, dobro nam je ovdje biti. Načinimo tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu, Iliji jednu. Doista nije znao što da kaže, jer bijahu prestrašeni. I pojavi se oblak i zasjeni ih, a iz oblaka se začu glas: ovo je sin moj ljubljeni, slušajte ga. I odjednom, obazrevši se uokolo, nikoga uza se ne vidješe do Isusa sama. Dok su silazili s gore, naložili im da nikome ne pripovijedaju što su vidjeli, dok sin čovječi od mrtvih ne ustane. Oni održaše tu riječ, ali se među sobom pitahu što znači to njegovo od mrtvih ustati. Ljudski život je kao jedno putovanje, svaki putnik se umori od puta. Možda mu nekada dođe da odustane i da se vrati, zato što su važni trenuci odmora, važna je podrška. Lijepo je čuti riječ ohrabrenja: samo naprijed, nisi zalutao, na pravom si putu. Kao što Isus ohrabrio svoje apostole, tako i nama danas želi dati podršku da ustrajemo. U životu ima toliko stvari koje nam kvare raspoloženje. Negativne misli i pesimizam smetaju nam da vidimo dobre stvari i dobre ljude. Sveto pismo nas uči da osluškujemo što je Božja volja, što On želi od naših života i da ne mora biti onako kako smo mi isplanirali. Preobraženje je čežnja čovjekova života. Petar se osjeća pun radosti i sreće, zaboravlja sve drugo i ne želi se vratiti tamo odakle su došli. Jedino što želi je ostati tu s učiteljem. Boji se da bi svega moglo nestati. Zato želi zaustaviti vrijeme i sagraditi sjenice, podignuti šator. Ljudi podižu hramove, grade crkve, sastavljaju obrede, kao da i Boga žele označiti prostorom i vremenom. Veli jedna priča da je Gospodin Bog sutradan, osmog dana, navratio još jednom pogledati što je stvorio. Možda treba nešto popraviti. Na obalama mora i rijeka bilo je mnoštvo prekrasnog raznobojnog kamenja. I pod zemljom je također bilo kamenje, ali ono je bilo prekriveno i skriveno. Bog je dotaknuo to kamenje, a ono se pretvorilo u dijamante, smaragde i milijune dragulja što su zasvjetlucali u dubinama zemlje. Gospodin pogleda cvijeće, jedno ljepše od drugoga. Tu nešto nedostaje, pomisli. I blago puhnu latice, kad gle, cvijeće se ogrnu prekrasnim mirisima. Siv i tužan ptić sleti mu na ruku. Bog mu nešto zafićuka i ptić počne cvrkutati. Zatim je Bog prozborio nebu i ono se zarumenilo od radosti. Tako je nastao zalaz sunca. Ali što je to Bog šapnuo čovjeku da bi postao čovjekom? U onaj predivni dan, u samu zoru, Bog mu je šapnuo samo dvije riječi: volim te. Velika je stvar znati slušati. Važno je osluškivati što mi Bog govori. Bog progovara glasom savjesti, glasom prirode, glasom drugih ljudi, preko događaja i konačno progovara nam po Isusu: ovo je sin moj, ljubljeni, slušajte ga. Drugim riječima, lijepo je biti čovjek, čovječe, volim te. Ne može se zaustaviti sunce na zalazu i ne treba. Potrebno je strpljivo dočekati jutro, jer će i sunce ponovno zasjeti novim sjajem. Smisao slavljenja blagdana je uzlaženje na sveto brdo s kojeg se pruža jasniji pogled i onda povratak. Povratak u život, u vršenje svakodašnjih dužnosti. Ne možemo pobjeći od stvarnosti, ali možemo tajnu preobraženja ponijeti u svakodnevni život. Biti kršćanin znači prenositi dar vjere i optimizma, a ne zapomagati kako je svijet zao i pokvaren. Ne budi škrt u podršci onima koji su s tobom na putu. Hvala vam na slušanju i lijepo vas pozdravljam.

neka savjet mlađim da ne luduju. Pametni se na greškama tuđim školuju. Najbolje je skupit hrabrost, reći volim te, jer ne vrijedi

0: Derby.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, danas su nam na jelovniku naše radijske jezične kuhinje glagolski pridjevi s glagolskim prilozima.
4: On me volio i bio je voljen, zavoljevši i voleći.
3: Čuli ste svu našu današnju ponudu, najprije glagolske pridjeve radne i trpne, a onda glagolske priloge prošle i sadašnje. Li, la i lo neki su nastavci za glagolski pridjev radni koji se dodaju na infinitivnu osnovu. Preciznije, nastavci su redom o, la, lo, li, le, la, a, o, la, lo i li, le, la. Česta je zabuna zbog upotrebe pogrešne infinitivne osnove.
4: Nije me voljeo.
5: Nego te volio.
4: Nije me htjeo.
5: Nego te htio.
4: Nije me željeo.
5: Nego te želio.
6: I pjeva.
3: Za glagolski pridjev trpni isto imamo primjer česte pogreške koja je posljedica ljubavi.
4: Bila sam voljena, ali još nisam udata.
5: Nego si udana.
6: Obeću te navječanje, ljubavi moja.
3: Glagolskim prilogom sadašnjim označuje se radnja istodobna s onom koja se izriče glagolom. Pritom se subjekti moraju slagati.
5: Voleći, život je prošao.
3: Ovo nije bilo dobro ako se htjelo reći dok sam volio, život je prošao. Subjekt je sve vrijeme život. Znači da je život nekog volio i pritom prošao, što god to značilo.
6: Prolazi sve.
3: Glagolski prilog prošli označuje pak da je nešto bilo prije onog što se izriče glagolom.
4: Zavoljevši, progledala sam.
3: Autorica ovog stiha najprije je zavoljela, a onda je progledala. Pazila je i na pravilo da se glagolski prilog prošli nužno tvori od svršenih glagola. Ne bi bilo voljevši, progledala sam.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Velik je dan iza nas, 5. kolovoza. Hrvati u domovini i svijetu svečano su obilježili Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Ključne operacije kojom je u domovinskom ratu slomljena srpska agresija na Hrvatsku i omogućeno ponovno uspostavljanje teritorijalnog integriteta. Polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i svetim misama odana je počast poginulim nestalim hrvatskim braniteljima koji su podnijeli najveću žrtvu za našu slobodu. Središnja proslava održana je u Kninu, a započela je svetom misom za domovinu sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje te civile stradale u Oluji i na drugim mjestima gdje se vodio domovinski rat. U crkvi Velikoga hrvatskog krsnog zavjeta svečano misno slavlje predvodio monsignor Jure Bogdan, vojni biskup u Republici Hrvatskoj, a izravno prenosila Hrvatska radiotelevizija te prigodno pratila program ovogodišnje proslave u Kninu. A mi večeras izdvajamo: biti Hrvat znači biti ponosan. Pisala je još kao 9-godišnja djevojčica Rosemary Demet Golem u pismu prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu u povodu vojno-redarstvene operacije Oluja. Gdje je Rosemary danas? S nama su večeras ugledna liječnica, sveučilišna profesorica i dragovoljka domovinskog rata, akademkinja Mirna Šitum, te Ivan Gavranović, glavni urednik glasila hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj Živa zajednica. Posjetili smo Novi Vinodolski na završetku ovogodišnje male škole hrvatskoga jezika i kulture Hrvatske matice iseljenika, koja je ovog ljeta okupila 70 polaznika iz 16 zemalja svijeta. Tijekom ljeta obilje matičenih programa u kojima sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta. U Gospiću je upravo počeo Eco Heritage Task Force, koji su početkom domovinskog rata inicirali mladi Hrvati iz Kanade, a u Zadru je startala ljetna škola hrvatskog folklora. Krajem kolovoza australsko-hrvatski ultramaratonac iz Melburna Aidan Marko Papac trčat će više od 800 km duž hrvatske obale kako bi u spomen na pokojnog djeda Jandre oborio Guinnessov rekord. U tome potporu mu pruža australski filmski redatelj i producent hrvatskih korijena Steve Ravić. Prošle nedjelje oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se u Đurđinu velik broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja mjesne dužijance, žetvenih običaja bunjevački Hrvata. Toliko o temama večerašnje emisije, a s vama su večeras tonski realizator Tino Labrović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Dobro nam došli.

0: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Rosemary Dement Golem imala je 9 godina kad je doktoru Franji Tuđmanu napisala pismo u povodu vojno-redarstvene operacije Oluja i pjesmu o tome što znači biti Hrvat. Protekla 3 dana na našim društvenim mrežama tražilo ju je 4000 ljudi. Činilo se da tražimo iglu u plastu sjena, no na naše veliko iznenađenje i radost pronašao je kolega Branko Lozančić iz redakcije na engleskom jeziku Glasa Hrvatske u Njujorku. A zašto smo oglasili potragu za Rosemary? Snimajući za televizijsku emisiju Globalna Hrvatska programa za Hrvate izvan Republike Hrvatske HRT-a, naši kolege naišli su u Hrvatskom državnom arhivu na spomenuto pismo i pjesmu djevojčice Rosemary iz SAD-a, iskrenu dječju poruku ljubavi, nade i vjere u domovinu predaka. Tisuće su pisama tijekom domovinskog rata iz svih krajeva svijeta stizala u Hrvatsku. U njima su iseljenici slali riječi podrške, molitve i vjere da će Hrvatska izboriti svoju slobodu. O tom vremenu Ivanu Milnu ispričali su tajnica prvog predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, Tonka Pavelin, i voditeljica arhiva u Uredu predsjednika Republike Hrvatske, Neda Sakač.

0: Tih ratnih godina iščekivanje vijesti iz domovine bilo je dio svakodnevice milijuna hrvatskih iseljenika.
1: Svaku večer, ja mislim da je bilo u 19 sati, mi bi obavezno, jel si ti bio u Torontu, Mississaugi, Otavi, Vancouveru, mi smo svi se zalijepili za taj radio da čujemo najnovije vijesti iz Hrvatske. I kad god smo čuli da je neki branitelj poginuo ili da je neki hrvatski grad pao, to je bilo jako bolno za nas slušati jer nismo mogli biti ovdje.
0: Barem dio roditeljskog sna o povratku u stvarnost je pretvorila Neda, koja se 93. vraća u Hrvatsku i priključuje Tonki Pavelinu u uredu predsjednika, u kojem se tih godina radilo danonoćno.
1: Pa gledajte ovo, moj rukopis na košuljici staroj 30 godina, ne možeš vjerovati. Pisma predsjednika Hrvatske bratske zajednice Bernarda Luketića.
2: Znate kako je bilo tih godina, jel? Pogotovo prije Oluje, to od 93. pa do 95. to se radilo do 2 u noći. To. I ujutro si još morao biti u 8 na poslu. Radili smo i subote i nedjelju prije podne samo. Znači imali smo samo nedjelju popodne slobodno.
0: Ratni uvjeti u kojima se vodilo državu gotovo su nezamislivi iz današnje perspektive. Banski dvori raketirani su 91. a netom poslije Bljeska metom je postalo i šire središte Zagreba.
2: I odle su kao dečki iz osiguranja došli reći predsjedniku da je počelo bombardiranje i to da brzo moramo ići dole u sklonište, ne. Ja imam i sad telefone, ono, uzimaš papire koji su ti hitni i sve trčimo dole i nosimo, ne. A on kao nije htio ići, onda ipak su ga dečki, ono, nagovorili. I samo što smo došli dole, još nismo mi uspjeli osposobiti ured dole, on lijep u lift, ode on natrag.
0: Prvi hrvatski predsjednik u javnosti ostavljao dojam strogog čovjeka, ali svi koji su s njim blisko surađivali, kažu, to ne može biti dalje od istine.
2: Kad ste vi s njim bili, normalno se razgovarali, kad smo dogovarali u vezi posla, šta treba napraviti, to je bio sasvim jedna normalna i ugodna osoba. On uopće nije bio, ma niti ludilu takav, jel? Ko što su ljudi mislili da je.
0: Ipak, bile su to godine kada se lomila sudbina hrvatskog naroda i države i vrijeme kada nije bilo prostora za pasivnost i neodlučnost.
2: Mi smo se vratili s Brijuna, dan prije početka Oluje, i došli smo po noći negdje u ured, diktirao mi onaj proglas koji se stalno vrtio svako malo na radiju, na televiziji, to za Srbiju, ono, nemoj to tići, neće vam se ništa dogoditi, ali to se radilo o tom proglasu. I naravno, mogu vam reći, kad mi je to diktirao, ono, šta sam se naježila, kosa mi se dizala na glavi, jer, znate, iz tog već vidite da šta će se sve događati sutra ujutro.
0: Oluja je bila kulminacija svih priprema, borbi i iščekivanja tijekom 4 ratne godine.
2: Baš Oluja kad je bila, jel? Onda smo mi svi za djelatnici, koji smo nas, tamo nas je bilo koliko 4-5, koji smo radili baš u kabinetu, onda smo utrčali od traga na televiziju, onda smo, sad je ovo, ne ono. Bilo je strašno veliko veselje, da smo ipak to sve uspjeli napraviti, jel? Uz, naravno, da smo pripomogli svemu tome.
0: Neprocjenjivu ulogu na tom trnovitom putu prema neovisnosti imalo je i hrvatsko iseljeništvo.
3: Vi ste, australski Hrvati, dali velik prilog održanju nacionalne svijesti hrvatskog naroda, borbi hrvatskog naroda za svoju slobodu. Vi ste dali velik prilog uspostavi samostalne Hrvatske.
0: Pomoć koja je stizala iz iseljeništva nije bila samo materijalna i diplomatska, nego i duhovna.
1: Koliko su Hrvati gdje god živjeli, koliko su disali na isti način za Hrvatsku, koliko su patili, koliko su voljeli Hrvatsku, koliko su se molili, koliko su misa plaćali, svijeća palili samo da hrvatska sloboda se ostvari.
0: A među stotinama pisama zahvale i potpore koja su ured predsjednika stizala od nebrojenih udruga Hrvata diljem svijeta, bilo je i onih osobnih, nevinih, dječjih.
1: Pismo male Rozmari Dement i pjesmica posvećena Oluji.
2: Da, to je ona krasna Oluji. Pjesma da, od one djevojčice, da.
1: Da, evo, predsjednik je napisao
2: da.
1: Šta se treba Franjo Tuđman, to je
2: da,
1: njegov.
2: Da, zahvaliti, da. Da.

0: Ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Dragi doktore Franjo Tuđman, moje ime je Rosemary Dement. Idem u četvrti razred i imam 9 godina. Ja sam unuka Tonija Golema i nadam se da će vam se svidjeti pjesma koju sam napisala. Posvećena je svim ljudima koji su se borili za slobodu Hrvatske. C je za zemlju iznimne ljepote. R je za rijetku nedirnutu prirodu. O je za samo najveće vrijednosti, pravednost i poštenje. A je za uvijek očuvanu slobodu i neustrašivost. T je zato da i u trenucima tuge i boli uvijek gledamo prema boljem sutra. I je za zanimljiva mjesta koja vrijedi vidjeti. A je za iznimnu dobrotu hrvatskih ljudi. N je zato da se nikad ne pokoravamo ničijim pravilima osim vlastitima. Biti Hrvat znači biti ponosan.

0: Rosemary Dement Golem, Amerikanka hrvatskoga podrijetla, danas je ugledna fotografkinja koja živi i radi u Njujorku. Prošlo je mnogo godina otkad je kao devetogodišnjakinja napisala ovu pjesmu Hrvatskoj u povodu Oluje. Uz pismo predsjedniku Tuđmanu, ali dobro se sjeća svakog detalja iz tog vremena. Svog djeda, hrvatskog doma u San Pedru, gdje je tad živjela, čak i printera na kojemu je tad isprintala ove stihove, kaže. Bila je prava, obostrana radost kad smo stupili s njom u kontakt. A s Rosemary je razgovarao Branko Lozančić.
1: Were you surprised by our invitation?
2: Jeste li se iznenadili našem pozivu?
3: Oh, I was. It was so nice.
0: Jesam, i to jako. Bilo je prekrasno primiti vašu poruku. Odmah sam se sjetila te pjesme i svih posebnih uspomena na svog djeda.
1: Do you remember what inspired you to write that poem?
2: Sjećate li se što vas je potaknulo da napišete pjesmu koja se već više od 30 godina čuva u Hrvatskom državnom arhivu?
3: Amazing. Yes, my grandfather would often...
0: Nevjerojatno je to. Da, moj djed često me poticao da pišem pjesme za obiteljska okupljanja. Bio je rizničar hrvatskog doma u San Pedru. Jednom prilikom organizirano je veliko okupljanje na kojem sam svoju pjesmu trebala pročitati pred 200 ljudi. Mislim da je to bilo u oči proslave Dana neovisnosti Hrvatske, a imali smo i vrlo posebnog gosta. Moj djed predložio da ustanem i pročitam pjesmu. Pratila sam ga i u njegovu humanitarnom radu. Odlazila sam s njim u skladišta dok je prikupljao pomoć. Moj djed, Ante Toni Golem, dva put je u Sjedinjenim Američkim Državama odlikovan medaljom slobode za humanitarnu pomoć Hrvatskoj tijekom i nakon Domovinskog rata. Dostavio je desetke tisuća pa i više kilograma hrane. Ne znam točan broj, ali preko trgovačkih lanaca Food for Less i Boys Market koordinirao je humanitarnu pomoć u golemim razmjerima. Sve me to duboko dirnulo, kao i njegova životna priča. Odrastao je u Hrvatskoj, a tijekom rata njegov je otac pogubljen pred 10 djece. Moja je baka tad pod prijetnjom oružjem pokopala svoga supruga. Djed je bio najstariji od 10 djece i osjećao je da ostane li kod kuće, svojim bi obrocima uskraćivao hranu mlađoj braći i sestrama. Njegov život bio je doista nevjerojatan, od dječaka koji je spavao uz željezničke tračnice i pokušavao preživjeti teška vremena, postao je čovjek koji je iselio u Sjedinjene Države, zaposlio se u trgovini mješovitom robom još prije punoljetnosti, napredovao do mjesta voditelja i ondje proveo cijeli radni vijek. To što je upravo zahvaljujući svom životnom radu tijekom 90-ih mogao pomagati drugima, za njega je zatvorilo jedan veliki životni krug. Njegov primjer naučio me da život nije samo za nas same. Bez obzira na to tko smo, naša je zadaća pronaći način kako pomoći zajednici i učiniti svijet boljim mjestom. Djed je uvijek govorio, ja sam običan čovjek, radio sam u trgovini. Time je želio pokazati da svatko od nas može učiniti veliku razliku. Mislim da su Hrvati iznimno ponosan i hrabar narod, spreman suprotstaviti se nepravdi. Kad bi danas mogao vidjeti svijet, vjerujem da bi bio sretan zbog golemog tehnološkog napretka koji smo ostvarili, ali isto tako mislim da bi bio tužan, jer nismo jednako napredovali u suosjećanju. Ako ne razvijamo tehnologiju suosjećanja, onda to zapravo i nije pravi napredak. Mjesta su se promijenila, ali ljudska patnja nije. Upravo sada tisuće, možda i milijuni djece u ratnim područjima umiru od gladi. To bi trebalo razljutiti svakoga od nas. Nije važno gdje ta djeca žive. Sva su ona naša djeca. Upravo zbog svega što sam naučila od svoga djeda, čvrsto vjerujem da moramo promijeniti smjer i način na koji vodimo svijet.
3: And so I strongly, through knowing my grandfather, believe
1: Are you involved in the Croatian community in the New York area?
2: Jeste li aktivni u hrvatskoj zajednici na području New Yorka?
3: I would like to be. My family is in Southern California.
0: Voljela bih biti. Moja obitelj živi u Južnoj Kaliforniji. Radim s oko 800 djece u svakom programu, a predajem i kreativno pisanje starijim osobama. Aktivizam i humanitarni rad imaju posebno mjesto u mom srcu. Uz posao koji radim, uvijek tražim načine kako pomoći svojoj zajednici.
1: Have you visited Croatia yet?
2: Jeste li do sad imali priliku posjetiti Hrvatsku?
3: I have not yet visited Croatia, but it's a really special dream for me.
0: Nažalost, još nisam, ali to mi je velika životna želja. Moj djed mi je uvijek govorio, jednoga dana otići ćemo zajedno u Hrvatsku. Nažalost, to nismo uspjeli ostvariti prije nego što je preminuo od raka. Nadam se da ću jednoga dana tamo odvesti svoju obitelj. Imam 6-godišnjeg sina i voljela bih da može prošetati ulicama iz kojih potječe njegov pradjed. To mi puno znači i sigurna sam da će se taj san jednoga dana ostvariti.
2: Još uvijek ne mogu vjerovati da smo vas pronašli.
1: Thank you so much for sharing this with us.
2: Hvala vam još jednom. Sve najbolje vama i vašoj obitelji.
3: Well, thank you for the

0: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.
1: Ugledna liječnica, sveučilišna profesorica, članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dragovoljka Domovinskog rata, Mirna Šitum, sudjelovala je na ovogodišnjem Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Vukovaru na jednome od panela s temom Zašto sam ostala? Kao akademkinja, cijenjena hrvatska liječnica koja se usavršavala u inozemstvu, mogla je raditi bilo gdje u svijetu, ali izabrala je Hrvatsku. U jeku agresije na Hrvatsku 1991. Mirna Šitum uključila se kao dragovoljka, pripadnica 4. gardijske brigade u obranu domovine. Svoje ratne medicinske priče objavile pod naslovom Naranče i mrtve ribe, a u drugoj knjizi Tko me rodio piše o identitetu. Akademkinja Šitum voditeljica je HAZU-ova Zavoda za znanstveno-istraživački rad i umjetnička istraživanja u Vukovaru. A tema našeg razgovora danas je upravo Zašto sam ostala?
2: Hvala vam lijepa na prilici da govorim o ovoj temi na ovaj način koga sam duboko emocionalno shvatila. Kada govorim o tome zašto sam ostala, zapravo govorim o mojim korijenima, o mom izboru, jer je ostanak bio moj izbor, to je moja osobna odluka bila, a i odgovornosti koju sam osjećala i za svoju obitelj i za svoju zajednicu, a to je u ovom slučaju zapravo Hrvatska, moja domovina, i što me je potaknulo nakon mnogobrojnih odlazaka u inozemstvo, mnogobrojnih prilika da tamo radim, da učim od najboljih u struci u kojoj jesam. Ja sam liječnik dermatolog, specijalist dermatolog. Zašto sam ipak shvatila da je ostanak bila moja mjera života? A to su moji korijeni, dakle to je bio moj izbor i to je odgovornost o kojoj sam govorila. Naravno da je delikatno govoriti na takav način jer možete povrijediti one koji su otišli. To moja namjera nikako nije bila. To nije bilo niti mjerenje ljubavi prema Hrvatskoj, niti moralne hijerarhije između onih koji su ostali i onih koji su otišli. To nije bila niti usporedba žrtava, niti sam ja željela polemizirati s iseljenicima, niti natjecati se u domoljubu. Naprosto sam donijela moju životnu odluku. Znam da su mnogi otišli zato što su morali, ne zato što su manje voljeli Hrvatsku od mene, zato što su bili robovi političkih prisila, različite naše potresne povijesti za vrijeme Jugoslavije, zbog različitih poniženja u hrvatskim tranzicijskim procesima iza 91. godine, zato što su loše živjeli, nisu imali profesionalne uvjete, imali su egzistencijalne probleme, naprosto su željeli dostojanstven život koji nisu mogli ovdje postići. I ja s punim poštovanjem izražavam razumijevanje prema tome. Htjela sam reći da je za mene ostanak bio

0: ispravan i duboko osoban izbor i on je bio posljedica naglašene svijesti u mojoj pripadnosti. Ja sam točno znala što bih izgubila ako odem, a to nisam htjela izgubiti. I o tome sam mogla govoriti kroz moje korijene, koji su bili moje sidro, nikakav okov. To su bili moji roditelji, njihova žrtva i moja poveznica duboka sa mojim zavičajem iz koga sam iznikla. Htjela sam govoriti svojim jezikom, htjela sam sanjati, živjeti bez prijevoda, htjela sam liječiti ljude koji govore mojim jezikom i koji mi vjeruju jer sam ja njihova, htjela sam biti blizu mojih ljudi, pa zapravo htjela sam i roditi svoje dijete u Hrvatskoj. S druge strane, odgovornost prema mome liječničkom pozivu, koja je i moja osobna odgovornost, ali i moj i profesionalni i javni izbor bio, da sam ne samo stručnjak koji dobro obavlja svoj posao, nego ona osoba koja u liku liječnika razumije mentalitet, ulazi u povjerenje, u strah, u nadu, u krhkost drugog čovjeka koji ti je pacijent. S druge strane, htjela sam liječiti ljude koji razumiju nijanse moga glasa, koje ja razumijem i kad šute. I nisam htjela naprosto biti još jedan od strani liječnik u inozemstvu koje je prosječno, a rijetko iznad prosječno, uspješan u zemlji gdje domaćini uvijek imaju prednost. Ja? Svakako, gradila sam svoj profesionalni život na način da moj pacijent dolazi k meni po stručnu pomoć, ali po moju ljudsku blizinu, da me ljudi prepoznaju kao osobu, ne kao osobu s titulama. Htjela sam da moje znanje ne bude izdvojeno iz moje zajednice, nego da joj služi. To su sve bili razlozi. Na tom putu karijere koja je počela moj odlazak od kuće s 13 godina, iz moje Cista Prove u kojoj sam se rodila, malom mjestu Imotske Zagore, kao 6. dijete mojih roditelja koji su rodili 5 kćeri jednog sina, koji su imali puno manje šanse od nas, svoje djece, i sav život su posvetili služenju nama da bi mogli imati živote. Htjela sam naprosto živjeti u originalu, a ne u prijevodu. Jer za mene je moja Hrvatska ne pojam na geografskoj karti, nego jezik na kojem sanjam, tugujem, molim. Moj mentalni i emotivni zavičaj, ona je miris moje obiteljske kuće, moje majke. Naprosto, tako sam odlučila. Taj ostanak nije to bio lakši put. Bila su vremena koja su bila jako teška. Kao mladi liječnik vratila sam se u Split iz Zagreba. Počela sam raditi u stanici za hitnu medicinsku pomoć, na kojoj sam 5,5 godina radila prije Domovinskog rata. Bila sam najbolji student Zagrebačkog sveučilišta godinama, ali nisam mogla dobiti specijalizaciju nikako. I potom je došao Domovinski rat u kojem je život postao ogoljen do kraja, u kojem je domovina prestala biti apstraktan pojam, gdje je postala i ranjenik i bolnica i majka koja čeka vijest i suborac. Postala je grad koji gori, postala je ime koje je trebalo braniti. I u tim trenucima sam osjetila da moram biti tamo, da moram dati svoj poziv, svoje znanje, pa i život ako treba, tamo gdje je najpotrebnije, a to je tada bilo na prvoj crti bojišnice. I naprosto nikada se nisam pokajala. To je najljepše, ali najpotresnije razdoblje moga života. Aktivno sudjelovanje. Prva žena sam bila u profesionalnoj hrvatskoj vojsci, u Splitskoj 4. gardijskoj brigadi kao mlada liječnica. Ostala sam duboko povezana sa mojim ratnim drugovima, ja bih to tako rekla. Posvećena njima i dan danas, našim odnosima, našim zajedničkim traumama, našem životu koji je neponovljiv, jer onaj koji nije bio tamo 91. gdje smo mi bili, ne može do kraja razumjeti što je to i kako se dalje s tim živi. Nedavno smo imali jedan međunarodni znanstveni skup Imotska krajina u Domovinskom ratu 35 godina poslije, gdje sam, kao da se sada događa, prikazivala stručno predavanje o smrtonosnim ozljedama pripadnika 4. brigade Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Dakle, potekla sam iz kraja u kojem nije bilo rata, u kojem se je pred večeru molila krunica i uvijek se zadnja zdrava Marija molila za Hrvatsku. I naprosto nije bilo pitanje hoću li ja biti tada tamo gdje sam osjećala da mogu biti korisna i nekako svoja u cijelosti. Nakon toga su krenuli povratak u Zagreb, putovi karijere u mojoj struci, prema velikim akademskim, rekla bih, visinama. S Božjom pomoći sam postala i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u mlađoj dobi i kao žena, a nas je malo u akademiji. No rekla bih da to iskustvo rata bih mogla pretvoriti u jednu rečenicu, da me nakon rata malo što više može poremetiti i rastužiti. Formiraš se kao osoba vrlo uključiva, koja razumije život na jedan posve drugi način, koja slaže prioritete na možda nekad nekome nejasan način, jer je bitno u životu samo ono što je bitno, a to je da smo zdravi, da su nam djeca zdrava i da imaju kruh u rukama. Kada sam razmišljala sada retrogradno, već nakon 41 godinu od završetka fakulteta, zbilja sam pokušala učiniti puno toga, liječiti, poučavati, voditi, graditi, sudjelovati u znanstvenom akademskom životu, dati doprinos u medicini, studentima, kolegama, ustanovama kojima sam pripadala i u kojima sam radila. I sada, to sam sve dala ovdje, tu sam vratila sve što su moji roditelji u mene uložili, tu služim i tu sam odgovorna za moga čovjeka. I to me u cijelosti i potpuno ispunjava. I kada razmišljam što bih rekla mladim ljudima, prvo da se nikada ne srame svojih korijena. Jer ne postoji nijedno malo mjesto iz kojeg ne možete narasti do velikih obzora, niti je tako jedna kuća skromna iz koje ne možete izaći kao velika odgovorna osoba. Ne postoji ni selo, ni periferija, niti zaboravljeni kraj koji bi čovjek oduzeo pravo na izvrsnost. Moja susjeda u Cisti Provom kaže: moja Mirna, otkud dokud si ti došla? Čovjek ne zna što će se u njegovom životu događati. Hoće li iskoristiti pruženu ruku, prilike? Evo, kod mene ih je u inozemstvu bilo jako puno, ali naprosto imam osjećaj da mi dugujemo nešto onima prije nas i onima poslije nas. Zemlji koju smo naučili govoriti, roditeljima koji su se svega odrekli da bismo mi bili to što jesmo. Duši smo djeci kojima moramo ostaviti više od vlastite komocije. I dugujemo sebi, istinu o sebi. Svakako, još uvijek vjerujem da ljubav prema svome je nešto što nas mora voditi i da se možemo uz puno i patnje često, odricanja, padanja, dizanja, da se možemo ostvariti u Hrvatskoj. Naravno, za sve one koji s dubokim poštovanjem govorim, koji su napravili ogromnu žrtvu odlaskom izvan domovine, da im se trebaju stvoriti uvjeti stvarnog, dostojnog života, učinkovitih institucija i profesionalnih prilika u Hrvatskoj. Mi, koji volimo Hrvatsku, ne zatvaramo oči pred njenim slabostima, često protestiramo na njih, ali ona može biti zemlja koja će zaslužiti ostanak i olakšati povratak svih onih koji se žele vratiti.
1: Hvala vam.
0: Hvala i vama na ovoj prilici.

0: Cijela je Hrvatska i dalje u crvenome. U 20 sati u Zagrebu na Griču izmjereno je 35 stupnjeva, kao i u Slavonskome Brodu, a u Osijeku 34 stupnja, kao i u Križevcima. Primjerice, u Nacionalnome parku Plitvička jezera bilo je 30 stupnjeva. Za sutra su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. A posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je večeras za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. JANAF i Mađarski MOL sklopili su ugovor o transportu više od 2 milijuna tona nafte do kraja godine. Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će mađarska tvrtka platiti ugovoreni kapacitet transporta neovisno o tome jesu li ga i iskoristili. Nastavak je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima je MOL, podsjetimo, optuživao JANAF da je nepouzdani dobavljač i da ima previsoke cijene transportnih usluga, a iz JANAF-u su odgovarali da će cijene biti niže bude li većih količina nafte za MOL-ove rafinerije.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra djelomice u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu bura i jugozapadni. Jutarnja temperatura između 18 i 23, na Jadranu 23 i 28, dnevna od 28 do 33, a na Jadranu i istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Hrvatima izvan domovine.
0: U
4: drugome satu večeras izdvajamo. Posjetili smo Novi Vinodolski na završetku ovogodišnje male škole hrvatskoga jezika i kulture Hrvatske matice iseljenika, koja je ovog ljeta okupila 70 polaznika iz 16 zemalja svijeta. Tijekom ljeta obilje je matičinih programa u kojima sudjeluju Hrvati i njihovi potomci. U Gospiću je počeo Eco Heritage Task Force, a u Zadru ljetna škola hrvatskoga folklora. Razgovaramo s Ivanom Gavranovićem, glavnim urednikom glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj Živa zajednica. Krajem kolovoza australsko-hrvatski ultramaratonac iz Melburna, Aidan Marko Papac, trčeće više od 800 km duž hrvatske obale kako bi u spomen na pokojnog djeda Jandru oborio Guinnessov rekord. U tome potporu mu pruža australski filmski redatelj i producent hrvatskih korijena Steve Ravić. Prošle nedjelje oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se u Đurđinu velik broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja mjesne dužijance, žetvenih običaja bunjevački Hrvata. Ostanite i dalje s nama.

0: ovdje Hrvatska. A tko je tamo?
1: Više od tri desetljeća Hrvatska matica iseljenika u Novom Vinodolskom okuplja djecu iz cijeloga svijeta, kako bi kroz igru, druženje i učenje čuvala hrvatski jezik i identitet. Na ovogodišnjoj maloj školi hrvatskog jezika i kulture okupilo se više od 70 djece iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja. S polaznicima i organizatorima male škole razgovarala je Nikolina Gerek. Sestra i brat Ema i Erik Ivanović ove su godine prvi put zajedno u Novi Vinodolski stigli iz Michigana, iako Ema već četvrtu godinu dolazi u domovinu svojih roditelja.
2: Puno sam prijatelja susrela, što je baš lijepo, u ovom kampu možeš upoznati hrpu različitih ljudi iz različitih država, kao imam prijateljicu iz Poljske, imam i prijateljicu iz, ne znam, od svugdje su. Da, i baš je zanimljivo ovdje da vidiš ovako od kud su svi, kako oni znaju hrvatski, to je baš foreno.
3: Kako međusobno komunicirate, na engleskom ili hrvatskom?
2: Nekad umiješamo oba dvoje, ja pokušavam s njima pričati više hrvatski da oni mogu bolje pričati, ali često engleski da im bude lakše za sve.
4: Meni je to dobro zato što imam sekutu i isto kao on mi je pomagao da vidi puno prijatelja, to isto. I ja sam u dramskoj i onda animacijska i filmska je u istoj radionici. Obožavam crtati. I to sam i puno tih crtiša su kao napravio kao bez kao slika da gledam i ona precrtam.
1: I Petra Ela Sadi iz Luksemburga zadovoljna je ovom ljetnom malom školom, pa se već četvrtu godinu vraća u Novi Vinodolski. Njezin su izbor novinarska i dramska radionica.
5: Meni se ovdje jako sviđa jer nemam baš šansu da vidim puno more, budući da živim u Luksemburgu. To je onak mala zemljica, nema puno posebnih stvari u njoj koje možemo vidjeti u Hrvatskoj, tako da mi se ovdje jako sviđa. Učim hrvatski u školi, u europskoj školi u Luksemburgu. To je jedan od razloga zašto smo se preselili iz Hrvatske u Luksemburg, da moja mama može raditi i ja isto vrijeme, moja braća i sestra možemo učiti hrvatski u školi.
1: A svi zajedno imaju priliku upoznati se i s hrvatskom kulturnom i prirodnom baštinom, pa idu i na izlete. Priča nam rukovoditeljica Odjela za obrazovanje i znanost Hrvatske matice i iseljenika, voditeljica ovog programa, Lada Kanajet-Šimić.
6: To je zaista jedan jedinstveni program ne samo Hrvatske matice iseljenika, nego općenito u Hrvatskoj, koji okuplja djecu uzrasta 9 do 14 godina na jednom lijepom programu. Stvari možemo reći da je to jedno oplemenjeno ljetovanje gdje djeca kroz različite radionice od jezičnih i kreativnih radionica su maksimalno izložene hrvatskom jeziku i uče ga kroz različite aktivnosti.
3: Ove godine najviše ih je stiglo iz Amerike?
6: Ove godine ih je stiglo najviše iz Amerike, evo slučajno, ali inače su nam djeca došla sa dalekog juga, iz Patagonije, iz Punta Arenasa, pa imamo i djecu iz Kanade, iz Toronta, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kalifornije, pa sve do, evo, možda nama malo i atraktivnijih zemalja kao što su zemlje Arapskog poluotoka.
1: Polaznice male škole, sestre Larisa i Lorena iz Švicarske, već žive u Hrvatskoj i nadaju se da će tu i ostati.
7: Došli smo iz Frauenfelda, to je jedan grad u Švicarskoj, i preselili smo se u Hrvatsku zbog obitelj, jer nam je ovdje puno ljepše i zbog mora. I ovdje sad već živimo 3 godine u Puli.
8: Ovdje na radionicama se nama jako sviđa jer je zabavno, uvijek imamo nekih planova, tako da nije ono dosadno.
3: Vi ste naučile bolje ovdje hrvatski?
7: Pa jesmo, već smo znali od prije, ali smo ovdje još napredovali sa hrvatskim.
1: Iz drugog švicarskog kantona stigla je prvi put i 12-godišnja Mia Koiro.
9: Ja sam tu zato jer ja volim kampove, pa je moja mater pronašla ovaj ovdje i zato jer u Hrvatskoj sam se još više veselila doći tu i rekla sam vama da hoću doći. Meni je jako dobro, zato sam našla nove prijateljice i jako mi je smišno sa njima, pa isto u programu uvijek možemo skupa plesati. Meni se jako sviđa tu u Hrvatskoj, ja se jako dobro osjećam uvijek, pa bi se jako veselila ako mogu bar jednu godinu vratiti se tu u Hrvatsku i živjeti, i vratila bi se isto 100% opet u ovaj kamp.
1: Pozitivne uspomene doživljene u 11 dana ljetnog edukativnog kampa Hrvatske matice iseljenika i ovaj put trajno će polaznike povezati s domovinom predaka.

0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
1: A u Zadru i Gospiću istovremeno počela su još dva tradicionalna projekta, Ljetna škola hrvatskog folklora i Eco Heritage Task Force. Najavljuju nam ih voditeljice projekata Sara Marđetko, koja je s polaznicima Task Force-a u Gospiću, i Lucija Starčević, koja je u Zadru.
2: Pa evo, već 3 dana radimo, jako nam je vruće i zapravo sam jako ponosna na njih 115 koji ovdje se stvarno na tim vrućinama trude. To je jako veliki broj polaznika i ima ih stvarno sa svih krajeva svijeta, velim, evo, od Australije do Urugvaja, Argentine, Čilea, SAD, Kanada, Švedska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Austrija, Njemačka i naravno uvijek imamo jedan dio iz Hrvatske, tako da evo, puno ih je, puno rade, puno se druže i u ova 3 dana moram reći da su stvarno jedna prekrasna, prekrasna grupa.
1: Ovogodišnja ljetna škola posvećena je jadranskome području.
2: To obuhvaća zapravo cijelu obalu i otoke, od sve područja, recimo reći, od Rijeke pa dole do skroz do juga, do Konavala i Hrvate u Boki Kotorskoj.
1: Tu su i stručni voditelji, već poznata ekipa, podsjetite nas.
2: Naravno, Andrija Ivančan kao glavni voditelj cijele škole i zapravo sin osnivača škole, doktora Ivana Ivančana, koji je 63. osnovao ovu školu, koji vodi, ajmo reći, i plesnu sekciju. Zatim je tu Tibor Böhn iz Varaždina koji vodi tamburašku sekciju, s njim asistira Martin Durbek i Vjekoslav Martinić iz Garešnice koji vodi sekciju tradicijskih instrumenata i s njim radi Filip Martinić. Tako da to je jedan lijepi skup stručnih ljudi, a uz njih tu se naravno onda izmjenjuju još i drugi predavači. Uz tamburaše tu će još doći i maestro Siniša Leopold, a sa plesačima su već radili i radit će isto tako veliki folkloristi od Damira Kremenića, Nenada Milina, evo Vidoslav Bagur, legenda hrvatskog folklora je danas počeo raditi s njima, nakon njega doći će Tonči i Marica Tadin, zatim Goran Oreb, Katarina Horvatović i kao i svake godine s njima će i pjevanje raditi Kristina Benko Markovica, tako da evo jedan veliki, veliki kontingent ljudi, sve vrsnih folklorista i poznavatelja zapravo s njima radi ovdje tih 10 dana, tako da oni nisu na moru, oni stvarno uče i vježbaju.
1: Okupaju se, ali dobrano će se oznojiti prije toga.
2: Stignu se i okupati, ali namuče se stvarno ono, junački da zasluže to kupanje.
1: Sljedećeg četvrtka, jel, 13. imate završni koncert.
2: Tako je. To je jedan mali dio onoga što su naučili, pokažu na završnoj. Biće 13.8. u 8:30 na večer, tu na terasi našeg hostela gdje zapravo i spavaju i jedu i vježbaju, sve rade na istom mjestu. Obala Kneza Trpimira 76, ako se evo neko nađe u Zadru, svi su dobrodošli.
1: A imate i specijalne goste ove godine?
2: Imamo ove godine, će nam se priključiti iz jednog drugog matičinog programa, Eco Heritage Task Force. Polaznici tog programa, oni su u Gospiću trenutno, oni čiste, uređuju, bojaju, uče hrvatski, kuhaju sa mojom kolegicom Sarom Marđetko. Oni će nam zapravo doći isto na završno, podržati kolege svoje sa drugog programa, tako da smo ove godine to uspjeli progurati, da se još više podruže međusobno zapravo sa različitih programa. Mislim da će to biti jako lijepo.
0: ...24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Sara Marđetko je s polaznicima i suradnicima u Gospiću, gdje je počeo Eco Heritage Task Force Hrvatske matice iseljenika ove godine. Evo, mladi iz 12 zemalja svijeta rade na očuvanju prirodne i kulturne baštine, kako to čine već jako, jako, jako dugo godina. Krenuli ste su svi na broju?
3: Pa nismo svi na okupu, zato što nažalost 2 polaznice su nam zapele na granici. U Južnoj Americi, nažalost, evo, nisu se uspjele priključiti, ali njih 24 uspjelo je stići na vrijeme.
1: Otkud su sve stigli?
3: Pa ove godine dolaze iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije. Norveške, Velike Britanije, Češke, Austrije i SAD-a.
1: Rekli smo da će tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim radom evo pridonijeti očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, kako se to uvijek čini.
3: Ove godine podijeljeni smo na 4 lokacije. Sudionici će eko akcijama uređivati prostor i okoliš učeničkog doma strukovne škole Gospić, doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije i čišćenje rijeke Novčice pod vodstvom Hrvatske gorske službe spašavanja. Polaznici su podijeljeni u dvije skupine koje naizmjence imaju jezične radionice i kulinarske radionice, a podijeljeni su prema svom predznanju jezika, tako da imamo početnike ili negovornike kojih je ove godine pola, koji govore uglavnom španjolski jezik i nešto malo engleskog, i ove napredne koji zapravo dosta dobro govore engleski. To su ove godine većinom polaznici iz Australije i Mađarske, i kulinarske radionice koje zapravo obuhvaćaju tradicionalnu ličku kuhinju.
1: A zovu se Kuhačom po svijetu.
3: Tako je, kulinarske radionice zovu se Kuhačom po svijetu, koje smo uveli prošle godine i prilagođavamo se prostoru na kojem se nalazimo.
1: Imaćete vi nekih izleta, uvijek bude.
3: Tako je, evo do sada, danas je četvrti dan, odradili smo izlet na Plitvička jezera jučer i bili smo na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na ljubavu. Sutra nas čeka kupanje na Karlobagu, idući tjedan imamo izlet brodom iz Luke Zavratnica do otoka Raba i na kraju ćemo se pridružiti na završnoj večeri Ljetne škole folklora, koja je također u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, i zapravo ćemo prvi puta spojiti takva dva velika programa.
1: A završit ćete proslavom blagdana Velike Gospe u Krasnu.
3: Tako je, u subotu nam je zapravo velika završnica. Ići ćemo ujutro na proslavu Velike Gospe u Krasno, gdje ćemo biti na misi, a poslije toga idemo na kupanje u Jurjevo, čime ćemo zapravo i završiti ovogodišnji program, s time da ćemo u petak, dan zapravo prije Velike Gospe, održati završnu svečanost u Baškim Oštarijama, u kojima će polaznici video prikazima, pjesmom i još ponekim sitnicama koje moraju ostati iznenađenje, prikazati što su radili ovih dva tjedna.
1: Sara, vi već imate iskustva sa polaznicima raznih radionica, škola, nastava s našim iseljenicima, potomcima Hrvata u svijetu. Ovo vam je druga godina na Eco Heritage Task Force. Prije no što ste došli u Hrvatsku maticu iseljenika, bili ste u hrvatskoj nastavi, ali ste i tada surađivali sa malom školom hrvatskog jezika i kulture.
3: Tako je, evo ove godine sam proslavila na neki način 10. godišnjicu sudjelovanja na Maloj školi hrvatskog jezika i kulture. Došla sam prije 10 godina kao studentica zapravo još i bila sam pratiteljica polaznika i voditeljica jezičnih radionica. U trenutku kada sam otišla raditi hrvatsku nastavu u inozemstvu, bila sam u Švicarskoj 4 godine, tada sam u Maloj školi vodila jezične i likovne radionice i jedne godine je došlo čak i 10 malih Hrvata Švicaraca sa mnom. I evo, od prošle godine sam član, to jest djelatnik Hrvatske matice iseljenika.

0: prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Ivan Gavranović rođen je 1990. u Bugojnu. Zbog ratnih okolnosti s obitelji je preselio u grad Pag, gdje je završio osnovnu školu, a u obližnjem Zadru potom i klasičnu gimnaziju Ivana Pavla II. Teologiju je studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Dvije godine nakon diplome odlazi u Freiburg kao pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji, a od rujna 2023. preuzeo je dužnost glavnog urednika glasila Hrvatskih katoličkih zajednica u Njemačkoj, Živa zajednica, i na tome mjestu zamijenio dugogodišnjeg urednika, doktora Adolfa Polegubića. Glasilo Živu zajednicu izdaje Hrvatski dušobrižnički ured u Frankfurtu na Majni, a gotovo 50 godina izvještava na hrvatskom i njemačkom jeziku o životu u hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj, te donosi zanimljive tekstove o vjeri, kulturi, nacionalnoj povijesti i hrvatskom jeziku. S Ivanom sam se srela u Vukovaru na iseljeničkom kongresu. Bila je to prigoda da razgovaramo o velikoj obljetnici dušobrižništva u Njemačkoj, koja će biti obilježena u listopadu, a i o Ivanovom životnom putu, te kako ga je providnost Božja dovela u Njemačku.
2: Dušobrižnički rad za Hrvate u Njemačkoj je počeo odmah nakon Drugog svjetskog rata, kada je nekoliko svećenika, hrvatskih svećenika koji su se zatekli u Njemačkoj za vrijeme rata, a i neposredno nakon rata, i započeli su pastoralni rad među hrvatskim izbjeglicama, hrvatskim radnicima koji je isto rat zatekao u Njemačkoj. Tako da tada zapravo započinje organizirani rad, pastoralni rad, jer koji je postao i ranije zapravo. Ove godine slavimo dakle tu veliku obljetnicu, 80 godina organiziranog, kontinuiranog rada među Hrvatima u Njemačkoj. Središnja proslava je zapravo već bila u travnju ove godine u Zagrebu, kada smo uz obljetnicu 80 godina dušobrižništva u Njemačkoj proslavili 60 godina ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu, 80 godina dušobrižničkog rada u Austriji, te 100. godišnjicu kustodije svete obitelji u Americi. To je bio prvi dio, recimo, ovog proslave ovog jubileja. Drugi dio jubileja ćemo obilježiti u listopadu sa dva događaja. Prvi događaj je zahvalno hodočašće u Rim od 4. do 9. listopada. Evo sad smo ovih dana smo taman dobili potvrdu da ćemo nakon generalne audijencije imati i trenutak osobnog susreta sa papom Lavom 14. koji će se evo fotografirati, kratko susret s nama. Tako da evo veselimo se tome susretu i naše delegacije iz Njemačke. A drugi će biti 25. listopada, kada ćemo proslaviti svečanu svetu misu koju će predvoditi nadbiskup vrhbosanski monsignor Tomo Vukšić u Frankfurtskoj katedrali.
1: E sad bih ja voljela čuti vašu priču. Ivan Gavranović i Njemačka.
2: Ivan Gavranović i Njemačka je zapravo klasična priča mnogih naših iseljenika. Doselio sam u Njemačku 2018. točno u 6. mjesecu, kad je hrvatska reprezentacija napredovala u nogometnim uspjesima, potpisao sam ugovor, dakle, da kao zaposlenik nadbiskupije Freiburg u hrvatskoj katoličkoj misiji krajem 6. mjeseca, no vidjevši da Hrvatska ide do skoro, evo, ide tako daleko da je došla na kraju do finala, bio sam spreman se odmah vratiti u Hrvatsku. To me je toliko nekako potreslo da sam rekao što ja radim u ovoj zemlji ovdje, ali dobro, evo, na kraju sam ostao u Njemačkoj. 5 godina sam bio pastoralni suradnik u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Freiburgu. Nakon toga se dogodila jedna mala promjena. Glavni urednik, dugogodišnji glavni urednik časopisa Živa zajednica, dr. Adolf Polegubić, je nakon više od 20 godina otišao u mirovinu i otvorila se prigoda da se dalje nastavi sa izlaženjem tog časopisa. Ponuđeno je meni, koji nisam eto po vokaciji novinar nego teolog, i evo zadnje od 2023. sam na funkciji glavnog urednika časopisa Živa zajednica.
1: Koliko je hrvatska zajednica u Njemačkoj dalje živa zajednica?
2: Pa ona je uistinu živa zajednica. Nedavno sam pisao neki rad o baš o živoj zajednici, pa sam otvorio arhive. Prva stranica u arhivi žive zajednice je list papira na kojem je 59 naziva kako bi se trebao zvati novi list hrvatskih katoličkih misija. Bilo je zanimljivih naziva i smiješnih, Alaltivjera, Pečalbar, Kaksika i tako dalje, ali nigdje nije bio naziv živa zajednica. Odnekud je isplivao taj naziv živa zajednica, vjerojatno je zapravo to bila refleksija na ono što je uistinu tada, a i sada ostalo, da su hrvatski migranti u tim hrvatskim katoličkim misijama po Njemačkoj uistinu živjeli i pokazivali živost svog zajedništva, živost svoje kulture, živost svoga jezika. Proučavajući te neke starije početne brojeve žive zajednice, uvidio sam da je, dakle, nije se puno promijenilo. Jednako su tako u počecima ti naši vjernici, migranti, okupljali se redovito svake godine na velike proslave, na hodočašća, to i danas čine. I često su ta izvješća sa tih susreta završavala i Nijemci su se divili koliki je broj Hrvata u narodnim nošnjama na hrvatskom jeziku slavilo Boga, a poslije toga u kulturnom programu prisjećalo se zemlje iz koje su otišli. Dakle, i dalje je živa, možda sada još življa. Događa se jedan fenomen koji sam primijetio, već treća, odnosno četvrta generacija Hrvata koji su rođeni tamo, djeca i mladi, sve više govore da bi, govore dolje je život, željeli bismo dolje ići, ne osjećamo čak više Njemačku toliko svojom zbog cijele kompletne promijenjene slike stanovništva i čitave situacije u društvu. Dakle, evo, žive u Njemačkoj, ali dišu hrvatski, evo, tako je nekako rekao. U Njemačkoj je specifična situacija budući da se plaća porez koji se tako naziva crkvenim porezom, ne ubire ga crkva nego država, pa onda dio isplaćuje crkvi. Kod velikog broja ljudi, Njemaca, to nije još toliko slučaj kod Hrvata, je taj trend da se ispisuju iz crkve kako bi im ostalo nešto više novca na računu. U hrvatskim katoličkim misijama ima takvih isto koji su se ispisali, to je rekao bih neznatan broj. Ali ima druga jedna situacija što zabilježavamo sad u posljednje vrijeme, unatrag godinu, godinu i pol, da je u crkvama nema više onih istih ljudi, mladih obitelji, iz razloga nešto više ne dolaze na mise i ne sudjeluju u životu zajednice, nego jednostavno su vratili se nazad u Hrvatsku i u Bosnu i Hercegovinu. I najčešće je razlog tome što kažu da je gotovo nemoguće postalo odgajati djecu u takvom jednom okruženju. Časopis Živa zajednica je nastala 1978. Evo, uskoro bismo trebali 5 desetljeća proslaviti. Prvi urednik je bio i tadašnji delegat prvih par brojeva, fra Bernard Dukić, kojeg je zamijenio nakon toga fra Ignacije Vugdelija, a potom veliki hrvatski katolički novinar Don Živko Kustić, i nakon njega je još bio fra Anto Batinić te dr. Adolf Polegubić. Ja sam šesti u tom nizu i najmlađi vjerojatno, i u jednom specifičnom razdoblju oni su doprinijeli jako puno širenju hrvatske riječi, katoličke vjere i očuvanja spomena na hrvatsku kulturu, hrvatski identitet općenito u Njemačkoj. Kad prebrojavam žive zajednice, bilo ih je, evo sad, oko 430 brojeva. To je stvarno jedna ogromna kronika koju su doprinijeli svih ovih mojih 5 prethodnika, a ponajviše dr. Adolf Polegubić, koji se zadržao 21 godinu. I nije ga uistinu bilo lako naslijediti, ne samo njega, nego tu plejadu tih mojih prethodnika koji su uistinu utkali puno u to. Mi imamo i internetsku stranicu, ali smo više fokusirani na ovaj tiskani oblik. Evo, nastojimo na taj način očuvati taj jedini list koji se na hrvatskom jeziku tiska u Njemačkoj, koji obuhvaća sve Hrvate u Njemačkoj. Dakle, to je isključivo vjerski list i svojevrsna kronika kojom želimo očuvati spomen evo, na sve te događaje koji se zbivaju u našim misijama. Želimo ostaviti uspomenu na uistinu tu živu zajednicu ljudi bez koje ne bi bilo ni časopisa Živa zajednica.

0: Mostovi, domovina i seljeništvo.
1: 24. kolovoza australsko-hrvatski ultramaratonac iz Melburna, Aidan Marko Papac, trčeće više od 800 km duž hrvatske obale kako bi u spomen na pokojnog djeda Jandre oborio Guinnessov rekord. U ovom pothvatu potporu mu pruža i australski filmski redatelj i producent hrvatskih korijena Steve Ravić, koji diljem Lijepe naše istodobno promovira nekoliko vlastitih projekata. Priču nam donosi Damir Ljubičić.

0: Ljubav naših iseljenika prema domovini prenosi se na drugi i treći naraštaj, što svojim primjerom dokazuju i dvojica australskih Hrvata koji, svaki na svoj način, nadahnuće pronalaze u zemlji svojih predaka. Redatelj Steve Ravić, koji svojim filmovima bilježi priče o uspješnim Hrvatima, svjetsku će javnost upoznati i Sejdenovim hrabrim pothvatom.
1: Mi se poznamo iz hrvatske zajednice. Zapravo, ja sam bio u društvu njegovih roditelja u Melbourneu dok je on bio mali igrač za St. Albans Dinamo, nogometni klub. Njemu je trebao neko ko je često u Hrvatskoj da bi mogao posložiti neki, kako bi rekao, promociju, da ljudi znaju o njemu. To je mogao u Australiji napraviti, ali odlučio da ipak želi izboriti taj svjetski rekord u Hrvatskoj. Da se ne zaboravu te hrvatske korijene i tako spajamo Hrvatsku sa hrvatskom dijasporom.
0: Već 8 godina Steve blisko surađuje s australsko-hrvatskim slikarom Charlesom Bilićem, o kojem je dosad snimio 2 biografska dokumentarna filma, predstavljena na filmskom festivalu u Cannesu.
1: Znači, on je službeno sliko i za Vatikan, ima i slike u Bijeloj kući i u Ujedinjenim narodima. Evo, nedavno je radio sliku za katedralu, službeno u Sidneju, koji je otkrio australski premijer Anthony Albanese, i ja mislim da je vrijeme da dobije priznanje od Republike Hrvatske, da bi dobio službeno priznanje. Ja mislim da je to jako potrebno, jer čovjek je sada u 92. godini. Ja mislim da imam veliku podršku od ostatak hrvatske dijaspore, a i veliki broj ljudi iz Hrvatske isto.
0: Ravićev najnoviji dokumentarni film Vjera i domoljublje, namijenjen ponajprije inozemnoj publici, ove će jeseni doživjeti premijeru i u nekoliko hrvatskih gradova.
1: To je bilo jedno

0: hodočašće koje smo mi napravili, ekipa kao iz Majestic filma, bili smo u Vukovaru, bili smo i u Dubrovniku, bili smo čak i u Hercegovini, da bi se svijet upoznao sa hrvatskom pričom i kako Hrvati smatraju i šta njima znači domoljublje i vjera.
1: Iako ih od Lijepe naše dijeli gotovo 15.000 kilometara, australski Hrvati s velikim ponosom obilježavaju hrvatske državne i vjerske blagdane, okupljajući se u hrvatskim klubovima, domovima i crkvama.
0: Dok sam ja bio mali, kad sam god govorio da sam Hrvat, meni su govorili pa ne postoji ta država. Ili su ubacivali neki ekstremizam, to je sada dokazana činjenica da je to sve bilo namješteno na hrvatskoj zajednici u Australiji. I nije nam bilo lako, sa jedne strane to je nam hranilo tu neku strast prema domoljublju. Jedan od tih velikih dana kojih mi slavimo u Australiji je Oluja. Ja sam inače ovdje u Hrvatskoj dok je Oluja, a u Australiji se sada trenutno pripremaju fešte od Melbourna do Sidneja, Kambere i Pertha i Adelaida. Znači svugdje se Oluja slavi, to je nama jedan veliki dan jer to smo čekali, napokon dočekali.
1: Potaknut željom za umrežavanjem umjetnika hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta, Steve je nedavno pokrenuo i međunarodnu udrugu I Can, koja iz dana u dan okuplja sve više članova.
0: Imamo recimo filmaša poput Fernanda Maričevića iz Paragvaja koji će raditi igrani film u Splitu. Znači mi spajamo ljude poput recimo Miljenka Matijevića, poznati slavni pjevač iz Amerike, glas iza filma Rockstar koji je prodavao milijone albuma. Za te ljude recimo neki nisu ni znali, pogotovo za Fernanda, ali cilj naše udruge je da spajamo ljude poput njih. Isto tako htio bih spomenuti kroz I Can, kroz Majestic film, nije samo da promoviramo naše projekte, nego i projekte drugih talenata, mislim, iz Hrvatske. Poput Bruno Belanger, recimo iz Vukovara, mi promoviramo njegov film Cooked with Love, koji je snimljen u Vukovaru. I to je sada pre kraju, sada Carlos Denko Tolj radi zvuk za taj film i to će uskoro izaći na tržište. I mi stojimo iza toga i podržavamo hrvatske filmaše. I kroz udrugu želimo što više hrvatskih projekata podržavati, pogotovo povijesne hrvatske priče. Jer ja mislim da nam to fali, jer imamo bogatu povijest. Svijet ne zna za to, a mi imamo jako moćni priča. Sad trenutno imamo u razvoj još jedan igrani film koji se zove The Ink Covenant, Zavjet tinte. Amerikanci su jako zainteresirani u taj film i ti hrvatski tematika. Pa će to najvjerojatnije biti jedna koprodukcija između Australije, Amerike i Hrvatske.
1: Zbog prirode svoga posla, Steve veći dio godine provodi na putovanjima, pa u šali kaže kako se ponekad osjeća poput ultramaratonca. Baš kao Aiden Papac, i on neumorno slijedi svoj cilj – filmskim jezikom svijetu predstaviti neispričane hrvatske priče.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme ostaju nedovršene, naše vječne.

Svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka

0: na valovima staroga kraja.
1: Tjedan dana prije središnje u selu Đurđinu prošle nedjelje održana je mjesna dužijanca. Oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se velik broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja toga tradicijskog običaja bunjevačkih Hrvata. Mjesne dužijance iznimno su važne jer u proslavu uključuju ljude bačkih salaša i sela na kojima su nastale tradicijske žetvene svečanosti. Tamo je bio Josip Stantić.
2: Kao i prije više desetljeća, dužijanca u selu Đurđinu velika je svetkovina. Proslavlja se u mjesnoj crkvi u nazočnosti velikog broja mještana i štovatelja žetvenih svečanosti iz drugih krajeva Subotičkog Atara.
3: Ta zahvala za žito je bila svake godine. Mladi su oblačili u nošnje, uvijek se iznosile nošnje, ono što je najsvečanije, što se cijele godine nije vadilo iz ormana, onda se to nosilo i pokazalo tako. Mada u to doba kad sam ja bila mlada, još je bilo jako puno naših žena koji su išle u bunjevačkim nošnjama, u ruvima. Jako mi drago kad vidim da se mladi obuku. Biće to još, biće to šanse da se to održi.
2: Rekla nam je Marija Vidaković u oči misnoga slavlja koje je započelo pred crkvom, dolaskom mladih u bunjevačkim nošnjama na svečanim i zapražnim kolima, karucama. Među njima bili su i predvoditelji mjesne dužijance, stariji i mladi bandaški par. Svetlana Očić, majka je malog bandaša Luke.
4: Za nas je velika čast, za malog bandaša isto tako, njegova je velika želja bila da bude mali bandaš, nama je isto drago što ima priliku da bude i mi smo bili i veliki i mali bandaši i nas dvoje kao roditelji, tako da za nas je baš posebna čast. Pa kod nas, generalno na selu, mislim da jeste, da sela još, pogotovo ovako, koja imaju prilike i mladi da se oblače i da mislim da je svima i čast i zadovoljstvo i onako baš je lipo biti učestvovati u svemu tom i mislim da se drži još, za sad se još drži do običaja i do tradicije.
2: Bandaš i bandašica Đurđinske dužijance su Ivan Vukov i Marija Milodanović, a mala bandašica Sofija Bako. Oni su u crkvu u oči mise unijeli sliku od slame i kruh od ovogodišnjeg žita. Božji blagoslov plodovima zemlje udjelio je mjesni župnik Daniel Katačić.
5: Nas dužijanca uvijek podsjeća na tri stvari, ja kažem, na našu vjernost Bogu i zahvalu Bogu, što je na prvom mjestu dužijanca. Dužijanca potom njeguje obiteljske vrijednosti, jer se ona prije slavila u krugu obitelji. I treća stvar je, dužijanca nas uvijek podsjeća na naš identitet i na povezanost našeg hrvatskog naroda s bunjevačkim rodom.
2: Dužijanca u Đurđinu održana je tjedan dana uoči središnje u Subotici. Organizatori žetvenih svečanosti u Udruzi bunjevačkih Hrvata ističu kako su mjesne proslave jednako važne kao i glavna. Direktor udruge Marinko Pjuković objašnjava.
6: Možemo vidjeti da se dužijanca upravo na selima ili na salašima kao obiteljska dužijanca održavala i tu vidimo korijene. I naravno svaka od ovih seoskih dužijanca je potvrda toga da se upravo na ovim mjestima gdje su bili naši bunjevački salaši, gdje se održavala obiteljska dužijanca i dan danas slavi u mjesnoj crkvi.
2: Mjesna dužijanca u nedjelju je održana i u selu Mirgešu. Središnja manifestacija žetvenih svečanosti bit će održana 9. kolovoza u centru Subotice.

Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti i druženju uz emisiju Hrvatima izvan domovine i ovog četvrtka. Nadamo se da ćete biti s nama za tjedan dana u isto vrijeme na prvom programu Hrvatskog radija i putem interneta na Glasu Hrvatske. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Tino Labrović, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Brnardić i ja sam Tanja Rao.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
0: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana. U podzemnim vodama, nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada, pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
0: Godišnjica je oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi. Hrvatska se i danas pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško prošle je noći smanjila proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Igor Okičić.
3: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj i rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
4: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
3: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
5: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar i pol.
6: Ljudi zaljevaju baše, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tako.
3: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U Rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
7: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
3: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
3: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
9: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
3: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
2: Na Pagu cisternama dovoze vodu za ovce kako bi mogli proizvoditi dovoljne količine kvalitetnog sira. To će naravno utjecati i na cijenu, član uprave Paške sirane i vlasnik OPG-a Damir Pernar.
10: Mi u Paškoj sirani imamo kamion cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo svježom vodom. To se pune komunalnom društvu. Budući da je turistička sezona u punom tijeku, pitanje je da li će moći otrpiti i te cisterne. Tek je početak 8. Znači mi moramo računati da je tu još puni mjesec sezone, tako da je potrošnja voda vjerojatno sad na vrhuncu, sada još nema naznaka. Da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Problemi zbog vrućina i u drugim europskim zemljama. Italija je proglasila najviši stupanj zdravstvenog upozorenja za sve veće gradove, a Mađarska je ugasila rasvjetu na nekim poznatim građevinama kako bi uštedjela energiju, ali i rastjerala rojeve mušica. U razornim šumskim požarima Francuska i Španjolska posebice su teško stradale. Rumunjska se priprema potopiti 4 teglenice ispunjene kamenjem u Dunav kako bi preusmjerila vodu prema svojem jedinom nuklearnom reaktoru. Rijekom Rajnom u Njemačkoj mnogi brodovi mogu ploviti samo djelomice natovareni, što povećava troškove prijevoza.
1: Kronika dana.
2: Tri su osobe poginule u teškoj prometnoj nesreći sinoć u Novom Zagrebu. Nesreća se dogodila kada je vozačica bez položenog vozačkog ispita i nevaljanom prometnom dozvolom udarila u betonski stup. Jedna je osoba poginula na mjestu nesreće, a dvije su umrle u bolnici. Od siline udarca automobil se prepolovio. Očevici tvrde da se na tom dijelu ceste koja je ravna i dobro osvjetljena, vozači često utrkuju i isprobavaju snagu motora.
0: HGSS iz Makarske sinoć je imao zahtjevnu akciju spašavanja stranog državljanina koji je ostao na Biokovu bez dovoljne količine vode i u sandalama. Muškarac se izgubio iznad Živogošća na oko 1000 metara nadmorske visine, a zbog nedostatka vode bio je dehidriran i dezorijentiran. Za izgubljenim turistom nekoliko je sati tragalo 8 spasilaca koji su mu odmah pružili prvu pomoć i sigurno ga spustili do vozila.
2: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi sa nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati i kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić-Jurin.
11: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jača utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
12: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodijeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
11: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih tzv. Vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
13: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plašnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
11: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
14: U ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koja se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i hrvatskih otoka. Rab i Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gradske.
11: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
15: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
11: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
2: JANAF je sklopio ugovor s mađarskim MOL-om za transport nafte za cijelu ovu godinu. Riječ je o više od 2 milijuna tona sirove nafte.
0: Ugovor je potpisan prema načelu puno za prazno, što znači da će MOL platiti ugovoreni kapacitet transporta, neovisno o tome je li ga iskoristio. Epilog je to napetih pregovora dviju tvrtki u kojima su Mađari optuživali Jadranski naftovod da je nepouzdan dobavljač i da ima previsoke cijene prijevoznih usluga. Iz JANAF-a su odgovorili da će cijene biti niže ako se budu prevozile veće količine nafte za MOL-ove rafinerije.
16: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: 6. kolovoza prije 31 godinu u vojno-redarstvenoj operaciji Oluji oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Miruna Kastratović.
0: Na današnji dan, trećeg dana operacije Oluja, snage zbornog područja Zagreb rano jutro oslobodile su Petrinju. U Banijskoj Oluji istog su dana hrvatski vojnici oslobodili i Hrvatsku Kostajnicu te navečer Glinu. Oslobođeni su i Slunj, Korenica, Udbina. Bitka za Petrinju bila je jedna od najtežih u Oluji, a prvog dana među poginulima bio je i zapovjednik druge bojne druge gardijske brigade Gromova, Predrag Matanović. O 6. kolovozu Petrinjci za HRT kažu.
17: Dan kojega nikad nećemo zaboraviti. Svatko ima jedno svoje duboko i tugu i sreću, ponos na naše branitelje.
18: Bilo je to pakao, strašan pakao 4.8. kad smo krenuli akciju. To su sjećanja koje nervi nikad neću zbrisati dok sam god živ.
0: Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
19: Moramo znati da su zapravo na današnji dan podvojeni osjećaj. S jedne strane slavimo tu pobjedu i povratak na naša ognjišta. S druge strane žalimo za svim onim našim hrvatskim braniteljima, mladim dečkima koji su maltene iz školskih klupa krenuli sa samo jednom mišlju da oslobode svoju domovinu i svoj grad.
0: Uz Petrinju 31. obljetnicu Oluje obilježava i Slunj. Dan grada slavi upravo na 6. kolovoza, dan kad je prije 31. godinu to područje oslobođeno u Oluji.
20: Kad sam došao, to je sve bilo zaraslo za 4 godine koliko smo bili u prognanstvu. Ne? Ja sam se sjećao ispunjenog nekog srca, mislim došlo mi da plačem. Mislim, ali ono, suze su išle na oči, plakao sam, ali sretno, baš sam se ono osjećao, sam se sretno kao čovjek, razumite, što sam se vratio na svoje. Sam mislio da možda nikad neću.
0: Dodajmo i da je u Tržiću Primišljanskom na granici Slunja i Tounja most na Mrežici svečano nazvan po 14. domobranskoj pukovniji Slunj. Na svečanosti je bio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je novinarima objasnio jučerašnju najavu povećanja braniteljskih mirovina i je li ona posljedica povećanja koje već neko vrijeme predlaže stranka Možemo.
21: Ne možemo uspoređivati ozbiljne zakonske izmjene sa jednim uratkom koji je bio nestručno napravljen, koji nije bio cjelovit, koji je bio parcijalan, odnosio se samo na jedan manji broj hrvatskih branitelja. Mi ovdje zahvaćamo sve hrvatske branitelje, njih 200.000.
0: Ministarstvo hrvatskih branitelja sutra će predstaviti izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih osoba, koje su od sutra i u javnoj raspravi, a u saborskoj proceduri trebali bi biti u rujnu.
16: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: Čelnik vukovarskog SDP-a Kruno Raguž napustio je stranku. Razlog je nezadovoljstvo tretmanom, a posljednji je slučaj se dogodio kada stranka nije željela na Facebooku objaviti njegovo protivljenje Thompsonovom koncertu u Vukovaru. Ističe da će i dalje djelovati u gradskom vijeću kao nezavisni zastupnik.
16: Svijet.
2: Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij, a ruske snage gađaju civilne ciljeve. Predsjednik Zelenski kaže da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru, no da je u noćnim ruskim napadima ubijeno više od 13 ljudi. Inače, iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danja Dubrac.
22: U Moskvi kažu da su protekle noći srušili više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica, kojima je napadnuto više od 16 regija. Napadnute su i rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski naziva to dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima je želio ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
23: Sjedinjene Države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem apstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
22: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balaš Ojvari rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
23: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
22: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedorov.
4: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
23: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
22: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a mogao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode iranski i regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U spomenutim uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenome moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima, gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom poslije podne trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je $76.26. Satelitske snimke pokazale su da se uz obalu Omana razvija moguća ekološka katastrofa i to nakon što se nasukao tanker s naftom. Snimke pokazuju sve veće količine nafte kako cure iz 270 metara dugog tankera Caroline Bezengi, za koji se vjeruje da je dio ruske takozvane flote iz Sjene. Naftna je mrlja sve veća i prema posljednjim informacijama pokriva površinu od oko 600 četvornih kilometara, priopćio je Greenpeace. Inače, nagađa se da je brod možda minom napala Ukrajina, koja je već nekoliko puta napala brodove iz ruske flote u Sjeni. Brod je u vlasništvu tvrtke u Kini, koja je kao i drugi brodovi flote u Sjeni povezana s fiktivnom tvrtkom u Šangaju. Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg uroda koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane, upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Tjedan dana nakon masovnog ulaska migranata iz Maroka u Seutu, taj španjolski grad na sjevernoafričkoj obali postupno se vraća u uobičajenom životu, ali na njegovim su ulicama maloljetnici bez pratnje, izvijestila je španjolska javna televizija. Vlada Seute procjenjuje da je među 60.000 migranata u grad ušlo oko 1.100 maloljetnika. Ti su događaji bili i tema izvanrednog sastanka Odbora za unutarnje poslove Europskog parlamenta. Povjerenik za migracije Magnus Brunner rekao je da Unija mora upotrijebiti sve pologe utjecaja na Maroko kako bi osigurala suradnju u migracijama, a predsjednik i gradonačelnik Juan Jesus Vivas izrazio je žaljenje zbog svakog izgubljenog života. Naime, broj poginulih migranata u nasilnom prošlotjednom upadu povećao se na više od 100.
23: Neizbježno je pitati se hoće li se to dogoditi u nekom drugom trenutku i to će biti kap koja će preliti čašu i strmoglaviti nas u ponor, te ćemo prestati biti ono što jesmo kao Španjolska i Europa. Svijetu je postalo jasno da smo iznimno ranjivi, da su naša sigurnost i integritet u rukama treće zemlje, Maroka, koji ne priznaje naš suverenitet. Ove dramatične slike zapravo nadmašuju najbolje statistike i svi podaci koje sam vam upravo dao. Pad broja dolazaka, obnova kontrole, to je prošli tjedan zapravo malo značilo u očima javnosti diljem Europe. A događaj koji traje 3 dana na jednoj plaži u jednom gradu potresa, naravno, politiku cijelog kontinenta.
2: Papa Lav XIV. U Asizu se susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži iz cijele Europe, među kojima je bilo i oko 300 mladi iz Hrvatske i BiH. 800 godina nakon smrti Svetog Franje, papa je mlade pozvao da budu promicatelji mira i bratstva među svim ljudima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
5: Tijekom jutrošnjeg susreta s papom Lavom, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Mlada framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha govorila je o svom iskustvu odrastanja u Franjevačkoj župi, gdje je vjeru upoznala kao iskustvo jednostavnosti i bliskosti. Papa Lav XIV. Pohvalio je njene riječi, ističući da to iskustvo dolazi iz dijela Europe, koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizma. Upravo tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, naglasio je Sveti Otac, primijetivši da danas promicanje takvog iskustva bliskosti ponekad znači ići protiv struje. Papa Lav je mlade pozvao da budu mirotvorci, da grade bolji svijet, da se izmaknu kulturi moći. Rušiti zidove koji dijele ljude ne znači iznevjeriti obitelji tradiciju, već nadvladati utvare i neprijateljstva koja proizlaze iz straha i neznanja, poručio je Sveti Otac. Kršćani moraju biti graditelji mira, ističe papa, jer svaka generacija dobiva zadatak stvoriti bolji svijet u kojem se poštuje dostojanstvo čovjeka, njeguje pravednost i promiče bratstvo među svim ljudima.
2: U Uzdolju kod Knina odana je počast za 8 civila srpske nacionalnosti ubijenih u kolovozu 95. tijekom operacije Oluje. Iako je od zločina kojem su stradali stariji mještani prošla 31 godina, nitko još nije odgovarao. Na to je nedavno upozorio i Ustavni sud Republike Hrvatske. Jedina preživjela Bosiljka Šare danima se skrivala ranjena u šumi. Čućemo i do predsjednicu Srpskog narodnog vijeća Anju Šimprangu.
6: Dođeše, pobiše jajća. Bila sam 2-3 dana dok me nijesu našla dvojica i tako sam preživjela i ništa drugo.
7: Zahtjev za pravdom za srpske žrtve ni na koji način ne umanjuje patnju hrvatskih žrtava. Naprotiv, dosljedna osuda svih zločina i jednaka briga za sve stradale jedini su put prema društvu koje počiva na univerzalnim vrijednostima, a ne samo na selektivnom sjećanju.
2: Kronika dana. U Senju se održava 53. međunarodni ljetni karneval, jedan od najstarijih u Hrvatskoj. Sve prati Vladimir Jurić. Vladimire, odakle su stigli sudionici?
8: Dobro večer, pozdrav sa najvećeg i glavnog gradskog trga u Senju, trga Cilnica. A da, došli su iz 9 zemalja, iz Švicarske, jedan orkestar, iz Francuske, Češke, Slovačke, Mađarske, dakle rekao bih Italije, svi gradovi prijatelji sa gradom Senjom, a Senjih ima 9, su stigli ovdje večeras na svečano otvaranje i od ovoga trenutka, točno 10 sati kad je krenula kronika dana, maškare su preuzele vlast, naime gradonačelnik Željko Tomljanović Beli je predao vlast drugom Tomljanoviću, ali onom Damiru, koji se zove Feralić, i dakle od 22 sata maškare se preuzele vlast i držit će tu vlast sve do ponedjeljka ujutro 6 sati. Evo, mi smo se malo povukli sa trga, tu smo u jednom vrlo zanimljivom muzeju obiteljskih priča, koji su također sudionici ove cijele priče, a ono što je najvažnije, treba reći da će se dogoditi u subotu jedna velika međunarodna karnevalska povorka, više od 3000 maškara, više od 60 grupa bit će u Senju. Dakle, poziv danas, sutra, preksutra, kad god stignete, a blizu ste grada pod Nehajem, dođite, uživajte, jer maškare imaju vlast, dakle, ona legitimna je na odmor do ponedjeljka.
2: Hvala lijepa, iz Senja se javio Vladimir Jurić. Sport. Iz studija našeg drugog programa, Karlo Plazina.
1: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. U trećem pretkolu konferencijske lige Hajduk je bio uvjerljiv protiv Žalgirisa iz Vilniusa, slavili su Splićani u Litvi s 5-2. Prvu utakmicu u istoj fazi natjecanja igraju i Riječani. Na Rujevici je finski Ilves, ali i Robert Ferlin.
9: U 80. smo minuti susreta, odlična akcija Riječana, Oreć je tukao, odbio je Krkalić, ali na kraju nije stigao Puljić na tu loptu, ostalo je 1-0, gol koji je postigao Janković u 16. minuti susreta. Dominiraju Riječani praktički cijelom utakmicom, i posjed, i udarci, i u okvir, i oko okvira, ali ni Fruk ni Dantaš nisu bili uspješni. Pavić je nakon tog Jankovićevog gola u 16. i u 26. pogodio stativu i u drugome poluvremenu pišemo samo Rijeke neprilike. U 58. Gojak iz okreta, Krkalić to odbija u korner, a sada u 80. još jedna dobra intervencija BiH vratara na vratima Ilvesa, ali ostaje ovih minimalnih 1-0 Rijeke protiv finskoga Ilvesa.
1: Spomenuti dvoboj Žalgirisa i Hajduka pratio je Srđan Fabijanac.
10: Veliki korak prema play-offu konferencijske lige napravio je Hajduk u Vilniusu. Pobjeda 5-2. Prvo poluvrijeme je odlično krenulo, već u 5. minuti 11-terac kojeg je Šego pretvorio u 1-0. Isti igrač u 14. nije iskoristio još jedan udarac bijele točke. Domaćini uspjeli izjednačiti u 34. preko Petkovića, a onda je Šego u 45. minuti prekrasnim slobodnim udarcem pogodio za 2-1. Potpuni raspad domaćina u nastavku. U 56. minuti Pajaziti još jedan vrlo lijep gol, 3-1. U 73. Dalison na asistenciju Šutala pogađa za 4-1. Peti gol za Hajduk iz solo akcije postiže Pukštaš u 76. Capan je za domaću momčar iz slobodnog udarca smanjio na 5-2 u 86. minuti. I to je bio krajnji rezultat ove utakmice. Uzvrat je za tjedan dana na Poljudu.
12: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
24: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo vedro i sunčano vrijeme, a poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije došlo do jačeg razvoja oblaka uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar je bio uglavnom slab do umjereni istočni i jugoistočni, na Jadranu jugozapadni i sjeverozapadni, a uz nestabilnosti prolazno je bio i jak. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti se kretala uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 23 do 28. Najviša temperatura zraka bila je uglavnom od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti djelomice, osobito u Dalmaciji, pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće je već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, lokalno mogu biti izraženiji. Puhat će umjerena, udare povremeno i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita u prvom dijelu dana te navečer solinim udarima. U Dalmaciji poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bit će između 18 i 23, na Jadranu 23 do 28. Najviša dnevna između 28 i 33, na Jadranu te na istoku od 34 do 37 Celzijevih stupnjeva. Za vikend će u Dalmaciji uglavnom biti sunčano, vruće i vrlo vruće, a i bura će u subotu postupno slabiti. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu još u prvom dijelu subote oblačnije i nestabilnije, a zatim se očekuje postupno razvedravanje i u nedjelju će prevladavati sunčano te ponovno danju toplije.
12: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Toplinski val ne popušta, unatoč suši, javna vodoopskrba nije ugrožena, poručuju iz Hrvatskih voda.
2: Nuklearka Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
4: USKOK-ova istraga potvrdila strah Gospićana, u podzemnim vodama nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada pronađene opasne kemikalije.
2: JANAF i MOL potpisali ugovor o opskrbi naftom za ovu godinu.
4: Godišnjice oslobođenja Petrinje i Gline u Domovinskom ratu.
2: Sutra od sredine dana mogući su grmljavinski pljuskovi.
4: Emisiju je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Cijela je Hrvatska bila u crvenome. Temperature rekordne. Na osječkom aerodromu izmjereno je čak 40 stupnjeva. Za sutra su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolestima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je večeras za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima gotovo na $81. Na londonskom se tržištu barelom posle podne trgovalo po $1.5 višoj cijeni nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine od $80.90. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je $76.26.
3: Sport.
0: I Carlo Plazina.
4: Pobjede hrvatskih nogometnih klubova u trećem pretkolu konferencijske lige. Hajduk je u Litvi kod Žalgirisa iz Vilniusa bio uvjerljiv s čak 5-2. Šego je bio dvostruki strijelac za Splićane u prvom dijelu utakmice. Između njegovih pogodaka za izjednačenje je zabio Petković. Šego je propustio i realizirati udarac s bijele točke. U nastavku su mrežu domaćina tresli redom Pajaziti, Dalison i Pukštas. Konačan rezultat postavio je bivši Hajdukovac Capan. Rijeka je na Rujevici ugostila Ilves i treći put u europskim utakmicama ove sezone slavila s minimalnih 1-0. Iako su domaćini napadali od prve do posljednje minute, u 16. je jedini pogodak na dvoboju postigao Janković. Uzvratni su dvoboj na Poljudu, odnosno u Finskoj, na rasporedu za tjedan dana.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše od sredine dana i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti vrlo visoke, pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi, piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću i ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto, na opasno vrijeme, za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura i tople Save i u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi, recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje pikove. Ono što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava u cijeloj Europi, problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: Mogući sporazum Irana i Omana kao dio prekida rata između Irana i SAD-a trebao bi Teheranu dati pravo nadzora nad prometom brodova koji hormuškim tjesnacem ulaze u Perzijski zaljev, navode tako iranski regionalni izvori. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi.
3: Mogu reći da je situacija takva da se razgovara o svemu, o kartama, tranzitnim pravcima, ulasku i izlasku brodova kroz iranske vode. Bilateralni sporazumi s Omanom većinom su dovršeni i učinjen je znatan napredak u našim razgovorima, pa smo jako blizu da ih dovršimo.
0: No, američki su dužnosnici već više puta istaknuli da SAD nikad ne bi prihvatio mogućnost da Iran nadzire pristup tjesnacu koji je jedan od najvažnijih svjetskih puteva za prijevoz energenata. U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Adenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol višoj cijeni nego na zatvaranju trgovine u srijedu od 80 dolara 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara, stajao je 76 dolara 26 centi. Ukrajinci napadaju duboko na ruski teritorij. Istodobno, ruske snage gađaju civilne ciljeve. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski otkriva da su ponovno pogodili dvije naftne rafinerije duboko u Rusiji, te više ruskih plovila u Crnome moru. A iz ureda srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića pak za subotu su najavili posjet Zelenskog Srbiji. Danijel Dubrovac.
4: Ukrajinske snage napale su ciljeve duboko u Rusiji, rafinerije u Baškiriji i Jaroslavlju, 1300 i 700 km od ukrajinske granice. Predsjednik Volodimir Zelenski takve napade naziva dalekometnim sankcijama protiv Moskve, kojima želi ograničiti sredstva za rat i ponavlja da trebaju streljivo za patriote i druge sustave protuzračne obrane.
5: Sjedinjene države točno znaju što nam treba i da tu nije riječ o nečem abstraktnom. Radi se o zaštiti naših života, o konkretnim stvarnim ljudima. Potrebna nam je protuzračna obrana, a to zahtjeva političke odluke i u Europi i u zemljama G7. Na tome radimo svaki dan.
4: Odgovarajući na novinarska pitanja, jedan od glasnogovornika Europske komisije Balázs Ojvary rekao je da se takvi presretači mogu kupiti europskim sredstvima.
5: Može se reći da Ukrajina vodi postupak, znači Ukrajina definira potrebe. Ona, uzimajući u obzir stanje na bojištu, utvrđuje potrebe. Šalje ono što nazivamo popisom proizvoda. Mi ga pregledavamo i na temelju toga nastavljamo. Dakle, itekako je moguće da Ukrajina zatraži primjerice presretače ili srodnu opremu, a mi to zatim možemo razmotriti.
4: Dok Ukrajina napada sve dublje u ruski teritorij, u ruskim napadima gine sve više ukrajinskih civila. Poduzetnica iz Zaporižje Katerina Lahuta i guverner te regije Ivan Fedor.
6: To je nova stvarnost. Čak i prije pola godine bilo je strašno. Naravno, i bilo je napada, no ne ovakvih. Sada je to samo safari.
5: Neprijatelju je danas prioritet najveći pritisak na civilno stanovništvo.
4: Ujedinjeno kraljevstvo objavilo je da uvodi novi paket sankcija protiv Rusije, usmjeren na pojedince i tvrtke koje podupiru rat.
0: Ratovi u Iranu i Ukrajini i vremenski fenomen El Niño stvaraju savršenu oluju visokih troškova i slabijeg ureda, koji su svijet doveli na prag novog vala poskupljenja hrane. Upozorio je za Reuters glavni ekonomist Organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu Maximo Torrero. Više cijene nafte, nedostatak isporuka umjetnih gnojiva iz regije uz Perzijski zaljev, nestašica dizela u pojedinim dijelovima svijeta i ekstremni vremenski uvjeti povećavaju troškove proizvodnje hrane. To će se u konačnici preliti i na potrošačke cijene, napomenuo je. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćeg gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvo branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
7: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
8: Sport.
0: I Karlo Plazina.
9: Pobjede nogometaša Hajduka i Rijeke u trećem pretkolu konferencijske lige. Splićani su u Litviš čak 5-2 pobjedili Žalgiris iz Vilniusa. Dva put Šego u prvom dijelu, te Pajaziti, Daleson i Pukštas u nastavku bili su strijelci za goste. Petković i bivši Hajdukovac Capan za domaćine. Hajduk je u prvom dijelu imao kazneni udarac, no Šego nije bio precizan. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Nije nam bilo lako jer mislim da smo bili odlični u prvom dijelu, a nakon pola sata bilo je samo 1-1. Promašili smo kazneni udarac, niz prilika, tu se pojavljuju opet nekakve mentalne prepreke jer s nama očito nikad nije lako. Nadam se da su drugo poluvrijeme i konačan rezultat početak promjena, rušenje nekakvih psiholoških zidova. Nadam se da će ova utakmica biti prijelomna točka i da ćemo od sad biti kompetitivniji. Rijeka je na Rujevici s 1-0 bila bolja od finskog Ilvesa. Jedini je pogodak postigao Niko Janković u 16. minuti.
8: Danas već je bitoš budućnosti. Ja nisam skoro zadovoljan, trebali smo pobijediti sa minimalno 2-3 razlike. Bili smo dominantni, stvarali šanse, štete da nismo zabijeli, ali nema glave dole, idemo vrijedno trenirati za sljedeću utakmicu.
9: Rijeka će svoju prednost braniti u Finskoj u četvrtak od 18 sati, a 3 sata poslije na Poljudu će Hajduk pokušati dovršiti posao iz prvog dvoboja.
5: Vremenska prognoza.
0: Djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Na vrhuncu smo toplinskog vala. Za danas su najavljeni mogući pljuskovi, no temperature će i dalje biti visoke. Pa valja pratiti savjete mjerodavnih službi. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, ako je moguće, izbjegavati i boravak na otvorenom od 10 do 17 sati. Posebnu pozornost treba posvetiti starijima, kroničnim bolesnicima, djeci, ali i kućnim ljubimcima. Crveno upozorenje na iznimno opasno vrijeme izdano je za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju. Narančasto na opasno vrijeme za Kninsku regiju, dok je ostatak zemlje pod žutim upozorenjem na potencijalno opasno vrijeme. Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Upravo zbog visokih temperatura i tople Save u sljedećim danima očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Što se tiče Hrvatske, ministar gospodarstva Ante Šušnjar potvrđuje da se ovih dana troši više struje, no opskrba električnom energijom, kako ističe, za sad nije ugrožena.
1: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli. Ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
0: O opskrbi je za HRT govorio i direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava HOPS-a, Danko Blažević. Spomenuo je i važnu ulogu solara u ovim ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Postaje sve izazovnije zato što u pogonu je sve manje elektrana klasičnih koje možete aktivirati po želji, kao što su hidroelektrane i termoelektrane, dok sve više imamo vjetroelektrane i solare. Solari nam izuzetno pomažu, recimo sad tijekom dana kad se uštedi recimo voda u akumulacijama, ono što solari pokriju tijekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko. Po onom što mi vidimo u HOPS-u, a ne samo mi, procjene se rade zajedno sa drugim operatorima prijenosnih sustava, u cijeloj Europi problema ne bi smjelo biti. Izdvojio bih posebno aktualnu za ovakvu situaciju kratkoročnu procjenu adekvatnosti, to je procjena možemo li zadovoljiti potrebe za električnu energijom u narednih 7 dana. Po trenutnim podacima trebalo biti sve u redu.
0: U uvjetima neizvjesnih rezultata iransko-omanskih pregovora o otvaranju Hormuškog tjesnaca i uz izvješća o napadima na saudijske tankere u Crvenom moru i Jadenskom zaljevu, cijene nafte ponovno su porasle na međunarodnim tržištima na gotovo 81 dolar. Na londonskom se tržištu barelom trgovalo po dolar i pol u višoj cijeni nego na zatvaranju u trgovine u srijedu od 80 dolara i 90 centi. Na američkom tržištu barel je poskupio za više od dolara i stajao je 76 dolara 26 centi. Državni zavod za statistiku objavit će, kako je najavljeno, najnovije podatke o robnoj razmjeni Hrvatske s inozemstvom. Podaci su važni za procjenu gospodarske aktivnosti, konkurentnosti domaćega gospodarstva i trendova u industriji, energetici, poljoprivredi, ali i drugim izvoznim sektorima. Izmjene Zakona o hrvatskim braniteljima i Zakona o mirovinskim pravima djelatnih osoba, koje je na obljetnici Oluje u srijedu najavio premijer Andrej Plenković, od danas idu u javno savjetovanje. Biće predstavljene i u Ministarstvu branitelja. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Ono što svakako podcrtavam kao veliki iskorak u pogledu prepoznavanja sudjelovanja hrvatskih branitelja u borbenom sektoru jest da će se svaki mjesec proveden u borbenom sektoru posebno vrednovati i na osnovu tih mjeseci provedenih u borbenom sektoru izračunavati dodatak za hrvatske branitelje. Druga novina koja se odnosi na jedan drugi zakon, a to je Zakon o djelatnim vojnim osobama i ovlaštenim službenim osobama, isto tako će biti pušten u javno savjetovanje na način da predlažemo da se ukine i posljednje umanjenje koje se odnosi na hrvatske branitelje.
0: Vremenska prognoza. Biće djelomice u Dalmaciji pretežno sunčano, ponegdje malo kiše, od sredine dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, na Jadranu bura i jugozapadni. Temperatura od 28 do 33, na Jadranu istoku od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Irena Dizdarević.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.